0: 鶴俊夫さんと広安さんにお越しいただくことになっています。9月18日金曜日、優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、毎回、今日の日にちなんだ、選曲などを石倉さんにはしていただいているんですが、はい、今日カップヌードルが発売された日なんですか？
1: はい、世界初の即席、カップ麺、
0: はい、
1: カップヌードルが昭和46年1971年の今日、
0: はい、
1: 発売されています。かなりお世話になった方いっぱいいるんじゃないかなと
0: 今でもお世話になった方、いっぱいいらっしゃると思いますけどね、
1: はい、
0: いやだって画期的ですもんね。
1: うん、
0: でまた今はもういろんなあの味というかね、バリエーションもたくさんあって、
1: はい、はい、
0: まあでも私はまあ
1: ちょっともう最近木を照らしすぎてちょっとどんな味なのか想像つかないものまでねありますけれども、まああのこのカップヌードルがこう大きく世に知られることになったのが浅間山荘事件、
0: はいほう、
1: はい、長野県で起こった立てこもり事件、
0: はいはいはい、
1: ですけれども、平均気温マイナスとなる中、寒さの中で、うん、この立てこもりなので周りをこう包囲していた、警察部隊に、うん、日清食品がカップヌードルを提供していて、その映像を見てあれは何だということで問い合わせが相次いだということなんですね。意外なことから広まっていったという。
0: なるほど。そしてまあこのカップヌードルのね、はい、あの要は記念館などもねありますしね。
1: うん、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: そういう事件とカップヌードルの関わりがあったというのを初めて知りました、
1: はい
0: はい。
1: まあ、それにちなんだ曲ということで、
0: うん、
1: あのまあ、最近もそうですけど、割とこのカップヌードル系のコマーシャルってこう木を照らったようなものが非常に多くてですね、一時期、洋楽を、カバーしてですね、2010年から11年にかけて、洋楽替え歌 CM シリーズというのがありまして、
0: そうでした、
1: はい、その中で本人も出演していた曲、これ大丈夫かなという当時見ていて思いましたけどね
0: 、
1: はい、本人登場だったんで大丈夫だったみたいです。
0: ではお送りしましょう、ジャミロクワイでバーチャルインサニティ。

0: お送りしたのはジャミロクワイバーチャルインサニティでした。
1: このカップヌードルの、替え歌 CM シリーズということで、このジャミロクワイが本人が出演したもの第2弾ということで、第1弾は、クイーンフレディ・マーキュリー、もうすでにこの時にはもう亡くなっていたので、映像を使って、歌だけ替え歌でみたいな形だったんですけれども、第2弾ジャミロクワイは本人出演、そして第3弾、ボンジョビ、
0: すごいですね、
1: 信じられた愛、こちらも本人出演ということで、
0: 豪華ですよね、
1: 非常に豪華な CM 一時期流れていました、
0: ということでお送りしましたジャミロクワイバーチャルインサニティでした。

0: 時刻は9時12分を回っています。まあこの季節が移ってきて、もう体を動かしやすい、そしてスポーツの話題などもねいっぱい入ってきておりますけれども、
1: はい、
0: 今朝入ってきたのがアメリカ大リーグドジャースがね、優勝を決めたということで5連覇ですかねということだったと思いますし、まあ山本投手とかね、それから、大谷選手はねちょっと最後の方はね故障のこともありますけれども、はい、でもすごいですよね、やっぱりこうスター軍団っていうか、ね、まあ連敗してた時期もありましたけれども、でもやっぱりこう決めてくるっていうことがありますし、
1: ね、5年連続の地区優勝、ナショナルリーグ西部地区、はい、
0: ね、ということですからね、まあ、まだまだね大リーグの方はこの先もありますのでね、
1: はい、
0: ちょっと本当のね、世界一にはまだもう少しありますけれども、まずは、地区優勝ということで決まりました。そして日本のプロ野球の方もパリーグが、ソフトバンク、こちらは3連覇ということで、決まったということでリーグ、パリーグの優勝を決めました。
1: 3年連続22回目のリーグ優勝、
0: はい、強いですね、
1: はい、
0: 本当に強いですよね、まあ、なんか本当にもうソフトバンクはもう常に上にいるっていうイメージ、私の勝手なイメージですけどあるなと思いますし、で、一方ですねセリーグの方は現在今阪神が1位で2位が巨人なんですけど、阪神がマジック13がついてるということなんですが、はい、ただ昨日は広島に、7対2で勝って、連敗を7でストップしたということなんで、まあ、ちょっとこうね、阪神ファンの方にとっては少しほっとしたかなと、はい、実は私の大学の友人で、知らなかったんですけど、熱狂的な阪神ファンの方がいて、はい、

0: で、あの本当にそうだな、卒業して一度会ったか会わないかぐらいなんで、もう何十年前なんですけど、金沢にね、あの秋に、旅行に行きたいっていう風に言ってくれていて、でそれあの春先ぐらいからあの話はあったんですけど、ただとにかくあの阪神が好きで、あのとにかくあの阪神の優勝とか、そういったの試合が終わらないと日は決められないということで、はい、未だにあの連絡ないんですよ。
1: あ、まだ決まらないんですね。まだマジック点灯中ですからね。
0: そうです。で11月ぐらいっていうふうに、聞いてるんですけれども、何の連絡もなく。
1: はい、まあ、ただね、あの私の周りにも、ね、熱烈な阪神ファンの方いらっしゃいますけれども、はい、ここ最近の連敗でですね、非常にやきもきしてらっしゃったところだったので、はい、まあ、昨日の、ね、連敗ストップというところで、まあ、少し、ね、落ち着くかなと思うんですけれども、は
0: い。ね、でもやっぱりこういったこの温かいファン、ね、に支えられられて、あの皆さんもやってるんだなっていうのも、だから選手の皆さんもそういうのをひしひし感じながら、まあ、時には恐怖も感じるかもしれませんけれども、でもね、ぜひね頑張ってほしいなというふうに思います。他のチームもね、
1: 球団愛がね、一番強い気がしますね、阪神ファンの方。で愛のあるヤジもね、あるかと思うんですけれども、
0: はい、本当にやっぱり愛があるからこそっていうね、こともありますよね。さあ、そして大相撲も秋場所が行われております。昨日で5日目が終わりまして、
1: はい、
0: 地元出身の横綱、東の横綱ですね、大の里4勝目を挙げたということなんですね。
1: は
0: い、
1: 昨日は前頭3枚目の豪ノ山とお対戦しました。
0: 高安にね、4日目かな、
1: はい、
0: でも高安は本当ベテランの高安、なかなかやっぱり、もう大の里にね、勝てないかもしれないと思った時期もあったっていう風にコメントありましたけれども、でもね、見事そのね、高安は大の里を破ったっていうことなんですが、そのね、連敗することなく大の里は昨日も勝って、そしてということですから4勝目上げてるということですからね、まあ、ぜひ頑張ってほしいですね。まあ、他にもね、炎鵬ですとか輝きも頑張ってますし、まだまだ序盤戦なので、黒星がね先行してしまってるのもありますけれどもね、炎鵬などはね、だけど、まあ、ぜひ、
1: はい、
0: この後頑張ってほしいと思いますし、やっぱりこちらのね知り合いも応援に行くよという形で、決めてる方もいらっしゃいます。
1: まあ、今、全勝の方はいなくなりましたかね、4勝1敗というのが並んでいますけれども、
0: ですから、まあ、大の里は首位ですね、
1: はいはい、
0: で霧島、琴桜、熱海富士ら9人が並んでいるということで、まあ、昨日ね全勝だった琴桜に土がついたっていうことになりますね、はい、ということですからね、本当に
1: まだまだね、
0: はい、
1: はい、これから
0: ということです。さて、ではお天気の方をお伝えしていきたいと思います。現在石川県内に出されている注意報はありません。今日のお天気です。加賀地方の今日、東の風、日中は北東の風、海上では後北東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎからは雨でしょう。降水確率ですが、この後正午まで 10%、 正午から午後6時にかけては 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 30% の見込みです。そして日中の予想最高気温、手元の資料では金沢31度が見込まれています。昨日に比べて4度ほど高めとなりそうです。続いて能登地方の今日のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。能登地方の降水確率、この後午後6時にかけて 10%、午後6時以降深夜0時にかけて 30% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温は28度でしょう。続いて明日9月19日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は東の風、日中は北東の風、曇りで明け方までは雨でしょう。加賀地方の明日の降水確率、午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時にかけては 20% の見込みです。そして明日の金沢の日中の予想最高気温、30度が見込まれています。続いて能登地方の明日の天気、 明日は北東の風、曇りで明け方までは雨でしょう。能登地方の明日の降水確率、午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温は27度でしょう。続いて金沢の週間予報です。向こう1週間、今日18日は雲が広がりやすいですが、雲が広がりやすく、明日19日は雨が降りやすいでしょう。その後も雲が広がるお天気が続きそうです。20日日曜日から22日火曜日にかけては曇りでしょう。降水確率 40%。 23日水曜日は曇り時々晴れの予報、降水確率は 30% の見込みです。そして24日木曜日は曇りでしょう。降水確率は 40% の見込みです。そして向こう1週間の気温見てみますと、予想最低気温19度から22度台、予想最高気温は24度から29度台となりそうです。まあ、気温は今日明日が金沢ではね、30度を超える予想になっています。それから、まあ、この後の全国の週間予報というのをちょっと今ウェザーニュースで見ているんですけれども、まあ、主要都市なんですが、明日からそうですね、全国的には本当に雲が広がるお天気が多そうですね。来週22日火曜日前後は晴れ間も出るところ、北海道から那覇にかけてはありますね。ただ那覇の方は、今日から明日に明後日にかけても晴れ間が広がっているという、まあ、いろいろね、天気の方も変わりやすいですし、いろんな計画があると思いますけれども、こういった天気情報、それからね、また動く方も多いかと思いますので、交通情報などもねチェックしながら進めていただきたいなというふうに思います。以上、はい、天気予報でした。
1: ではここで、台風情報をお伝えしておきましょう。はい、大型の台風25号は今日午前6時現在、小笠原近海にあり、時速 45km で北西に向かって進んでいます。この台風25号、中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。中心から 95km の暴風域を伴って現在北西に進んでいます。読売新聞ニュースによりますと、この台風25号、21日月曜日にかけて関東地方に接近する可能性があります。現在位置しています小笠原諸島では、明日午後6時までの24時間降水量、多いところで150ミリと予想されています。また東京都心、千葉県などでも20日日曜日から21日月曜日昼ごろにかけて警報級の大雨になる可能性があるということです。今後の台風情報にも十分にご注意ください。台風情報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 続いて交通情報をお伝えします。現在時刻は午前9時23分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時15分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市松島北交差点付近、富山方面に600メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、野々市市内お京塚北交差点付近、白山市方面に400メートルの渋滞です。そして情報切り替わりまして、ここから午前9時20分現在の情報をお伝えします。国道8号線金沢市内小布町交差点付近、野々市市方面に800メートルの渋滞、また野々市市内お京塚交差点付近では白山市方面300メートルの渋滞です。 また白山市内総合運動公園口交差点付近、野見市方面200メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市内片町交差点付近、高林坊方面に500メートルの渋滞です。そして国道157号線反対方向、金沢市泉交差点付近、横川方面に400メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市内高林坊交差点付近、広坂方面に400メートルの渋滞です。海川環状線です。金沢市内小畑町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道では事故が発生しています。下り新潟方面、福井県内福井インターチェンジ付近では事故が発生しています。付近を通られる方、どうぞご注意ください。この事故に伴う渋滞の情報は現在のところ入っていません。次に北陸道渋滞の情報です。北陸道下り新潟方面、清水谷第一トンネル入り口付近、不動寺パーキングエリアから親部インターチェンジ間で 2km の渋滞です。そして反対方向上り舞原方面、三河インターチェンジ付近では福井方面 2km の渋滞です。現在北陸道金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖されています。こちらから、ね、上り舞原方面北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午前9時25分現在、北陸エリア各線です。福井県内越美北線、九頭竜線、先月8月29日から降り続いた大雨の影響で現在でも福井駅美山駅間では列車の本数を減らして運行しています。また現在美山駅から越前大野駅間では代行バスの運転が行われています。ただしその先、越前大野駅から九頭竜湖駅間については代行バスの設定ありませんのでご注意ください。北陸エリアの情報でした。次に北陸新幹線です。午前9時25分現在、北陸新幹線は平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
0: 時刻は9時28分になりました。さて、続いての曲なんですけれども、今日から公開されるという、まあ、映画いくつかあるんですけれども、
1: はい、
0: 八つ墓村、私もここ最近映画館に、映画を見に行ったりして、まあ、予告編などでね、八つ墓村出てましたよ。
1: うん、
0: 今回はね、まあ、金田一耕助役は尾上松也さんなんですよね。
1: はい、
0: ということですから、
1: こう舞台を現代に、うん、現代風というかね、現代に設定しての八つ墓村、うん、監督を務めるのはホラー映画の巨匠清水崇監督。
0: あ、なるほど。まあ、改めてなんですけど、八つ墓村っていうと映画もありますしテレビシリーズもありますっていうことですから、それぞれねキャストが変わっていまして、そのね、探偵役の金田一耕助の役もこれまでね、何人もいらっしゃって、まあ、石坂浩二さんですとか、まあ、印象が深いんですが、この後おかけする曲は、
1: はい、これは1977年の劇場版の、うん、 八幡村になります、はい、
0: この時の金田一耕助役が、はい、渥美清さん、
1: はい、
0: 私印象がないんですけど、そうなんですね。
1: このシリーズ、まあ、八幡村といえば、うん、主人公金田一耕助というイメージ強い方多いと思うんですが、はい、この77年の映画版に関しては、はい、主人公とか主演はですね、金田一耕助ではなく萩原健一さん、
0: 証券
1: さんが、主演、
0: 主演と、
1: はい、まあ、渥美清もちろん、金田一耕助として、うん、物語の中では重要なスタンスなんですけれども、はい、主演としては、うん、クレジットでは萩原健一さん
0: ということなんですね、
1: はい。まあ、その他にも最も古いものでは1951年に、はい、時代劇俳優片岡千恵蔵さんが、うん、はい、金田一耕助を演じた八幡村もあります。古谷一行さんですとかね、豊川悦司さんとか、
0: はあ、そうかですね、はい、そうですね、古谷一行さんもね、はあ、そうかそうか、印象あります。ということで、では、今日おかけするのは1977年公開の、渥美清さん版の主題歌ということで、映画八幡村のサウンドトラックからお送りします。八幡村のメインタイトルです。

特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映しています。午前10時の映画祭のご紹介です。今日9月18日から10月1日までの2週上映、1971年の制作はフランス、イタリア、スペインと書かれています。西部劇レッドサンです。これですね、日米仏、日本、アメリカ、フランスの大人気スターが火花を散らす痛快サムライウエスタンというふうに書かれ

0: ております、
1: はい。
0: 出演はですね、日本からは三船敏郎さん、そして、チャールズ・ブロンソン、アラン・ドロンということですから、本当

0: なんですが、まあ、でも痛快サムライウエスタンということですから、なんかこう楽しさもあるのかなっていう感じがするんですけども、はい、まあ、当時の3人というのはものすごい人気で、そしてこの作品日本では大ヒットを記録したということなんですね。そしてその先ほどお話が出ました監督テレンス・ヤング監督なんですけれども、三船敏郎さんからの指名を受けたそうですよ。この作品受けての作品制作監督ということで、この監督が職人の腕前を発揮しているということなんだそうです。何かに書いてありましたけれども、もちろん西部劇ですからね、なのにやっぱりこう日本語がずっと出ていたという、はい、その面白さも
1: 不思議な感じですよ
0: ね。なんですよね。なので、これぜひね、本当ちょっと私も見てみたいな、実は見たことがないんですけれども大きな劇場でなんか見てみたいなというふうに思いました。今日から10月の1日までの2週上演、石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されます。お時間とご確認の上ぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思います。レッドさん、午前10時の映画祭のご紹介からでした。さて、先ほど今日から、八幡村が公開という話もありましたけれども、はい、まあ、他にもありまして、うん、この男も帰ってきましたということで、
1: は
0: い、
1: 楽しみ
0: はい、青島俊作が帰ってくるシリーズ14年ぶりの新作映画といえば踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろということなんですね、はい、今日から公開ということです。
1: まあ、ニューともね、読めるんですけれども、はい、この N と E と W にそれぞれドットがついてまして、はい、ネクスト、エボリューション、ワールドの省略
0: ということなんですね。
1: で NEW ということで、まあ、主人公はね、湾岸署の刑事青島というのは変わらないんですが、はい、今回からは新シリーズという扱いですね、
0: そうですよね。なんかもうそれこそファイナルっていうタイトルがついた時もありましたよね。ありましたよね。
1: この手の映画終わってもまた始まるというね、
0: まあ、カムバック戻ってきました、はい、ということなんですけれども
1: 、14年ぶりの、そう、青島を主人公とする物語としては14年ぶりの新作、はい、途中ねスピンオフなども
0: ありました
1: しね、ありましたからね、
0: はい、
1: はい、
0: ということなんですが、現在小田裕二さん58歳ということなんですが、もともとこれ、はあ、平成9年の、まあ、フジテレビのねテレビシリーズからスタートして、まあ、それで人気になって映画化されたりっていうことなんですけれども、
1: はい、
0: まあでも小田さんはずっと熱いですもんね、スポーツのね大会のね、司会などもされてましたけども、本当にそのまんまということなんですが、またこの青島俊作さんが見られるということなんですね。今日から公開、踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろということです。ぜひこちらの方も、ね、これもやっぱりね、大きなスクリーンで見ていただければなというふうに思いますし、ちょっとね八幡村とはまた別の楽しみが、はい、あるということですから、やっぱりこうやって日本映画がねいろいろ頑張っているのもすごくいいなというふうに思いますから、ぜひお時間のある方は足を運んでいただきたいなというふうに思います。さあ、そして、このあとおかけする曲、これは今回の主題歌に、
1: 今回のというか今回もですね、
0: もですね、はい、
1: もうそもそもテレビ、はい、版連続ドラマの時から主題歌になっていました、ね、この曲、はい、今回の映画でも主題歌です。
0: はい、お送りしましょう。小田裕二さんでラブサンバディ。

0: 刻は9時44分です。ゲストコーナーです。スタジオには金沢市久保6丁目にあります田鶴酒店から田鶴俊雄さんと広安さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ちょっと今日はね湿度もあるんですけれども、それでもやっぱりあの季節変わってきましたよね、はい、なんか少しこうほっとするというか
2: そうですね、
0: 本当そうですよね。そんな中いろいろなあのイベントなどもたくさんありますし、これから連休などもあるかと思うんですけど、まずは、はい、あの広谷さんの方が8月の終わりに、はい、これは海外視察ですか。
1: そうですね、
0: 研修に行かれたそうですね。
1: 研修に行ってきまして、
0: はい、ベトナム、
1: はい、
0: はい、
1: まずホーチミンの方に行かさせていただきまして、はい、まあ、そちらで、まあ、日本酒蔵があるんですけど、
0: うん、
1: ムーアクラフト酒っていう
0: 酒蔵、ムーアクラフト酒、
1: はいはい、という酒蔵がありまして、
0: はい、
1: まあ、そちらの蔵元で研修というのが一つの目的でありました。
0: これはあの、まあ、ホーチミンにある日本酒の蔵ということなんですが、
1: はい、
0: あの経営されてらっしゃる方は現地の方なんですか。
1: 現地の方です。で、現地の方で、うん、まあ、やはりこう、まあ、技術的なものっていうのは日本の酒蔵さんが、
0: うん、
1: こう教えに行って、
0: うん、
1: 技術提供を共同で、
0: うん、
1: 醸してるという蔵になりますね、う
0: ん、あの日本酒に魅せられた方なんですか。
1: そうですね、基本的に日本酒のことが大好きで、
0: うん、
1: 日本で飲んだものを、
0: うん、
1: まあ、米は違う、お米は違うんですが、
0: うん
1: うん、ベトナムの方で醸したいということで。
0: あの何年目ぐらいなんですか。
1: 今年で4年目に入る途中っておっしゃってましたね。
0: なるほど、へえ。そちらに行かれたということなんですけれども、はい、いかがでしたか。
1: そうですね、まず、はい、行ってびっくりしたっていうのが、まあ、蔵なんですけど、まず原料米を見る、米をまず見させていただいたんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、米見た時に、
0: うん、
1: 販売、まあ、食用米ですね、
0: うん、
1: 食用米で全部醸しちゃってるっていう。で、日本でそのは酒造公的米っていうお米を使うんで日本酒を作ってるものがまあメインになるんですけど、向こうってそのまず米をこう、洗う機械だとか、
0: うん、
1: でそういうものがほぼほぼなくて、
0: うん、
1: で、まあ、イメージ的には向こうってそのホーチミンって昔日本のあの戦後のすごい勢いのある時代というか、こう、ベトナムの平均年齢が今32歳って年の、
0: うん、
1: お聞きしまして、何でも作ってしまう技術力があるということで、
0: うん、
1: すごい活気にあふれている中で、こう日本酒の機械っていうのも自分たちで溶接したりとか、そこから作れる、うん、方ばかりというので、
0: 勝手の技術さんがいるということですね。
1: そうなんですよね。で、そこで、うん、もう米を蒸す機械だとか、
0: うん、
1: あとはこう、まあ、冷蔵設備だとか、
0: うんうんうんうん、
1: 全てを自分たちで作るという、その輸入して日本とかいろんな世界から輸入してこう機械をってなると、やっぱり何千万何億ってお金がかかるの で、
0: ね、
1: でベトナムの方たちの平均年収、平均月収っていうのが約5万円、うん、日本円で5万円っていう中で、
0: うん、
1: そういったことってほとんどできないんですよね、うん、ってなると自分たちでも作るしかないっていうので、技術力とかがすごく今、できるということで、まあ、日本酒もその延長線上でやられたい、やりたいってことで醸してるんだっていうことをおっしゃってましたね。
0: そしてそのね、まあ、日本でいうと酒造公的米で、まあ、日本酒作るんだけれども、こちらはもう食用のお米で、
1: 食用米とか、まあ、まあ、販売、日本から入れてるご飯用のお米だとか、
0: うん、
1: あとは、こうインディカ米、
0: うん、
1: ちょっと細長い米なんですけども、
0: はいはい、
1: そこの米の香りを嗅くと、もう香りが米からジャスミンの香りだとか、ちょっとエキゾチックなこう香り もありまして、うん、まあ、そこにローズ系の香りとか本当複雑な香りが混ざってて、
0: へ、
1: もう米からそういった香りが出てるので、
0: はい、
1: まあ、醸した清酒を飲んだ時にでも、うんうんうん、その香りが出てきまして、
0: はい、
1: すごく面白いな、
0: うん、
1: ただその雑味とかえぐみっていうのがほぼほぼなくて、
0: うん、
1: 柔らかく、あの甘みはやっぱりちょっと東南アジア系でわざと出すような設計になってたんですけど、向こうの食材と合わせた時にすごく心地よくて、
0: うんうんうん、
1: すんなり美味しいなという、
0: へ
1: ー、合わせた食材っていうのも結構日本人に合いやすいような、例えば、はい、うなぎが出てきたりだとか鴨肉とかの合い物が出てきまして、まあ、タレとか甘いタレとかでこう、まあ、合わせてあるので、
0: うん、
1: 普通に合いやすいというか、その香辛料使ってる料理ばっかりだけでもなく、まあ本当に食べやすい、飲みやすい、合わせやすいという印象が強かったですね。
0: そうすると新しい発見、意外な発見だったんじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、最初空港着いてすぐに方の店に行ったんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、方の店だとやはりあのパクチーですかね、
0: はい、
1: がすごくこう、まあ、効いてて、結構好き嫌いあるかなと思ったんですけど、まあ、そこで合わせたっていうのが、はいはい、まあ、あの日本酒はそのお店なくて、まあ、ビールだったんですけど、うん、まあ、まあ、これが本場で食べる初めての方だったっていうことで、
0: うん、
1: まあ、イメージ的にはあベトナム来たなってそこからいうふうに、感じまして、で、まあ徐々にこう向こうの方の日本酒を体に取り入れていったんですけど、
0: うんうん、
1: 結構そのなんていうのかな、こう日本人が日頃日本酒を日本で飲んでる日本人が向こうの日本酒飲んでもそんなに違和感なくスムースに飲めるなっていうのが印象でしたね。
0: へー、
1: それだけ日本の政府の方とか、うん、関係者の方たちとか、うん、技術、酒蔵さんが技術提供してるし、
0: うん、
1: こうかなり力をこう注視してるっていうかいう風なので美味しくいただけますね。
0: まあ、そしてそのね、日本からもやっぱり技術提供だったりいろんな面でバックアップっていうこともあるかと思うんですけれども、はい、そういった店だけ、あの酒蔵だけではなくって総領事館の方も行かれたんですね。そうです
1: ね、総領事館、
0: はい、
1: ホーチミンの総領事館で、こちらの方は、いろんな団体がいたんですけど、
0: うんうん、
1: 自分の所属している団体ではその日本酒のゼロ杯を、うん、こう一杯にするっていう目的がありまして、
0: はい、
1: でそちらで、こうベトナムの、
0: うん、
1: まあ、輸入元さんとか、
0: うんうん、
1: 酒屋さんとか、こういろんなこうメディアの方たちを呼んで、
0: うんうんうん、
1: で招待してそこで啓蒙活動をさせていただきましたね。
0: これは日本酒を、ってことですね。
1: そうですね、
0: 日本の日本酒っていうことですよね、
1: はい、
0: 向こうの方々どんなご感想とか何かありましたか。
1: そうですね、やはりおいでてた方たちっていうのは、うん、その、まあ、まず興味があるということと、うん、やはりこう親日家の方たちが多いという印象と、
0: うん、
1: やはりこう今その、まあ、ベトナムの方たちってその、まあ、ビールとかがやっぱり熱いので飲む、うん、方が圧倒的に多くて、その日本酒の消費量っていうのはまだまだ少ない中で、まあ、ちょっとイメージとしてこう日本酒の良さを、勝手ながらこう伝えさせていただくと、あ、ちょっと興味を持ったっていう方が圧倒的に多かったので、うん、これからの市場を考えると魅力的だなっていう、うん、まだまだこれからだなっていうふうには思ったんですけど、
0: うん、
1: ただ向こうでも日本酒そのムーアクラフト酒っていうのも、うん、やはり4合瓶で向こうの金額でだいたい1本2500円ぐらいしちゃうので、まあ、うん、かなり高額なものになって向こうの所得から考えると、
0: はいはい、
1: ってなるとまだまだそのアッパーマスのお客様しか買われてない、買えないっていうのが状態なんですけど、うんうんうん、まあ、ここからこう、今の作っているその数量国数が上がってって、まあ、資材とかいろんなものがこう安定的に入るようになれば、ちょっともう少し抑えてこう提供できるってなると結構その消費量が増えていくかなとかいうふうに、願うしかないというか、
0: うん、
1: いうふうに感じましたね。
0: そうですね、まあ、そのもちろん日本国内でもね、平井さんたちの、ね、団体はしばらくそのゼロ杯をいっぱいにっていうことで、はい、こう皆さんにね、いかにこう日本酒を手に取って美味しく飲んでいただくかっていうことをいろいろ工夫されてますし、でそれを今度はね、海を渡ってっていうことでね、
1: はい、
0: ことでも貢献も活動っていうことですし、そしてやっぱりこうやって海外でも日本酒にね興味持ってらっしゃる方たくさんいらっしゃいますからね。
1: そうですね、
0: その本当にさらにさらにこう広がっていくといいなと思いますし、今日のお話を伺って、その、現地の方がその日本酒に魅せられて、そしてその、まあ、現地で機会をとかそういったも施設を、ね、はい、調達自分たちで工夫しながら日本酒をなんとかこうね美味しくいただこうって、それもすごくなんかそれも若い方々が
1: そうです、ね、
0: もうなんかすごく嬉しいというね、元気づけられるなっていうのを改めて感じました。
1: もう活気のある、うん、すごく勢いのあるそのお酒を作り、まあ、蔵人さんですね、うん、とかもう本当にこう熱心で、まあ、真面目な方ですごく多いな、うん、夜こう一緒に懇親会で日本酒を飲みながらちょっと楽しんでたんですけど、うん、やはりずっと日本酒のこと、ほぼほぼ日本酒のことしか話さない、すごいこうストイックさっていうか、うん、いいもの作りたいからいろんな人に質問して、まあ、こうお互いがこういいその情報のこう交換ができるという環境っていうのは、うん、あ、なかなか久しぶりに、自分も久しぶりにっていうか海外でこれだけ、うん、日本酒のことを思っていただけるっていうのは嬉しいなと思いまして、楽しかったですね。
0: 本当ですね、素敵な機会を持たれましたよね。横で聞いてらっしゃる年田さんはいかがですか、こうやって。
2: いやいや、もういろいろね若い時はもういろんなじゃんじゃん吸収して、うん、ね、またね、啓蒙していって、うん、日本酒をね、やっぱり日本の文化なんでね。
0: そうですね、うん、本当そうですよね。今日は田鶴酒店から田鶴俊夫さんと平谷さんにお越しいただいています。では1曲挟んで後半もお話伺っていきたいと思います。曲はレッドツェッペリンでお送りします。グッドタイムズバッドタイムズ。

お送りしたのはレッドゼッペリン、グッドタイムズバッドタイムズでした。今日は金沢市久保にありますタズル酒店からタズル俊夫さんと広安さんにお越しいただいています。8月の末に、広安さんの方はベトナムの方に研修に行かれたという話を、たっぷり伺っています。はい、さあそして、これからのシルバーウィークにも入って

0: また10月に入って1月本当にイベント目白押しということなんですけれども、はい、今年も10月の3日にこれはもう恒例になりましたね。
1: そうですね、はい、10月3日
0: 土曜日、
1: はい、
0: 酒マルシェ、
1: はい、雨天決行です。
0: 雨天決行ということなんですね、はい、まあ、こちらは本当にね、まあ、石川県がねこれを地酒とそして美味しいお料理がいただける、ね、楽しい時間を過ごせるということでなんですが、今年は25社くらい、
1: はい、25社酒造メーカー、石川県の酒造メーカー参加です、
0: はい、ね、はい、まあ、地酒もそれぞれのね、
1: そうですね、
0: 特徴ありますから、うん、それをいただきながら、そしてお料理の方も
1: そうですね、
0: いろいろな、ね、有名なお店もありますね、すね、たくさんありますし、うん、美味しいのあります、もうお寿司もあります、天ぷらもあります、
1: はい、
0: それから中華系もありますし、はい、串屋さんもありますし、はい、お肉屋さんもあります、うん、楽しそうですね。
1: そうですね、
0: うん、今回はですね、飲食のチケットが22枚綴りのグラス付きということで、
1: そうです、
0: はい、前売り券まだ大丈夫なんですか？
1: はい、まだ、まあ、金沢市内初販店さんとこでも販売もやってますし、
0: うん、
1: コンビニエンスストアでも前売り券、
0: はい、
1: お買い求めできます。
0: コンビニエンスストアの、
1: そうですね、
0: うん、それから初販店ということで、お求めいただけますが、前入りが4000円、はい、そして当日は4500円というふうになっております。
1: 今、まあ、まあ、どの酒蔵さんも今年もまた冷やおろしメインに出すのかなと思うんですけれども、
0: そうですね、今月に入ってね、はい、冷やおろし、今年はどうでしょうか、冷やおろし。
1: そうですね、うん、ここ最近思うんですけど、
0: はい、
1: 冷やおろし、まあ冷やのままタンクから下ろしたということで冷やおろしということで、うん、過去においては減少多かったんですけど、うん、17度台18度台の、最近はもう冷やおろしもう飲みやすい、
0: うん、
1: 15度台が大体中心になってるのかなと思います。ですからすごく飲みやすいんで、
0: なるほど、ちょっとアルコールも度数も下がって
1: 下げてるので、うん、特にお若い方にも、うん、スッと入って美味しいのかなと思いますね。
0: なるほどね、うん、そして、次の日には夜のイベントがあるんですか？あ、すみません、失礼しました、これは終わったんですね。
1: 終わりました、
0: 先日終わりました、
1: はい、
0: そうでした。
1: 今回は1日だけです、
0: はい、10月3日土曜日10時半から5時半、篠木迎賓館、金沢市の篠木迎賓館というふうに書かれておりますけれども、うん、まあ、例年本当にね、美味しいお酒、そして美味しいお料理、なるべく早い時間帯の方がいろいろ選べるという。
1: そうなんですよね、もう午後2時過ぎると、うん、まあ、フードコーナーがもう結構売り切れっていうのが出てきますので、
0: ぜひね、お車置いて、
1: お料理とか持ち込みも OK なんですよ、うん、ですから手作りのものを持ち込んで、うん、天気良ければね、芝生の上で、
0: いいですね、
1: それでもいいと思うんです
0: けど、ピクニック感覚、それからそこでね、ちょっとこうお昼寝したりとか、
1: うん、そうですね、
0: いい天気だと本当にね、最高なんですけれども、はい、10月3日土曜日10時半から5時半までということで、前利券が4000円、当日は4500円なんですが、ぜひね、お時間に余裕を持って早めに、より美味しいお酒、ね、うん、それからお料理が選べるんじゃないかなと、あと持ち込みも OK ということですからね、
1: はい、
0: そこで楽しい時間過ごしていただければなというふうに思います。さあ、そしてもう一つは10月の17、18、
1: はい、
0: ということなんですが、こちらも美味しいフェスタということであるわけですね、はい、
1: そうなんですよ、これ金沢市の、うん、まあ、主催なんですけれども、
0: ね、
1: はいはい、いわゆる金沢の美味しいものということで、まあ、食材、まあ、お酒、
0: はい、
1: もう本当これも
0: お菓子、
1: お菓子全てこの金沢にこだわったものでやっております。今回は、
0: はい、金沢の、はい、酒販協同組合さんからはドリンクブースでいろいろな、
1: そうですね、
0: 金沢のお酒ということなんですね、はい、もうこちらは10月の17、18の週末、土曜日曜午前10時から午後4時まで、場所は同じ椎の木迎賓館、椎の木緑地ということですからね、
1: はい、
0: ぜひね、 両方ともお天気が良くなるように、そしていい時間をお酒とお料理と楽しんでいただければなというふうに思います。そしてタズルさんのお店の方にもね、あの冷やおろしを含めいろいろお酒揃っておりますので、はい、またぜひ、お尋ねして1本2本選んでいただければと思います。

0: ていただければなというふうに思います。お店の電話番号は 076-241-1215 番、 076-241-1215 番です。まあ、季節が変わってきましたからね、またそれに応じて食材もお料理も、そして、なんか好みもやっぱり変わってきたなっていうのは私自身も感じますので ね、はい、なんかいろいろとまたあのお手に取って選んでいただければなというふうに思います。今日はタズル酒店からタズル敏夫さんと広安さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では曲をお送りしましょう。アイズレイブラザーズでお送りします。ディッシュイットアウト。

0: 先ほどお話伺いました、辰留俊雄さん、広谷さんからも聞きましたけれども、本当にこれからいろいろなイベントがね、目白押しということで楽しみもたくさんあるんですが、
1: はい、
0: FMNR があります金沢工業大学の、オープンキャンパス、秋のオープンキャンパスが今度の日曜日、20日の日曜日に行われます。ぜひね、いろいろこの金沢工業大学を知る、機会になりますので、6学部17学科のご紹介、それからさまざまなね、入試に関するイベントですとか、それから部活動紹介とか、それから進路に関する紹介とか、いろいろありますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思います。申し込みももちろんしていただければいいんですけれども、今日時間できたわっていう方もね、ぜひ申し込み関係なく訪ねてみてください。時間は10時から午後4時までというふうになっております。さあ、そして最後にお天気もう一度お伝えしたいと思います。今日は雲が広がるお天気で、降水確率も加賀地方、能登地方ともに 10% か、夜にかけて 30% の見込み。日中の予想最高気温、金沢では31度、輪島では28度が見込まれています。そして明日はともに曇りで、明け方までは雨でしょう。降水確率は 10% から 20% の見込みです。明日からお休みの方も多いかと思いますが、どうぞね、体調には十分気をつけて、楽しい週末、元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMNR 石倉康幸でした。
0: ではまた来週。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで9月18日金曜日です。お天気がいいですよね。
1: いいですね。
0: 青空が見えてて、晴れ間もあって、お日様の光が今ちょうど差してきて、とっても気持ちのいい晴れなんですけれども、空、そうですね、雲を見てももうなんか秋の雲じゃないですか。
1: そうですね、空が雲が高い、
0: そんな感じがしますね。私の、育った地域ではこれぐらいの時期に運動会だったんですよ。秋、最近ね、話を聞いていると割と春に運動会をしているところが多いかなと思うんですけれども、それが地域性なのか時代なのかはちょっとわからなくて、私大阪で生まれ育って大人になってから石川県にやってきた人間なんですけれども、石川県が春に運動会をする地域なのか、それとも今もう時代としてね春にしましょうってなってるのかちょっとわからない、先生、運動会っていつのイメージですか？
1: 記憶にない。
0: 運動会出てました？大丈夫でした？
1: 出てたと思うんですけど記憶に、聞いた、どうだったかな。でも春になんか球技大会みたいなものがあって、秋には運動会だったような気がする。
0: あ、すごい運動させられますね。私は秋に運動会をして2月にマラソン大会をした記憶があります。
1: ありましたね、そういうやつね。
0: 冬山登山もありました。
1: ありました。
0: 先生も大阪ですもんね、はい、ちょっとね、出身の地域は違いますけれども、割となんかそういう感じに子供時代を、少なくとも小学生の時はそんな感じで年間スケジュールでしたね。春夏って何もしてなかった気がします。
1: 春夏はだって夏休みがね。
0: まあそうですね、まあ、プールぐらい。
1: 春遠足。
0: 春の遠足ってありましたね、
1: なんかね、クラスで仲良くなりましょうみたいなね。
0: そうですね、まあでもね、遠足とかね、運動会をするならもう今日ぐらいのお天気が一番いいかなと思います。ちょっとね、涼しくなってきましたしね、最近。
1: 車に乗ってるとね、今日来る途中ちょっと思ったんですけど、ちょっと暑い。
0: でもそうかも、今日はお天気良くなったからちょっと気温上がるんですよ。30度くらいまで上がるみたいなので、予報だと、昨日一昨日までのね、割と涼しいかもっていう気温に慣れてる方はちょっとね、寒暖差注意したいですよね。
1: そうですね、
0: このね、やっぱり季節の変わり目って、本当に年を重ねるごとに、季節の変わり目って気をつけないといけないんだなって思うようになりました。子供の時って何も思わなくなかったですか？季節気にしもしなかったけど
1: そうですよ
0: なんか季節の変わり目でなんか体調がとかっていう大人、そういえばいたなって大人になってから思い出しましたね。でまさに自分がそれに当てはまってるんですけれども。はい、この寒暖差がねちょっとある時期には体調管理しっかりしていただいて、寒暖差疲労とか、あと季節の変わり目のね体調不良に気をつけていただければなと思います。それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近に出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は技術の時間を出してます。
0: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲をお届けします。サブリナ・カーペンターでフェザー。

0: サブリナ・カーペンターでフェザーでした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
2: 先生と
1: 私、
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: 今日はですね、使い道のお話をしようかなと思うんですけど、
1: 使い道、
0: うん、
1: はい、何だろう、何の使い道でしょう。
0: もう半年近くなりますけど、4月10日のこのコーナーでね、
1: はい、
0: 維新の会がこだわってる議員定数削減、なんかいつまにか比例区のみで45になったみたいですけど、何ですかね、維新の会の大好きな身を切る、身を切るのもなんやねんっていう話なんですけど、支出削減ですよね、よく言うのはね、維新の会がね。でそのまあ議員定数を削減することが議員の身を切ることになるのか、政治家の身を切ることになるのかっていうのはもうすごくご違和感ありますけど、でもまあとにかくそれを身を切るだとして支出削減効果がどれぐらいかっていうと37億円程度みたいな話をしたんですけども、
1: はい、
0: 今年度予算に照らした試算を、これ6月に読売新聞がね、入門ってコーナーだったかなで示してて、
1: うん、
0: 35億だと。で内訳は年間約1550万円の歳費と月100

0: 円の調査研究広報滞在費、これ旧文通費、文書通信交通滞在費って言われたやつです、
1: はいはい、何も使用の目的とかを言わずに使っていいお金でしたっけ、
0: うん、うんうん、で、プラス月65万円の立法事務費、
1: うん、
0: で公設秘書は公費で雇えるので、
1: はいはい、
0: 公設秘書の給与など衆議院議員1人当たり年間約8000万円であると。
1: お
0: で、それを45人削減した場合の経費削減効果っていうのは単純計算で35億ぐらいというふうにしてます。
1: うん、35億、
0: 35億
1: なんかありましたね、そんなのがね。
0: 誰でした、ブルゾンジェミ。
1: ああ、そうですね、
0: はい、まあ僕の資産では2億も多く見積もってたわけですね。
1: あ、
0: よくわかんないですけど2億円、もう本当にこの億円の話をすると僕は大阪人なんで億んちゃうでって必ず言いたくなりますけ ど、 まあそんな感じです。で、高市早苗はですね、まあ、
1: そうですね、昨日なんかに第2次高市内閣のね、
0: 内閣改造
1: ね、改造のねメンバー発表されてましたけれども、
0: うん、月刊文春なんかで書かれてる新町隆史って人
1: いるんです。月刊文春があるんですか、週刊文春じゃなくて、
0: うん、
1: へ
0: え、なんかの新町隆史って人の表現を借りればですよ、関西ヤンキー連日みたいに書かれてて、
1: 維新の会がですか、
0: うん、維新の会と、だから高市早苗と維新の連立のことを関西ヤンキー連立みたいに書かれてて、
1: あ、まあでもなんか維新って本当関西というか大阪なイメージありますよね、
0: うん、
1: 選挙したら本当にもう維新維新維新当選維新維新維新維新、ね、私も大阪出身なので、うん、選挙結果とか見るんですけど、関西の方とか割とあると地方選挙とかでも、
0: うん、
1: わー、維新人気なんだなってすごく思います。
0: 維新吉本連合がかなり偏った
1: 吉本連合があるんですか、
0: かなり偏った番組構成をしてるっていう話はずっと聞いてて、
1: あ、うん、でも確かに私も石川に来て思ったんですけど、石川って割と、関東の、いわゆるキー局の番組を、
0: うん、
1: なんだろう、日中の時間とか放送してることが多いかなと思うんですけれども、で夕方からはね、石川の、地元の局、
0: うんうん、
1: いわゆる在局、なんだろう、キー局のそのまあ北陸とかね、石川版みたいなね、系列の放送が夕方のね、うん、情報番組とかニュースであったりするんですけど、その間の時間って大阪は大阪の局で番組を結構持ってるんですよ、どのチャンネルも、
0: うん、
1: なのでそこの時間帯2時間から3時間ぐらいですかねは大阪のタレントさんが出てたりとか、もちろん大阪の準キー局って言われる局の、
0: うん、
1: アナウンサーさんが出てたりとかで番組が作られてるので、そこで見ると維新のそれこそね、政治家の方がコメンテーターで出てたりとか、さっきね先生が言ったみたいに吉本の芸人さんがすごく出てたりとかっていう時間、うん、が特に平日は多いかなって思います、
0: うん
1: うん、石川県ではそんなことはないので、石川県は割とその東京のキー局の番組そのまま放送してたりとかねするんですけれども、うん、だからちょっと大阪で住んでみると見えてくるものが全然違うかなって思います。今このラジオでね、大阪ってそんな感じなんだってね、先生の話聞いてて思うかもしれないですけれども、うん、
0: 本当に異様です。おかしい、だいぶおかしいですけど、
1: うん、
0: まあ、とにかくその関西ヤンキー連立相手のね、うん、だいぶ見て面白かったんで結構気に入ってこれから使っていこうと思ってるんですけど、
1: 好きなフレーズになったんですね。
0: その相手の維新をね、かなり無理気味に重用してるわけですよ、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、まあ、一説にはですよ、昨日内閣改造行われましたけども、
1: うん、
0: まあ、それのまあもうずっと、自民と維新の連立って、それは閣外協力は通常連立とは言わないですっていう話をしてきましたけども、今回初めて、内閣に、まあ、閣僚を出して維新から、
1: あ、じゃあ第一次高市内閣の時は、内閣に、維新の人がいなかったってことなんですか、うん、あ、だから連立じゃないって先生は言ってたんですね。
0: そう、政治学上それは連立とは言わないんですけど、まあ、今回閣僚出しまして、
1: うんうん、
0: まあ、名実ともに連立になったわけですけども、はい、まあ、一説によるとその入閣候補としてね、
1: うん、
0: まあ、今回入った中塚博史ですけども、知らないですよね、普通の人あんまり知らない、出てきてなかった。
1: 私は知らないです。
0: だいたい目立ってたのは藤田文武幹事長とか、馬場伸幸 なんかが割

0: 国会議員として、国会議員のキャリアは結構あるので。
1: 馬場さんってなんか大阪であれしてた人じゃないですか。あ、違いましたっけ、なんか名前に聞き覚えが。
0: 何してました？
1: 大阪知事じゃないですもん、
0: ね、
1: 市長、市長も違いますもんね。
0: 違います。
1: なんか名前に聞き覚えがあります。
0: あ、そうですか、うんうん、とかねが、まあまあ閣僚になりそうなもんですけど、有名人だからそんなもんですけども、その2人はなんか身体検査に通らなかったってことで。
1: 身体検査って何ですか？
0: まあなんかつつかれて危ないものないかなっていうことをやるんですよね。通常それを身体検査というふうに呼びますけども。
1: あ、そうなんですか、うん、身辺調査じゃないんですね
0: 身辺調査はまあちょっと
1: 違います。
0: まあまあそんな感じですけど、一応身体検査っていうふうに通常、うん、まあ俗称、俗にそういうふうに言います。でその身体検査に通らなかったんで、
1: やましいところがあるってことですね。
0: 疲れたら危ないところがあるというふうに判断されたんでしょうね。知らないですよ、僕は知らないですけども、
1: うんうん、
0: でそれも一説によるとですけど、で身体検査に通らなかったからということで、中塚博史を入れたんですけども、うん、彼は彼でなかなか逸材でですね、彼は枚方市長をしてたのかな。枚方市長の時に官製談合かなんかで捕まって有罪判決を受けてる人ですね。
1: それって国会議員になれるんですか？
0: ね
1: えねえ、ねえ
0: まあ別になれるんですよ。なれるんですかって言われると別になれるんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、でまあそういう人を入れたってことでね、すごいな、維新逸材揃いだなって思ってるんですけども。
1: 有罪判決を受けると、まあ、この言葉があれかどうか分かんない、正しいかどうか分かんないですけど、いわゆる前科者ってことにならないんですか？
0: なりますよ。
1: なりますよね、
0: うん、
1: あ、いいんですね。
0: うん、
1: うん、なんか私の中では職業によっては前科があると絶対につけない職業のがあるイメージなんですけど、警察官とか確かダメでしたよね、
0: う
1: ん、
0: やったような気がしますけど、
1: うん、あ、違うのかな。でもなんか政治家はなれるんですね。
0: うん、人気投票だから誰でもなれるんですよ。で、ってことでね、まあそれぐらい重用してるわけですけど、そういう人を入れるぐらい、はい、ヤンキー連立の人を重用してるわけですけど、重視してるわけですけども、他にメリットがない以上、他にメリットがない、はい、議員を削減するっていうメリットがもう本当に浮かばないので、僕には。
1: あ、
0: 他にメリットがない以上、うん、どうしたってこのお金が節約できますっていうことを表に出しながらね、
1: うん、
0: そのうちこれをまあ通そうとするに違いないんですけど、
1: うん、
0: じゃあその35億ってのが、
1: うん、
0: どの程度かっていうと、
1: その削減できるであろう35億があれば何ができるか。
0: うん、例えば、うんと、小松基地に、
1: はい、
0: ある配属されてるはずですけど、最も新しい型の戦闘機 F-35、 F-35 に搭載するミサイルが、これ種類によるんですか、ミサイルいくつ何種類かあってどれも結構搭載できるので、
1: うん、
0: それが1本、ミサイルって1本なのかな、
1: 1本なんじゃないですか、うん、
0: ミサイル
1: 1機かな、うん、
0: が1本だいたい 2,3 億円です。で、先日グローバルホークって落ちましたよね、鳥取の沖で。
1: はいはい、無人機ですよね確か、
0: うん、偵察機、うんうん、グローバルホーク1機あれ170億円です。
1: え、そんなするんですか、
0: うん、
1: 落としてる場合じゃないですよね大丈夫なんですかね、
0: まあ、
1: でもなんか無人機って聞いてよかったなってちょっとほっとしたところはあったんですけど、
0: うん、
1: でもちょっと107億聞いたら落ちてほしくなかったなって、
0: まあ、落ちた場所を考えるとなんで落ちたんかなってちょっと気にはなってるんですけど。
1: どういうことですか。
0: まあ、場所的にちょっと微妙なところで落ちたなって思ってるんですけど。
1: 偵察機落ちた、落とされたってことですか。
0: まあ、もう分からない、誰も、まあまあ、誰も言ってない、
1: 誰も分からない、
0: 不思議に愛国推しの人も全然言ってないので、国会議員の皆さんも。
1: でも偵察機落とされてたら大変なことですよね。
0: 落とされてたら大変なことになりますよそれはね。
1: そっか、でも高いんですね、
0: 170億円ね。でまあそう思うと、まあ35億って大したことないかなっていう、うん、気もしなくもないですけど。で次年度の概算要求、そろそろこんな風に次年度予算編成していこうと思いますみたいな話が出てきてますけども、はい、そこにですね、盛り込まれた内閣広報室の予算っていうのが72億円要求されてると。これ今年度の内閣広報室の予算は 7.1 億円です。 7.1億円。
1: 7.1億円。

0: それは来年度の要求72億円です。
1: なんでそんな急に10倍になったんですか？
0: 内訳はですね、国内発信の強化、これなんかネットの情報収集に

0: 56億円。
1: SNS とか頑張る的な話ですかね。
0: わかんないですけど、まあ、ネット情報収集に対応しただから、あの動画を作る。でその66億円ですけど、66億円の予算っていうのは大体地方の放送局ぐらいです。
1: へー、
0: うん、地方の放送局多分 MRO で、うん、石川県割と古くからある民放ですけども、
1: はい、
0: MRO で40億ぐらいしなかったかな、売上高。
1: へ
0: ー、うん、確かちょっと自信ないですけど、全然違うこと言ってるかもわからないですけどでもまあ大体66億って、地方の放送局規模、
1: うん、まあ、石川県だとね、さっきあのお話でね ありましたけれども、うん、こっちでね、放送してるのが、MRO 北陸放送ですかね、
0: うん、
1: と、北陸朝日、うん、石川テレビ、うん、
0: テレビ金
1: 沢ですね、はい、日テレ系ですね、うん、と、まあ、NHK ね、金沢放送局とかありますけれども、
0: うん、それぐらいです。でね、まあ、発信に熱心なのはまあいいことだと思うんですよ、
1: うん、
0: じゃあ何を発信するんですかって話ですけども、
1: うん、
0: 例えば、内閣総理大臣、まあ、内閣候補室で内閣のもんですから、内閣総理大臣である高市早苗は、
1: うん、
0: 過去の首相に比べて圧倒的に記者会見を行ってない。
1: あ、それ毎回先生ね言ってますよね。
0: 全然言ってない、うん、で今のところ彼女が熱心に発信してるのは彼女個人の X で言いたいことを垂れ流してるだけです。
1: お
0: で、ちなみにこの首相の個人の X、
1: うん、
0: 旧ツイッターですね、
1: はいはい、
0: というのは公文書、行政文書ではないというのが公式見解。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、嘘をついても何をしても構わない、個人のもんだから。
1: なんかよく見るのが、あのアメリカのトランプ大統領もそういうなんか、うん、SNS でいろんなことつぶやいてるイメージありますけど、うん、
0: あ、デタラメを流してるトゥルースですね。
1: あれはトランプ大統領個人なんですね、ホワイトハウスではない。
0: あの人は、ツイッター時代に嘘ばっかりついてろくでもないことを言ってるから、ツイッターからアカウントを永久に停止されて、彼お金持ちなんで、じゃあ作るわって言って自分で作ったのがトゥルースです。
1: すごいですね、
0: 個人の放送メディアを個人で作ったような感じですね。
1: じゃあそれもオフィシャルじゃないんですかね。
0: ないと思いますよ。で、
1: うん、
0: そういうことなので、記者会見も何も開かない首相に発信も何もあったもんじゃないだろうと思うんですけども、
1: あ、もうしないつもりなんじゃないですか。しなくていいように、その自分のチャンネルでなんかできるようにしようと思って、その予算なんじゃないですか。
0: うん、
1: 違うのかな
0: それもデタラメすぎるなと思うんですけど、うん、あのドナルド・トランプはデタラメですけど、ドナルド・トランプですら記者会見はしてますからね。
1: あ、まあしてますね、うんうん、
0: なんですけども、で今回の予算っていうのは内閣広報室の予算っていう話をしましたよね、
1: うん、
0: 72億、
1: はいはい、
0: で、日本の内閣ってどういう組織ですか。これも社会科で習いますけど、小学校中学校の社会科で習いますね、高校でももちろん習いますけど、
1: 内閣はどういう組織か、
0: うん、どういうふうに出来上がります。内閣って、
1: 内閣任命されて
0: 誰に。
1: 天皇
0: その前に重要なところがあるでしょ。
1: あ、首相。
0: いやいや、その首相ってどういうふうにじゃ出来上がります。
1: あ、あの選ばれる議員の中から、
0: うん、衆議院議員から選ばれるんですよね、はい、あの大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ。
0: あの衆議院議員の投票で、まあまあ、あの国会の投票で指名をされて、
1: はい、
0: 衆議院議員の中から指名をされて、
1: うん、
0: で天皇に任命されて内閣総理大臣首相になると、
1: はい、
0: で首相が各大臣を、国務大臣を任命するわけですよね、
1: はい、
0: というふうに教わりますね。
1: 教わります。
0: で、じゃあ首相になるのってどんな人ですか。
1: 与党の一番、与党の党首、
0: うん、まあ、あの間違ってはないというか順番逆なんですけど、あの首相になるから与党って言うんですけどね、首相を出してると。
1: あ、そっか、
0: うん、なんですけど、まあまあそういうことですよ、うん、まあ、議会の多数派の大体トップが、で大体あの議席を一番多く持ってる党の党首が、首相になる、
1: うん、
0: で内閣のボスになるわけです、
1: はい、
0: っていう風になってますよね。で、じゃあ与党のボス、 が首相なわけですけども、うん、与党のボスが発信するっていうのはつまり与党の候補に限りなく近いですよね。
1: あ、まあそういうことになりますよね。絶対

0: 構造的にそうなりますよね、うん、で、ということはですよ、認知戦云々っていう5億円はともかくとして、発信する66億というのは、
1: うん、
0: 要するに与党の広報に国の金を66億使いますってことです。
1: あー、なるほど、
0: うん、
1: おー、なんかちょっと偏った使われ方な感じしますね。
0: 絶対野党のことは言わないですよね。与党がこういう政治をしたいんだ、こういう政治をしてます、こういうことを頑張ってますっていうことの発信に66億が使われる、内閣の広報だから。
1: うーん、発信限定なんですか？調査とかなんかいろんなもろもろに使うんじゃなくてですか？
0: 調査もどういう調査をするかっていうと、与党がしたいことの調査を使うんですね。
1: あ、そっか、一緒か。
0: この政策がどれぐらい浸透しているかとか、
1: うんうん
0: うん、っていうふうな使い道をされる66億。ちなみに、はい、最近、まあ、うちの大学、金沢大学もそうですけど、うん、いろんなところがクラウドファンディングってやってますよね。
1: そうですね、うん、よく聞きますね、うん、
0: クラウドファンディング、うん、最近ではですね、国立映画アーカイブ、
1: うん、
0: あるんですよ、国立 の、うん、古い映画とか保存している組織、はいはい、国立映画アーカイブって、物価の高騰で困ってですね、クラウドファンディングを募集してます。今も募集してます。
1: うん、
0: さあ、その目標額はいくらでしょうか？
1: クラウドファンディング、もうでも100万円とかからやるところもあれば、何千万でやるところもあれば、
0: うん、
1: 億って私は聞いたことないですけど。
0: さあ、いくら？
1: じゃあ500万。
0: あ、そうですか。いや、全然全然、すごく困ってるんで、結構大きな組織ですから。
1: うーん、
0: 1億円。
1: おお、
0: 1億円です。国立の組織が困っていて1億円、
1: うん、
0: それに対して与党の候補をメインにするのに66億円使いたいですっていう、この予算のね、
1: あ、
0: 状況って本当になんかお金って難しいなと思って。
1: うん、うん、そうですね、
0: どう考えればいいんだろうと思ってね。
1: うん、なんかちょっと、なんかもうちょっと予算削れないんですかね。7億円、今7億円ですもんね、
0: うん、
1: 7億円でいいんじゃないって思っています。
0: うん、ね、僕はもう7億円もいらないと思いますけど。まあまあ、それは人それぞれいろんな考え方あるんでしょうけども、まあでもちょっと66億はやりすぎ、
1: うん、うん、ですね。 で、うん、でも通るんですよね、きっと。それ
0: 通すんでしょうね。
1: うん、
0: まあいいんですよ、どんどん内閣の権限を強化しているわけですから。何回も言ってますけども、空が青いのも郵便ポストが赤いのも全て政治家の責任だし、全て与党の責任なんで、あなたが今暮らしにくいことも暮らしやすいことも全て与党のおかげ、与党のせいです。
1: うーん、
0: って言ってしまえばすごく分かりやすい。
1: そうですね、
0: うん、でこれはまあ忘れないようにしたいなと思ってこういう話をしてみました。はい、では曲に行きたいと思います。金沢でね、ナイトミュージアムっていうのがちらほらと行われてまして。
1: ああ、
0: うん、
1: そうですね、毎年割とこの時期に聞くかもしれないです、うん、
0: でそれの企画の一環で、これ21日に安江金箔工芸館で谷川俊太郎を歌うって、石川久美さんがね、谷川俊太郎のお子さんと演奏家らしいんですけども、
1: はいはい、
0: 企画があるというのを聞いたんですけども、受付はもう終了してまして、
1: うん、21日、そうですね、うん、大人気ですね。21日ってことは木曜日の祝日ですね、敬老の日、あ、月曜日ですね、失礼しました、月曜日の祝日ですね。はい、はい、敬老の日、
0: なんですけども、まあ、それにちなんでこの曲をお届けします、はい、コロンビアゆりかご会で鉄腕アトム。

0: コロンビアゆりかご会で鉄腕アトムでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時47分外はとってもいいお天気ですね。青空が気持ちいいです。過ごしやすくていいですね。
0: 暑くさえなければこれで。
1: そうですね、秋らしい空だなと思うんですけれども、今日は〇〇の秋、はい、ということでですね、どうですか、ほにゃららの秋、〇〇の秋って聞いた時に皆様何を思い浮かべられますか。ラジオを聞いてくださってる皆様もちょっと一緒に考えてみてください。私にとってはなんとかの秋だなとか、なんとかの秋にしたいなとか。先生はなんとかの秋って聞くと
0: 食欲の秋。
1: あー、読書じゃないんですね先生、意外。
0: 読書は別になんか秋だろうがなんだろうが。
1: あ、失礼しましたそういうことですよね、もう定着してる。
0: 秋だから進むってこと特にないんですよね。
1: あー、なんですかね、秋雨が結構降るんですかね、だから読書しましょうって。じゃあもう梅雨が一番いい気がしますけどね、出かけずにずっと本読んでって。あとは秋といえばスポーツの秋、ちょうどね、今週末からアジア大会がね始まるということで、あれ日本で、愛知県で開催されるんですよね。私なんとなく、あ、それなら見てみたいかもと思っていろんなあのページを見てみたんですよ、アジア大会の
0: チケットの、
1: チケットの、取れないですね、結構売り切れてました、何を見ようと思ったかな、クライミングとか、あとそうスケボー見てみたいかもと思って、何年か前に東京オリンピックとかもありましたけど、東京に行くのはまあそこそこ大変だったし、あ、まあ国内でやっててもまあ見には行けないかとは思ってましたけど、愛知なら行けんじゃないと思ってちょっと調べてはみましたけれども、まあ、なかなかチケット取るのが難しい、でも結構その陸上とか細かくね、あのこの日にこれこの日にこれってもう決まってるじゃないですか、あの何メートル決勝とか、そうそうって思うと、あのお休みの予定とかがね合う方は、今回シルバーウィークもあるので、見に行く方は楽しめるのかなと。
0: そうかもしれないですね、
1: 思いますね。ということでスポーツの秋もいいなと思いますし、あの最近走ってる方もすごく多いですしね。金沢マラソンに備えてですかね、ランナーの方もすごくいますし、あとは、まあ、先生言ったみたいな食欲とか行楽の秋とか、芸術の秋、さっきね先生があのコンサートのねアナウンスを、案内をしてくれましたけれども、残念ながらねそちらも聞きに行けないそうですが、芸術の秋ということで、まあ絵を描く、音楽を聴く、
0: 音楽を演奏するでも構わないです、
1: あ、そうですね、いいですね、
0: 聴くだとあれですね、今週末から金沢ジャズストリートって確か、
1: そうですね、まさに芸術の秋ですよね、で私何の秋かなって自分でちょっと思ったところですね、今年の秋はダイエットの秋にしようかなと思って、もうちょっと半笑いですけどあのね、ここ1年ぐらいでねちょっと太ったんですよね、気づかないふりをしてたんですけれども
0: 自分でね、はいはいはい、
1: もうちょっとね目を背けられなくなって、やっぱりね前に着てた服がきついと答えます。

0: ますよね、
1: うん
0: うん、なんか今年やたら服買ったな私って思ったんですけど、なんでそんな服を買ったかって言ったら今まで着てた服が入らないからですよね流行はそんなに変わった気配はないのでここ数年で、
1: うん、
0: やたらなんか今年服たくさん買った気、まあ、プチプラですけどね買った気がするなって思ったら、うんうん、あ全部サイズアップして買ってるわっていうことにですね夏の終わりぐらいに気づき、うん、もうちょっと目を背けるのをやめようかなと思って今年はもうちょっとね食欲の秋も捨てがたいんですけれどもダイエットの秋にしようかなと思っております。はい、皆様もねこれからねちょっと過ごしやすくなりますのでいろんなことにチャレンジできる秋になると思います。ほにゃららの秋というお話でした。音楽に行きたいと思います。東方神起でパープルライン。Now I see this way. It looks like purple line. Gotta introduce myself.

0: 東方神起でパープルラインでした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 技術の時間です。
0: はい、
1: 今日はですね、更新頻度が気になるっていうことで。
0: 更新頻度、
1: さっき行楽の秋っていう言葉が出ましたけど、
0: はいはい、
1: お出かけするとね、するときにこうカーナビとか使うじゃないですか。
0: あ、使います、使います。
1: で、まあ、最近だとこうアプリでね、カーナビを済ましたりとか、
0: あ、
1: ありますけども、そのカーナビアプリの、ね、ナビタイム、
0: あ、わかりますよ、
1: 結構有名なアプリがありますけども、のドライブサポーターというやつで、
0: カーナビだけじゃなくて電車乗り換えとかでもありませんか、
1: ナビタイムはあるかもかな、歩く方もあるかもかな、
0: うんうん、
1: で、それのナビタイムドライブサポーターっていうやつでですね、
0: はい、
1: 駅周辺の駐車料金の相場を地図上で確認できる、駐車場料金相場マップっていうものを提供開始したらしい。
0: いい、素晴らしいですね、
1: うん、でそれがですね、もうそれもなかなかすごいんですけども、
0: はい
1: はい、いいなと思ったのは、ちょうどねこの時期って割と行楽に出かけてこう長い時間いると、
0: はいはい、
1: 1日最大料金の平均額を駅ごとに表示できたりする。
0: あー、素晴らしい、
1: でさらにこうレジャーシーズンなどに多くの人が集まるスポットへ向かう際に、目的地周辺は高い、例えば金沢駅周辺って結構高い。
0: 高いです、最近駐車場本当に高くなりました。
1: ですよね、どんどん値上がってますよね、
0: すごい値上がり方ですよ、倍とかですもん、1年間で、ひどい。
1: でそれもちょっと一駅ずれると、
0: うん、
1: 安かったりするじゃないですか。
0: あ、
1: っていうそのパーク&ライドルートをね、提案してくれた、これ自動的に提案されるらしいんですけども、
0: あ、まあでも確かに駐車料金に何千も払うとかってなったら、ね、
1: 一駅隣
0: だったら駐車料金それの3分の1とか無料とかだと、そっから、ね、電車乗って数百円だったらその方が安いことありますよね、
1: なかなかいいところに目をつけたなと思って。
0: すごい、じゃあ私それの次の段階として近くのガソリンスタンド の価格も表示できるようにしてほしいです。ガソリンスタンドここにあります、ここは今レギュラーいくらです、ハイオいくらですって出たらすごくないですか。
1: でそれもそうなんですけど、その空き状況もそうだし、金沢駅周辺って結構駐車料金上がってるねっていう話をしましたけども、どれぐらいの頻度でねこのデータが書き換わるのかっていうね、
0: あ、
1: そこが気になるなと思って。
0: まあ確かに駐車料金ぐらいだとそんな週単位とかでは変わらなさそうですけど、それでもガソリンスタンドとかだと結構こまめに変えないとダメですしね、あ、難しい。更新、更新って大事なんですよね。でも私スマホの更新ついついサボっちゃうんですよねめんどくさくないですか、なんかこの間更新したのにまた来たみたいなね。
1: スマホの更新はできるだけした方がいいですよ、セキュリティ上結構
0: ソフトウェアの更新ですよね、でもなんかした方が使い勝手よくなくなったみたいな更新も世の中にはあるじゃないですか、アップデートして、みたいな。
1: まあアップデートすると大体重くなるんだよね、動きがね。
0: あ、だからか、
1: ありますけども、でもまあまあそういう更新頻度が気になるというお話でした。
0: はい、
1: じゃあ曲に行きたいと思います。ビートルズでチケットトゥーライド。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日はハンデということでお話をさせてもらおうかなと思うんですけれども、カルタにはですね、上級者から初級者まで、初心者までですね、いろいろとランクがありまして、名人戦、クイーン戦と呼ばれる一番上のクラスが A 級選手と呼ばれる選手たちです。で、今私が頑張っているのが B 級クラスっていうところなんですけれども、その下にですね、CDE級、最近は F 級まであります。競技人口が増えてきて、本当に多くなってきたので、初心者って本当にバラバラなんですね、力が。特にバラバラ、
1: そうですね、
0: 初めて1ヶ月の人もいれば、本当にちっちゃい字も読めるか読めないかみたいなくらいのちっちゃい子もいれば、
1: 模様ですからね、
0: そうですね、柄だと思ってね、別に覚えれるんですけれども、高校からカルタやろうかなと思った高校生の子もいたりとか、なので本当に一緒にちょっとね、大会をするってなると大変なので、最近は F 級っていうので割と線引きをして、E 級から級として認めて、その次初段になってみたいな感じになることがあるんですけれども、結構細かく6段階ぐらいに分かれてるわけですよ。で、この間先生に言われたのがですね、すごく上の人とすごく下の人が取るときはどうするんだっていう風な質問をね、先生からもらいまして、ハンデはないのかみたいなね、お話だったんです。私したことないからわからないんですけれども、将棋とか囲碁って先に相手、上級者の人が、相手にちょっと置かせてあげるんでしたっけ、石とかを。
1: それは囲碁ですね。将棋は駒を落とします。
0: 落とすってどういうことですか。戦える駒を減らすんですか。それもすごいな。でね、力の差があると、そういうものがないとゲームにならないんですよね、試合にならないということで、実戦形式、試合形式で練習するってなると、そういうケースも必要なのかなと思います。で、じゃあカルタ、競技カルタの場合、そういうハンデをどうやってつけるのか、皆さんどう思われますか。1個絶対無理なのは、ゆっくり取るはできないです。できないです。もう私たちもそれは反射なので、取る時のスピードはコントロールできないです。もうこれだと思ったら、もうトップスピードでいきます。ゆっくり取るはなし。
1: あとあれですよね、競技カルタはたくさん取って勝ちのゲームじゃないから、何枚最初に上げとくとかもできないですよね。
0: そうですね、できないですね。たくさん取った方が勝つんじゃないので、競技カルタっていうのは100人種の100枚の札のうち、ランダムに25枚ずつを相手と自分で取ります。で、残った50枚はお片付けします。で、取った25枚を自分の陣と相手陣にそれぞれ自分で並べるんですけれども、この場にある50枚を暗記します、15分かけて。だからあんなに早く取れるんですよね、どこに何があるっていうのを覚えているから、早く取れるんですけれども、なので、最初先生がね、相手にたくさん持ってもらう、取り札じゃなくてね、相手にたくさん並べてもらえばいいんじゃないかみたいなね、ハンデの方法を先生は言ってたんですけれども、例えば先生が20枚

0: 場に並べて自陣に、うん、私が30枚持ってれば私の方が不利なんですよね、うん、たくさん取らないといけないから、うんうん、ですが25枚並べるように普段並べてるので30枚多分場にあギリギリ並ぶかな、でも並ばないと思います私の配置だと、
1: うん
0: うん、ってなるので多く持つ少なく持つはできないんですよね。それをすると暗記のバランスも崩れるので、
1: うん
0: うん、ってなった時に競技カルタどうやってハンデをつけるかというとですね、まあ、これが正しい方法かどうかはわからないんですが、私が今まで見たことのある方法でお話ししようかなと思います、うん、場にある50枚を20枚30枚って最初から違う風に持つっていうのはあまり聞かない、私はしないですね、うん、で何をするかじゃあっていうと、私が上級者の人にされたことがあるのは、最初5枚私取らないからって言われたことあります、
1: うん
0: うん、読まれても動かない、だかゆっくり取るはできないんでね、うん、ゆっくり取るができたらこれできるのかもいいのかもしれないですけど、それは絶対できないし自分のバランスも崩すので普段の反応速度とかも狂ってしまうので、うんうん、
2: 練習にならない、
0: 練習にならないんですよね、うん、なのでその時私が言われたのは、私取らない、最初の5枚取らないからねって言われました、
1: うん、
0: なので空札って言ってお片付けした札も読まれるんですよね、読むのは100枚なので、うん、場にあるのは50枚だけど、うん、なので空札はノーカウントです、うん、どっちも取らないからもともと、
1: うんうん、
0: で出札、読まれた札で場にある札を出札って言うんですけれども、その出札を5枚見送るよっていうのが上級者の方の提案でした、
1: うん、
0: で最初5枚ね自分がパッパッパッパって取ってて、はあなんとかなるかもってね思わないか、うん、
2: 思わないと思いますよ。
0: そうそう、でその5枚が終わった瞬間に相手から恐ろしく早い鳥がな、ね、来るっていう恐ろしい事態になるんですけれども、そういうハンデの付け方が一つで、もう一つがですね、最近私の周りでやってる子がいたのは、ちょっと実力者が差があるかなっていう子たちがやってたのが、相手陣を取った時に格下の子が取ったら2枚遅れる、普通は敵陣を取って自分の陣を取っても自分の陣を自分で取っても、1枚減るだけなんですよね、
1: うん、
0: で相手陣を自分が取ったら、自分の陣から1枚送る、そうやって自分の陣を減らすんですけれども、うん、その時に相手陣取ったら2枚送らせてもらう、
1: うん、
0: ってなると有利に進んでいきますよね、
1: うん
0: うん、でこの方法で調整してる試合がありました、
1: うん、
0: きついんですよ常に。ダブっていうのは自分が相手陣、自分が取られて自分が相手陣でお手つきした時にも2枚送られてくるので、2枚送られるってことは4枚差がつくことなんですよね、
1: うん
0: うん、札が動くので、でこれを毎回するのかと思うと私はやりたくないです、
1: うん、
0: どんなに格下でも E 級のことですらやりたくないしんどい、
1: うん、
0: うん、なんと思うんですけれども、まあその子はちゃんと勝ってましたね。
2: なるほど、
0: うん、A 級の子。
2: もう一つ思いつきましたよ。
0: 何ですか、ハンデ。
2: あれって自陣三段、相手陣三段ずつ並べてますよね。
0: はいはい。
2: で自陣が三段っていうところを二段にしてもらう。
0: それは、上段と中段だけ使って一番遠い下段を省いてもらうってことですか。
2: 上段と中段を一番遠い、あい、ん、
0: 私からしたら先生からしたら、
1: うん、
0: 先生がハンデをもらう側としたら、うん、私の下段が一番遠いんですよ先生は、うん、なので私は下段に置かずに全部自分の陣の中段と上段に並べるってことですか。
2: 6段トータルで6段に50枚が並んでるわけですよね。で木村さんは3段分が自陣で、僕も3段分が自陣ということになりますよね、
0: はい、
2: 僕の上段を木村さんの最上段として4対2にする。
0: 札どっち向いてるんですか。
2: 僕の方を向いてます、普通の並びで。
0: ちょっとよくわからないです、どういうことですか。
2: 後でお話しします、ね、もう時間がねこれ終わらないんでね
0: あなるほど。でもあんまり変なことすると定位置というところに、普段自分がここにこれを置こうっていうところに札がないとバランスを崩すので、あんまり定位置をいじることはしない方がいいかなとは思います、
1: うん、
0: はい、わかりました、後で説明してください、はい、はい、ということでですね、競技カルタでねちょっとね実力者差があるような相手と対戦するときにはこういうハンデの付け方がありますよということで、今日はハンデのお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。すごくいいお天気ですね。
1: そうですね、太陽が眩しいですけど、でもなんか日本という単位で見ると台風がね、
0: あ、そうそう、なんか
1: 25号が
0: シルバーウィークはお天気残念ですねみたいなねお話が出てますけれども、本当にでもオープニングでもお話ししましたけれども、寒暖差に雨が降るとやっぱり涼しくなりますし、こうやってね晴れるとそこそこ暑くなるので、まだ9月、今日で30度ぐらいって言ってたから8月下旬並み の気温になるっていうような予想なので、やっぱりその寒暖差にも疲れますし、あと先々週からも言ってますけど、感染症インフルエンザ流行ってるみたいなので、それもやっぱり暑いとねマスク外したいなって思いますけれども、もう秋の入り口だと思うとですね、秋の入り口もう秋ですかね、だと思うとね、冬にね向かってまた感染症が流行るシーズンになってしまいますので、ちょっと感染対策もね気をつけていただいて、はい、楽しいね、せっかくのね秋なのでお出かけも楽しみながら、芸術スポーツ食欲の秋も楽しみながら、はい、お過ごしいただければなと思います。N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、フォワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ？
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

ホームタウンののいち。9月18日金曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから

0: 野市市の広報番組ホームタウン野市をお送りします。今日の番組前半は野々市市立推しの保育園園長の森さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。森園長どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波孝明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、空雲はあるもののすっきりとした青空が広がっています。日差しも強くなってきていますね。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、直近午前11時現在では28.3度、湿度 58% を観測しています。9時台、10時台、11時台と、そこからですね、ほぼ2度ずつ、気温が上がってきていると、状態になっていまして、気温を上がり続けています。今日日中の最高気温、金沢では昨日より3度高い30度が見込まれていますので、こう暑さ対策もですね、再び、意識していただいた方がいいのかもしれません。さて、明日から5連休、いわゆるシルバーウィークという方も多いかもしれません。市内でも明日以降さまざまなイベントを市内で開かれます。その中で明日なんですけれども、野々市市文化会館フォルテでは明日午前10時から午後3時まで福祉フェスが開かれます。今年のテーマは日常のつながりがくれる明日の安心です。普段から地域福祉に貢献されている社会福祉功労者表彰の贈呈式や、講演会として石巻を拠点に活動しているビガップ石巻代表理事阿部義則さんが、日常の支え合いが最強の防災、いつもの福祉がもしもの防災になるというテーマで講演会を行います。文化会館フォルテ大ホールでは明日社会福祉功労者表彰の贈呈式、そして講演会が開かれるほか、文化会館フォルテその他のスペースをフルに使いまして、日頃市内で活動しているフラダンス、コーラス、オカリナの演奏を行うステージですとか、手話体験や車椅子の操作体験、行政相談や市内でボランティア活動、地域活動をしている団体の紹介パネルですとか、くじ引き射的などの縁日コーナー、もちろんキッチンカーも、文化会館フォルテ、訪れて皆さんにグルメ提供してくれます。また会場ではスタンプラリー行われますので、各ブースさまざま回ってですね、スタンプを集めて景品もらっていただければと思います。福祉フェス、明日9月19日土曜日午前10時から午後3時まで文化会館フォルテで開かれます。福祉フェスについては詳しい問い合わせの窓口、野々市市の社会福祉協議会となっています。電話番号は 076-246-0112 番、 076-246-0112 番です。明日行われる福祉フェスを紹介しました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで夕方から曇り、

ところによっては昼過ぎから雨でしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで夕方から曇り、ところによっては夜遅く雨が降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは雨の確率 30% です。気温です。加賀地方、金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも3度高い30度の見込み。能登地方、輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも2度高い29度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。県道195号線倉部金沢線、市内お京塚北交差点では上新屋方面に200メートルの渋滞です。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオには、野々市市立忍野保育園園長の森さんがお越しです。森園長、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、まずは、今日すっきりと外晴れ渡っていますけれども、今日の子どもたちの様子伺えますか？
2: はい、子どもたちは、10月の3日に行われる運動会に、準備のためにいっぱい練習してました。あとは年長さんなんですけれども、今日は立野小学校の就学時検診ということで、ほとんどの子どもたちが午後、立野小学校に行って、就学に向けての検診

0: みを行うっていうことで、もう朝からちょっとそわそわと言いますか、うん、嬉しいっていうような表情で登園してきてます。
1: あ、そうなんですね、はい。この就学時検診ですけれども、今日立野小学校がこの市内の小学校で、はい、皮切り、今日が皮切りと、
0: そうですね、
1: いうことですね。
0: はい、
1: はい。今日どうでしょ う、 こう午後から立野小学校で就学時検診ということだったんですが、
0: はい、
1: 子どもたち これから、ね、来年通うことになる小学校、
0: はい、
1: 見に行くわけですけれども、
0: はい、
1: どうでしょう、お面持ちとしては。
0: そうですね、子どももドキドキしてますが、保護者さんもやっぱりちょっとドキドキしてるところがあって、
1: はい、
0: いい、そうですね、期待できるように、不安にならずに期待できるように、就学に向けて期待できるように保育士は配慮していけたらなと思ってます。
1: はい、きっとこうドキドキ感、ワクワク感、そして、ま、若干不安もあるかもしれませんが、
0: はい、
1: 実際に、行ってみてお話聞いたりしてですね、そういった不安払拭していただければと思います。
0: はい、
1: 今日立野小学校では就学時検診行われます。
0: はいはい。
1: そして、園に残っている子どもたち、今日取り組みがあるというふうに伺いました。どのような取り組みになるんでしょう。
0: はい、もちろん運動会の活動もそうなんですけれども、毎月19日は食育の日っていうので、そういう 食に関しての活動をしてます。まあ、今回19日は土曜日ということで、今日食育の日っていうことで、それぞれの年齢で活動してるんですけれども、まず今5歳なんですけれども、5歳さんは春から夏にかけて夏野菜のものをいっぱい収穫しました、
1: はい、
0: 畑で。で、その、夏野菜の畑を昨日から整備をし始めまして、そうですね、トマトの苗を抜いたりとか、
1: はい、
0: いろいろ、自分たちで草むしりしたりとか、頑張ってました。で、なんで頑張ってるのかなって聞いたら、今度は、冬野菜を植えたいんだと、
1: はあ、
0: 子どもたちからそれ意見が出たので、まあ、担任の先生もじゃあ何植えたいのって聞いたら、白菜とか、
1: はい、
0: 人参とか、
1: うんうん、
0: やっぱり夏場いろいろ経験できたということで、まあ、収穫もきっと楽しかったんだと思います。で、収穫したものを、クッキングに使ったりとかして、楽しめたので、今日は、冬野菜用に畑の整備をしております。
1: はあ、はい、そういった自分たちで、この畑のお世話をしてきた経験から、
0: はい、
1: もっと作りたいと、
0: そうですね、
1: いうことになるんですね。はい、はあ、それはすごい、今畑の整備を行っているということでした。はい、その他の年齢ではどうでしょうか。
0: そうですね、4歳のパンダ、そして3歳のコアラ組さんも、今日は秋の食材についてということで、いろいろな絵本とか紙芝居とかを使って、子どもたちと一緒に、ちょっとお話をしてみたいなっていうことと、あとは未満児なんですが、
1: はい、
0: リス組さん2歳の先生も、今日は野菜のペプサートとか絵本を使ってお話ししたいなと言っておりました。
1: あ、そうなんですね。
0: で、あとはその5歳と4歳が、はい、今日は、うちの園は、異年齢交流が盛んなので、仲良しペアのお友達5歳と4歳のお友達が一緒に食事をするっていう機会を設けるそうです。
1: まあ、このもちろん食べるということにそうもついてもそうですけれども、こう調べるですとか、はい、実際に自分たちで育てるですとか、はい、そういったさまざま食育というのもいろんなアプローチがあるんですね。
0: そうですね、まあまずは先生は環境を作ってあげて、いろいろこうアイデアを出しつつ、あとは子どもたちからいろんな考えとかヒントを拾って、それを、取り組んでいけたらなと思っております。
1: はい、そしてすで、に、行われたということでお聞きしているんですけれども、今月、市内でも27日に総合防災訓練が行われます。
0: はい、
1: この9月1日防災の日ということもありましたけれども、
0: はいはい、
1: 推しの保育園ではこの防災に関する取り組みも行っていると伺いました。
0: はい、
1: どのような取り組みを行いましたか。
0: そうですね、9月1日防災の日に、毎年非常食というか防災食を 食べております、
1: はい、
0: でもちろん、こう容器からすべて、普段の食事とはちょっと違うんですが、口にしてこれが何かあった時にみんなの命を守るための食事だよということで、0歳から、

0: 年長の5歳まであのいろんなものを食べております。でもう一つは、ガスコンロとアイラップを使って、お米を、炊くっていうところとかを、食事さんが作ってるのを見せて、こういう米のお米の炊き方もあるんだよっていうことで、もちろんそれもあの口にするんですけれども、はいはい、ちょっと楽しみながらって失礼なんですけれども、見て楽しんで、いざという時には、こう自分たちの、身を守るための、手段として、行かせていただければなと思ってます。
1: はい、まあ、こういったあ今をこう楽しみながらという言葉もありましたけれども、はい、こうした経験がいざ何かあった時に、はい、あ、はい、そういえば こういった炊き方、ご飯の炊き方したことあるですとか、はい、こう防災食の食べ方、うん、作り方、はい、そういったところもこう記憶から出てくると。
0: そうですね。で、まあ、この活動をするにあたってやっぱり能登での地震で被災したお友達もいますので、はい、そこは少し配慮して、うん、進めております。
1: はい、はい、9月1日防災の日には、あ、こう災害食ですとか、あ、非常時のお米の炊き方などを学ん、子どもたち学んだということでした。今日はスタジオに野々市市立推しの保育園園長の森さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みまして、引き続きお話を伺っていきます。お送りする曲はカール・ダグラスで恋はハートでです。

お送りした曲はカール・ダグラスで恋はハートででした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市立推しの保育園園長の森さんがお越しです。さて、音楽の

0: 3、4、5仲良しペアっていうのがいまして、ありまして、その仲良しペアのお友達と一緒に入場をして、開会式ですかねを行います。
1: はい、もう入場からこの異年齢交流というのが始まっているわけですね。
0: はい、はい、で4チームに分かれて円になって歌ったり、体操したりして、まずはオープニングが終わります。でその後からそれぞれの年齢の競技がスタートします。
1: はい、はい、ではその年齢ごとの競技なんですけれども、
0: はい、
1: まずはどういったところからご紹介いただけますか。
0: そうですね、まずは5歳年長さんですけれども、まあ年長さんはパラバルーンであったり縄跳び体操、そして親子競技リレー、この4種目に参加します。
1: はい、はい、この縄跳び体操というのは、これはもう野々市市で長く続く体操ですよね。
0: そうですね、これは昭和58年に野々市町の保母会が作ったもので、調整力を伸ばす方法ということでこの縄跳び体操を作ってます。それをずっと長い間私たち守りつつ、で子どもたちにもそれの大切さを知らせつつ、で保護者にも知る機会をということで運動会で披露させていただいております。
1: はい、
0: はい、
1: もうできてから40年以上経ちますから、
0: はい、
1: もう子どもたちの世代、お父さんの世代でも体験したことがあるという方も多いかと思います。
0: そうですね、保護者さんの中でも、あと過去ですが、これを僕やってたよっていう保護者さんもいました。
1: はい、うん、はい、それだけ長く続いているこの縄体操、
0: はい、
1: やはり今年も子どもたちにも引き継がれていっている、はい、ということですね。
0: はい、
1: はい、そして4歳の子どもたちどうでしょうか。
0: はい、4歳は、そうですね、4歳は実を言いますと7月に夏祭り行ったんですけれども、はい、そこで4歳さんが、出し物の中でお化け屋敷をしました。
1: はい、
0: そのお化け屋敷がとてもやっぱ子どもたち気に入ったようで、なんかずっとこのお化けっていうところがポイントになっておりまして、
1: お化けブームが来ていると
0: 。ブームですね、はい、そうですね、それを子どもたちは運動会にも取り入れています。
1: はい、
0: で、4歳のパンダさんの競技はまず玉入れが団協であるんですけれども、そこは火の玉玉入れ、
1: はい、
0: そしてリズムはなんか妖怪っていう妖怪の踊り、
1: はい、
0: そして親子競技も、お化けパン屋さんっていうこの3つの競技に参加します。
1: はい、
0: はい、
1: もういずれもこうお化け
0: はい、
1: を取り入れた競技になっていると。
0: はい、
1: はい、では3歳、どうでしょうか。
0: はい、3歳は、3歳さんは本当に春からこの夏野菜のお世話がすごく上手で、自分たちで育てたナスビとかキュウリとか、うん、それを収穫して本当クッキングも数数えられないぐらいしてたんです。でそれで、まあ、昨日も自分たちの、夏野菜のプランターを掃除して、その中で来年と冬ですかね、
1: はい、
0: 冬もうじゃがいもを植えたいとかごぼうを植えたいとか、本当に野菜が大好きな子たちなので、
1: はい、
0: それを先生がうまくこう引っ張ってって、リズムでは、リズムではおやおやお野菜っていう、はい、野菜の自分の好きな野菜の帽子をかぶって、もちろん手作りで、
1: うん、
0: その帽子をかぶって踊ったりします。
1: はい、
0: あとはお化け、親子競技は、普段生活リズム改善のために元気っ子カードっていうのを取り組んでおります。
1: はい、
0: でその中で、だるだるお化けっていう、お化けがいまして、そのお化けをこうモチーフに親子でだるだるお化けをやっつけようっていうので、だるだるお化けをやっつけろシュートっていうので、サッカーとかこう組み合わせた、
1: はい、
0: 競技になっております。
1: はい、まあ、今伺っただけでも様々こう、はい、創意工夫が凝らされた、また子どもたちの思考というのが、
0: はい、
1: ね、取り入れられた競技になっているのかなと思うんですけれども、
0: はいはい、
1: こういった競技も子どもたち主導で話し合われているんですか。
0: そうですね、先生が考えたものを提供するのではなくって、やっぱり子どもたちと一緒に運動会を作っていくっていうことは ちですね。もちろんアイデアも出して、子どもたちから全て出すのはわけではないんですけれども、はい、先生もうまくヒントを与えながら、

0: こう作り上げていくっていう形取っております。
1: はい、より自分たちのアイデアが反映されているからこそこのより競技にも身が入っていくという部分もあるかもしれませんけれども、
0: はい、
1: また今回10月3日土曜日、
0: はい、
1: 立野小学校の体育館で開かれる運動会、また子どもたち元気な姿見ることできそうですね。
0: はい、ぜひ来てください。お願いします。
1: はい、お品保育園の運動会について、お話伺いました。
0: はい、
1: では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、お品保育園ではどのような SDGs の取り組みを行っていますか？
0: はい、そうですね、今畑の話も出たんですけれども、今日も5歳のお友達は、畑の土の再利用ということで先生と一緒に草むしりをしたりとか、ちょっと石灰をまいたりとか、
1: はい、
0: 土を使っていくっていうこともしてますし、まあ、ずっとここ長年コンポストですかね、
1: はい、
0: 調理室で出た、野菜の皮とかをコンポストに入れてそれを肥料にしていくっていうところで、その肥料もまたその野菜の畑の土に混ぜるっていう形で、そういうところで、SDGs 頑張っております。
1: はい、この食に関する循環、環境の循環を行われているということでした。
0: はい、
1: 今日はここまで推しの保育園園長の森さんにお越しいただきお話聞いてきました。森園長、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウンの野々市、ここで音楽をお送りします。曲はジョン・デンバーで緑の風のアニーです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時47分です。では続いて粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。今日は午後5時から金沢市内で開かれる日本スポーツマスターズ2026石川大会の開会式前夜祭に出席します。今日の粟田市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: ホームタウンの市。続いて、来週の月曜日9月21日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗い川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日9月21日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗い川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076

227-6052番、076-227-6052番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、ししゃもの南蛮漬け、磯和え、肉じゃが、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、豆腐のミートグラタン、アーモンドとじゃこのサラダ、米粉のクラムチャウダー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

さて来週9月22日火曜日、23日の水曜日、この2日間で第14回北国街道野々市の市が開かれます。22日は午後6時から午後7時30分まで、23日は午前9時から午後3時までです。当日会場となります本町2丁目から3丁目にかけての本町通りやにぎわいの里野々市上井の周辺、交通規制が敷かれますので皆さんどうぞご協力をお願いします。そして皆さんぜひご参加いただき楽しんでください。ここまでお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
0: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花皆さんこんにちは。9月18日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花パーソナリティの滝沢愛理です。
1: 井上大輔です。
0: はい、あっという間の金曜日、
1: 早いですね。毎週言ってますね。
0: 毎週言ってるけど、今週はあたふたとしているうちに、あらもう今日金曜日、ね、皆さんどんな風に過ごされたでしょうか。今日はね、なんか秋だなみたいなことを、なんか空気感でも感じたり、うんうんうん、私はちょっとね、自分のプライベートで感じることもあったんです。それはね、うちの近所に、まあ、保育園があるんですけれど、はい、そこの子供たちって毎日お散歩の時間あるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うん、でね、秋になってくると、うん、うちの近所の方にね、お散歩に来てくれるの、う
1: ん、
0: で、わーっていう声が聞こえて。
1: 秋だけなんですか？
0: 夏とか他のシーズンあまり見かけないですね。
1: 暑いからですかね。
0: まあ遠くには行かないっていうのはもちろんあると思うんですけど、うんうん、秋っていうのは一応理由があって、うん、なぜかというと、うん、ちょうど私の住んでいるところのあたり、うん、皆さん生垣

0: 作ってらっしゃるんですね、うん、うちもそうなんですけど、ウバメガシというカシの木の仲間、はい、わかります？ウバメガシ、ね、うーんとね、
1: おばあちゃんがくれるお菓子じゃないですよね。ウバメガシって
0: 梅のお菓子みたいなね、おばあちゃんがくれる。そうではなくて、ビンチョウタンにもなる、大きく育てば、そういう木なんです、
1: うん、
0: 炭は焼かないけど、作らないけど、そうじゃなくて、カシの木の仲間だから、
1: うん、
0: どんぐりができるんですよ。で、10月ぐらいになるとよく保育園の子たちが来て、先生にね、落ちてるのだけ拾いなさいよって言われながら、勝手にまだなってるものは取らないでねっていう指示のもとですね、かわいい声を出して10月になると拾うんです。で、まだできてないんだけれども、今年はだけれども、うん、来たの、かわいい、ちっちゃい、まだ2歳ぐらいの子たちだと思う、今日来たのは。
1: いっぱいになるとね、
0: うん、
1: お父さんお母さんが洗濯機回すときにはっはっってなるよね出てきたってポケットを叩くとどんぐりが何個みたいな、わわわわわ
0: 出てきたりして ね、まあそれも可愛いエピソードかもしれませんけれども、うん、まあそんなこんなでね、朝からもう
1: 散歩で来るんですか。
0: そうなの、なんか園から、
1: なんかほら散歩カートみたいなのあるじゃないですか。
0: それに乗ってる子たちもいます。
1: あれなんか新聞どこだったっけな、あに載ってました、あの自動の電動のお散歩カートができたっていうのを発表されてましたね。
0: ああ1週間くらい前かな、
1: かもしれないですね、
0: うん、そういえば見たかもしれない記事でね、
1: そういうのも使いながらね、
0: ながらね、そうそうそう、
1: 元気な声を各地に届けていただきたい、
0: 本当に朝からほっこりしました。皆さんの周りはどんなことがあったでしょうかね、はい、私たちと一緒に話に花を咲かせてみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、ぜひね、皆さんからのメッセージお寄せください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花
1: FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日の1曲目です。チャイナブラック、サーチング。

0: さあ外は日差しが降り注いでいますね。ちょっと雲も多めにはなってきましたけれども、はい、だんだん気温も上がってきています。12時現在の金沢の気温は 27.5 度となっています。では天気予報をお伝えしていきます。県内は注意報警報はこの時間出ていません。加賀地方今日の予報は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。正午から夕方6時までの降水確率は 20%、 夕方6時から深夜0時までは 30% です。能登地方の今日は晴れで夕方から曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。正午から夕方6時までの降水確率は 10%、 夕方6時から深夜0時までの降水確率は 30% です。日中の予想最高気温です。金沢は30度、輪島は29度の見込みで、昨日と比べますと2度から3度高い予想となっています。明日の予報です。加賀地方は曇りで明け方まで雨でしょう。降水確率は深夜0時から午前6時までが 50%、 午前6時から正午までは 10%、 午後は 20% となっています。能登地方の明日も曇りで明け方まで雨でしょう。深夜0時から午前6時までの降水確率は 50%、午前6時から正午までは 20%、 その後午後は 10% の降水確率となっています。そして明日の予想気温ですけれども、金沢の明日の朝の最低気温は22度、日中の予想最高気温は今日と同じく30度となっています。輪島の朝の最低気温の予想は20度、日中の予想最高気温は27度の見込みです。はい、ということで夜中に雨が降る予報ですかね、うん、降水確率も高めにはなっていますが、まあ、今のところ注意報警報等は出ておりませんので、うんうん、はい、まあ、そこまで、ね、心配する大雨にはならないことを、はい、思いますけれどもね、まあ、引き続き気をつけていただきたいと思います。
1: 雨が降ると ね、朝早い時間だとまだ雨が落ちないんですよ。お米についてる雨や水滴がもともと朝露で晴れないんですけどね、
0: はい、なるほど、そういうことですね。
1: だから稲刈りって農家としては遅いんですよ、スタート時間。
0: あ、
1: 早くても8時半とかにならないと枯れないんで、
0: 朝露の影響で、
1: 朝露の影響で、うちの地元なんか9時まで待ってますね。
0: あ、そうなんですね、
1: まあ、なんかあの大規模な人になるとヘリとかドローンのダウンフォースで朝露を落としてさっさと狩るぞって朝から狩る豪農もいらっしゃいますけど、
0: スケールが違いすぎて今驚きました。そうなんですね、
1: そういう工夫をされる方もおられるんですけど、そうそう、まああの地域によっては朝山のおろし風が吹いてきて、それで露を払ってくれるっていう地域もあって、そういうところは早いところからね枯れたりもするんでしょうけど。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。だから

0: あんまり早朝の雨って嬉しくない
1: 作業が伸びるわっていうね、
0: 作業は伸びるわ、一日降らんから今日出かけれもせんわっていうどっちもどっちみたいな
1: 本当ですね、
0: まあ、連日雨なんでいい加減さっさと借りたい人は多いと思いますけどね。
1: あ、確かにだんだんちょっと倒れてきてしまっている田んぼもね、うん、見かけるな、ね、
0: だんだんどころか倒れてますね。
1: うん、ね、その合間を見て皆さんあの稲刈りを進めていらっしゃるという、なかなかそれを考えると大変。 そっか、でも山から吹き下ろす風まで感じながら暮らしていたっていう生活、日本でもほんの数十年前まで多分当たり前だったんでしょうけどね。
0: そうそう、山風川風ってその地域のね、あの風土としてやっぱり大事なものだったんですよね。
1: そう、それがなんだか暑いね寒いね、あ雨降ったねぐらいで済ませる日常になってしまったっていうのは、まあ、
0: でもだから僕らも僕の地元では10時ぐらいになったら風吹くねって言ってるんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: やっぱり吹いてくる、その時間になると山から風が吹いてくるしみたいなのはやっぱり変わらずありますね。そうそう、
1: 生きてますね、前からのそういった
0: 親とかおじいちゃんとかが周りの近所の人が言ってる内容がやっぱり今でも感じられるっていうのは、まあ、土着のね文化だなって思いますね、
1: ずっとそこに暮らしている人たちがやっぱり受け継いでいく、そういう知恵というかなんというかね、
0: だなと思います ね
1: 思いますよね。
0: だから台風は来ないでほしい
1: そうですよね、この頃変なので天気が本当に、ね、予測がつかない、だからこれまでの知恵が生かしきれない場面ももしかしたらね本当に出てくるかもしれませんけれども、まあ、台風ということで言いますと今台風25号が、ね
0: はい、
1: 動き気になりますね、北上しておりまして、はい、まあ、明日にかけて小笠原諸島付近を通過しまして21日には関東地方に最接近するのではないかというふうに言われています、う
0: ん
1: う
0: ん、当初より予報円がね、ちょっと東方向に
1: そう、ね、それて、海よりだから海の上を通るのかなというふうに思わせる予報円ではあるものの、
0: まあ、予報円なんでね、
1: あくまでも予報円でも陸にかかってますからまだ、
0: そうなんですよ、
1: 分からないですし、ま
0: あ、当初もう数日前の予報円は、がっつり北陸の上通ってましたからねあら思ってました、
1: 思いましたけどね、まあ、それに比べると東の方へ、はい、ただ、まあ、海上を通るにしても陸への影響ということは当然ある
0: あります、ね、
1: わけでしてね、それこそ天気予報がどう変わっていくのかっていうのも
0: ちょっとね注意いただいて、はい、週末から連休ですから、
1: そうなんですよ、
0: 5連休ですか、人によっては9連休ですか、
1: 何そうなの
0: 24、25に
1: お休み取ればね、
0: 休みを取れば
1: あらまあいいですね、
0: 9連休
1: は
0: あ、もうシルバーウィークじゃないじゃんってゴールデンじゃんって
1: 本当に
0: 思いますけども、
1: あそうなんだ、なんかそこまで意識してなかったな本当
0: だ、 だからちょうどここにね、台風さんも連休を満喫しに
1: 日本へ近づいてきました
0: か、来るのでまあ、各地のイベントもね、その天気予報を見ながら変わると思うの
1: そうですね、
0: 安全第一で、そして最新の気象情報とイベントの情報と交通情報 と全部確認して、
1: 交通情報もね本当です ねだからねお出かけの人も多いと思いますし、我が家も実はちょっと長野の方にまた行く、そうなんですか、はい、2連戦応援に行ってこようと思いまして息子の、
0: なるほど
1: そうなんです
0: よ、スポーツの秋ですね、
1: スポーツの秋本当ね、ということで気になってるんです、その台風の進路とか、
0: 台風の進路は長野は、まあ、まあまあもしかしたら暴風域強風域あたりに入るかしらぐらい
1: のかもしれないので、そうです、くれぐれも、まあ、無理しないように行こうとは思っていますしね、
0: 連日の雨でね地盤が緩んでるとこもありますから、
1: ね、本当に山の方なので、
0: ね、そうそうそう、行こうと思った道崩れたりとか ねないとも限らないんで、ちゃんと25日にまで帰ってきてくださいね
1: もちろん
0: 無事に帰ってきてくださいね
1: 井上さん一人でお願いとかいう状況にはあならないならない大丈夫です、すごい三木さんさんが今心配そうな顔、
0: 今日は滝沢さんはリモートでございます電話をつないでの出演です
1: ってならないように、ならないように、ならないように、はい、
0: 気をつけたい
1: と思いますね、
0: そうそうそう、いや私もね人のことは言えないので こうこっちに来る人なので、
1: あ、
0: 石川県に ね、富山から来てるので、
1: わざわざ本当にこの金曜日はね、そう
0: なので、
1: ね、
0: 無事にね道路とかが崩れないことを願います本当に
1: 何事もないように、はい、で皆さんも旅行の計画とか、うん、立ててらっしゃるっていう方も多いと思いますので、うんうんうん、くれぐれも気をつけていただいてい
0: ただきたいと思います ね、
1: はい、無事に過ごしていただきたいですね。
0: そうですね、
1: はい、ということで今週の天気予報と出来事振り返りお送りいたしました。
0: はい、では1曲お送りします。お送りするのはスティング、When We Dance。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けいたします。
1: はい。
0: この頃世界のいろんな主要な紅茶産地のお話をしておりますね、
1: はい、
0: 今日はアフリカ編いきたいと思います。アフリカってね、紅茶のイメージない、
1: あんまない、
0: コーヒーのイメージが強いですね。まあまあコーヒーの方が主要産業ではあります。でも紅茶も、それはそうなんですけども、紅茶も意外と作られていまして、
1: コーヒーと紅茶って環境的にはどうなんですか？
0: どちらも暑いところ、基本的には暖かいところですね。でより、ちょっと北でも大丈夫なのはお茶の方だと思います。で、あんまり寒すぎてもお茶って作れないので、ここが意外だって皆さんねおっしゃるんですけど、石川県もお茶作ってるところですしね。
1: なんか寒暖差、寒暖差みたいなことはよく言うじゃないですか。
0: そうですね、でそれがまたお茶にはいい作用となって、栄養を蓄えて旨味成分が豊富になるっていうところがあるんですね。でアフリカもそれこそ暑いところで、そんなじゃあすっごいなんかムシムシ暑いところで作ってるのかなって思うと思うんですけれども、暑い国の高地で作るんですよ。それこそ寒暖差です、だから、だいたい標高が1500とか2000ぐらいのところで作られているので、あんまり低いところで作るよりは病害虫全般が割と少ないんだそうですね。
1: 確かに。
0: そうなので、最初から無農薬栽培とか、そういう形で始めているっていう産地も案外あるんです。で以前はねスリランカが世界第2位の紅茶生産国でしたが、特にケニアなんて今スリランカを超えて第2位の紅茶生産国になっておりますので、
1: コーヒーのイメージ強いな、
0: ね、確かに、なんですけども、
1: 紅茶も強いんですね。
0: そうなんです。でアフリカもまあ広いですけれども、特に紅茶がよく作られているところはね、アフリカの中でも東側に偏っているんですよ。これは気候的なことがあるみたいです。やっぱサバンナなので、高温低温が割とメリハリだったり、雨乾季みたいなのがはっきりしていて、過酷な環境ではあるんですけれども、そういうところがどうもむしろいいっていうことになるみたいですね。
1: あとは他の作物との競合を逃げた結果とかもありそうではありますね。
0: あるかもしれないですよね。でまた新しい農作物って、農作物ですね、農作物を求めて、お茶にっていう風になっていったっていう傾向もあります。あと東側はね、元イギリス領だったところも多いので、その頃からのっていう国もあれば新しくっていう国もあったりして、東側に固まっているっていうふうに言われてますね。
1: 産地として上がってきてるってことなんですか、消費地としてはどうなんですか？
0: 消費もしてますし、でもね主には輸出用です。やっぱり
1: そうなんですね。
0: でさっき言ったように無農薬栽培を早くから取り入れているので、ヨーロッパの方にオーガニックの基準厳しいし、早くからオーガニック取り組んでいる国々が多いんですね。日本ってちょっとまだ遅いとか緩いとか言われてるんだけれども、ヨーロッパの方が進んでいるんです。だからそういった国々に持っていて、主にティーバッグの中身に加工されることが多いんですね。例えばケニアなんかも、ケニアはね今から100年ぐらい前に、イギリスの資本で紅茶栽培が始まった地域になるんですけれども、やっぱり高地で作っている、雨季から乾季にこう気候もメリハリがあるサバンナ気候で、オーガニックで作ってるところが多くて、CTC 加工っていうんですけれど、
1: なんすか CTC 加工、また新しい言葉が、
0: 出てきましたね。はい、普通私たち紅茶って聞いたらリーフティーをイメージしますね、葉っぱのちょっと細長くてよれていて、黒っぽい赤茶色っぽいようなのを想像します。
1: 塩昆布かなみたいな。
0: 塩昆布、この前ひじきだって言った生徒さんいましたけど、あーなるほど、
1: 近い僕と似てる思考かもしれない。
0: で、そうそうそう、で普通はああいうものを想像するんですけれど

0: ども、あれってね、成茶する機械で、まあ、揉む作業があるんだけれども、うん、その時にゆるくね波は打ってるんだけれども、こうなんていうの、突起物とかが一切ない平たい板の上に茶葉を落としてぐっと圧かけて揉むんですね。うん、そうするとカットされない。溶
1: 銅板ではないんですね。揉みはするんです。あ、ただ揺れるんじゃなくて、
0: うんうん、
1: 揉みのその擦れの動作はある
0: んです。そうそうそう、あります、あります、うん。そうなんです。あれすごい大事で、で揉む工程があるんだけども、その時の大きい板が要はうねうねはしているけれども、波打ってはいるんだけども。
1: カットするような
0: カットするような突起物はないわけ、うん、なんですけれども、すごい細かい茶葉の紅茶も見たことありますよね。
1: なるほど、
0: うん、それはあの突起物があって、要はそこでゴリゴリするのでカットされていく、揉む工程でカットされていくんです。で今言った CTC っていうのは、加工の名前で、カット、ティア、カールの略です。
1: お
0: カットする、ティアは引き裂く、うん、でもってカールなどで丸めるんですね。そういう CTC 機っていうちょっと特殊な大きい機械があるんですけれども、そこにかけていって、まあ、順番に流れていくとその作業が行われて、コロコロの顆粒状になるんです。
1: なんか言われると粘土細工とかお餅作るとかに近いかもしれないですね、
0: うん、あ、そう聞こえます。
1: 小さく切って、それでコロコロ揉むというか転がして丸くなっていくっていう意味では、なんか小さい子とか、ね、粘土でそういうのを作ったりするじゃないですか、こんな印象ですね。
0: あ、なるほど。それよりもね、でももっと細かいんですね。やっぱティーバッグの中身にもなるようなものなので、そうなのでローラーが回ってるんですけど、そのローラーに要はカットがいっぱい入っていて、その2本のローラーの合間に茶葉が落とされて、こうグリグリグリってやられるので、まずカットされて流れていく間にコロコロの下流状に加工が進んでいくっていうもので、大きいものでもね、直径5ミリもないかな、3-4ミリ、うん、ちっちゃいのだと本当1ミリぐらいのちっちゃい粒になるんです、でも一回引き裂かれているので短時間で濃い紅茶ができるっていうことで、ティーバッグの中身とか、チャイを作る時とか、そういうもので向いてるってことになるんですね、
1: それが CTC
0: 加工された茶葉ということになります、はい、なのでアフリカの国々、ケニアとかマラウィとかルワンダ、ウガンダ、タンザニアといったところが実は紅茶の産地、有名なところなんですけれども、どこもね、あれコーヒーじゃないってまた思いそうなところなんですけど、そうそうそう、でそういうところで作っていて、知らない間に私たちはだからティーバッグの中身として、
1: 日本で流通しているティーバッグの中にもそういうのが入ってる、
0: 入っています。特にケニアなんてだって世界第2位ですからね、あのおなじみの黄色い、
1: この間何回か前に話してましたね、
0: そうそうそう、あの、おなじみのねティーバッグの中身もケニアの紅茶です。
1: ああ、そっかそっか、なるほど、
0: ということで知らないんだけれども意外と身近という、
1: で輸出商品として、作っている、外貨を稼いでくる、
0: そうそうそう、大事な、ね、品目ということになります。
1: なるほど、
0: 面白いですよ本当に。
1: 行かれたことは
0: ないです、さすがにアフリカ。でもまだね、行きたい、行ってみたい、世界中行ってみたいですね、お茶の産地。
1: すげえな
0: 何、海外志向全然ないの
1: あ、はい
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 意外だな、そうなの、はい、でも機会があったらぜひね、海を越えて、それこそ
1: 海を越えて、まあ、沖縄か北海道には
0: 国内ですね、
1: 楽しそうだなと思う
0: それもね、沖縄もね紅茶作ってるからね、
1: あ、そ
0: っか、そんな話もまたいつかできたらいいと思います。はい、ということでほっと一息、エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、変わって一曲お送りします。お送りするのは福山雅治、コスモス。

0: しに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花
1: 時刻は0時35分を回っています。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方。このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい、
1: はい、
2: 今週は私と、
1: はい、
2: 我が輩って言いそうなと、
1: 我が輩なんでそんな古めかしくどうしたんですか。
2: 我ができてきそうになりましたけど前回この回を担当した時には日本刀を作る中で、
1: はいはい、
2: まあ、日本刀を作るっていうことであるとか製鉄であるとか、そういった昔のお仕事が今のことわざになっていたりとか、日常的に使う言葉になっていたりするっていうことで、いくつかご紹介をさせていただいたんですが、はい、その時にあれこれ調べたりしてたんですけど、他の仕事とかないかなとか思ったんですね。で調べてる中で仕事じゃなくて、
1: うんうん、
2: 農林水産省のホームページ出てきたんです、
1: はい、うん、
2: なんで出てきたか僕 もう覚えてないんですけど、農林水産省の子ども農林水産

0: 環省っていうページがあって、
1: 何それ、そんなのあるんですね。
0: そうなんです、うん、まあ、農水省の管轄している結局農業林業水産業っていう食とかしにつながるものを

0: ちょっとご紹介していこうかなと思うんですけど、最初にですね、ことわざ古事って言ったんですけど、あとはその昔の人の知恵とかもあるので、あんまり聞きなじみないものも多いかなというので、まずですね、せっかくなんでお茶からいきましょうか。
1: あら、いいんですか。
0: あ、いいんですかって、あのお茶っていうのを見た瞬間にあ、これはもうやらなあかんやろうと滝沢さんの顔がもうパッと浮かびましたから、はい、はい、お茶ね、3つか書いてありました、これ滝沢さん分かるやつもあるんじゃないかなと思うんですけど、酔い越しの茶は飲むな、これ一夜置いたお茶は毒だから飲まないようにって、
1: そうですね、良くないって言いますね、
0: 書いてある文章そのままご紹介しますと、時間を置いたお茶は香りもなく消化を悪くする渋い味の成分が水に溶け出し、あまり美味しいものではありません
1: あまり美味しいものではありませ ん、
0: そうなんですか。
1: 比較的穏やかに書いてありますね、
0: 穏やかなんですね、
1: まあ、実際に茶柄ほら実際ありません、急須の中にお茶柄入れっぱなしで、
0: だって
1: なんか後からちょっと怪しいなみたいな、でお茶も2銭3銭いけますでしょ、日本茶は普通、はいはい、温度下げて入れるんでいけるんですけれども、それもまああんまり間を置かずに次々2銭3銭だったらいいんですけれども、これ2回3回いけるんだよって言って朝飲み、昼飲み、夜飲んでいるっていう人がいたんですかっつって、その時に危ないですよって話になったんですよ。やっぱり日本茶ってすごく繊細なので、お湯注ぎます、その後放置してしまうと中で蒸れて、やっぱりいくら殺菌作用の強いあのカテキンとかね、いろいろ入ってるお茶だって言ってもちょっと腐敗の方向に行きかけるので、酔いまして酔い越しなんて翌朝飲むもんならこれはちょっとダメよ
0: じゃあこの一夜置いたお茶は毒だから飲まないようには正しいんですね。
1: 正しいと思います。はい、
0: 美味しいものでもないんですね。
1: でもないです。そうそうそう、むしろ1煎目入れたら蓋開けて蒸れないようにしておいて2煎目お湯入れると。あ、なんかお茶講座じゃなくなってきちゃった、ごめんごめん。
0: だからこれ昔の人の知恵が詰まってるっていうのは、昔の人もやっぱりうわ美味しくねえなとか、いやこれうまいから明日の朝もう一回飲んだろうっつって飲んだら腹下したとかそういうのがあったからこういうのが残ってることですね。
1: でしょうね、おそらく。
0: あと良い茶の飲み置き、これ聞いたことあります？
1: ない、
0: 初めて聞いた。
1: 初めて聞きました。
0: 高級で美味しいお茶を飲んだ後にいつまでもそのいい香りが口の中に残っていることを良い茶の飲み置きっていうんだそうです。
1: 飲み置きっていうんですね、置くって何、物を置くみたいな、あの字を当てるのかしら。
0: 多分口の中にお茶が残るって意味だと思うんですけどね。
1: 余韻のことですよね。
0: 良い茶の飲み置き
1: ありますよ、それは ね、
0: ね、満遍の笑みで今言われましたけどあともう一個ありました。これお茶のトップバッターに書いてあるんですけど、一杯茶飲めば坊主に合う。
1: 何それ、どういうことだ。
0: 一杯茶飲めば坊主に合う。
1: 坊主に合う、
0: はい、一膳飯一杯汁一杯茶はいずれもお葬式で死者へのお供えをしたり参列者に捧げるもので縁起が悪いものでよくはないと言われておりました。一杯しかお茶を飲まないと不幸が起きてお坊さんに会うようなことになるよという意味だそうで、一杯茶飲めば坊主に合う。
1: そうなんですね、
0: いっぱい茶を飲むなということですね。
1: そうですね、じゃあ2杯
0: 3杯と、まあ、落ち着いて飲めやということなんですかね。
1: なるほど、そういうことですか。
0: まあ一膳飯一杯汁一杯茶いずれもお供え物であるよということだ。確かに、そうでございます。
1: 初めて知りました。子供向けってなっているけれども、
0: 知らん、初めて聞いた
1: 大人の教養講座としても大変いい、
0: ね、使えそうですよ ね、
1: ね、農水書すごいですね。
0: あと言うとね、秋でいくとあの柿とか米とかありますけど、はい、柿からいきますかね、柿はですね、雨くり日柿
1: 何
0: 早口言葉の練習みたいなのが来た。雨くり日柿、雨の多い年は栗がよくできると、日照りの年は柿がよく取れるということから雨くり日柿、雨くり日柿だそうです。
1: 初めて知りました。
0: 栗は日照が続くと実が熟す前に落ちてしまう、ポトンと、はい、だから あんまり日照が強い時期は実りが良くないと、逆に柿は雨が多いと病気になりやすいということから、雨の時は年は柿が取れにくいと。
1: へ、
0: だから雨の年は栗、日の年は柿、今年どっちなんだって話ですよね。 当分日で来てましたけど、うんうん、秋になった途端に雨ばっかりですけどね。
1: ね、どっちになるんだろう。
0: 転んでるんでしょう。

0: か、ね、でももう栗は出回ってますよね。
1: あ、本当に新しい栗出回ってますか。
0: 出てるところもありますよね。柿はね、最近私の家の周りとかも熊の出没が多いので、柿の木をで事前に取りましょうってなってて、
1: 実を早めにってことですか。
0: 実を取りましょうですし、うん、食べんなら木を落とせと言われているので、うん、我が家の柿の木も切りまして、実ってるかどうか全くわからへんっていう状態なんですけど、はい、っていうのでまだまだあるんですよ。うん、大根、かぼちゃ、ナス
1: と
0: あるので、
1: うん、
0: もしかしたら次回以降もこれご紹介するかもしれないです。
1: そうですね、また、はい、楽しみです、
0: はいはい、ということで、話すって難しい今回は子ども農水省のページからご紹介いたしました、
1: ね、はい、ちょっと気になる日本語あるあるのコーナーでした、
0: はい、では1曲お送りします。アバ、プットオンユアホワイトソンブレロ。

0: お送りしたのはアバ、Put on your white sombrero でした。ここからは井上の富山話でございます、
1: はい。
0: まあ、シルバーウィークということで、皆さんね、いろいろと行かれる予定立ててると思うんですけど、
1: はい、
0: その中にちょっと入れてみてはというところで、第74回
1: 上花
0: 麦屋祭りという、
1: 麦屋祭り、
0: 麦屋祭りという、まあ、漢字で書いたら麦は大麦小麦の麦に、矢は屋根の矢です、
1: はい、
0: で麦屋武士という伝統的な、上花とあと五箇山に伝わっている民謡ですね、
1: はい、
0: があります、まあ、あの富山県の民謡というと八尾おわらを思い浮かべる方も多いんですけど、まあ、八尾のおわらと並ぶ富山を代表する民謡です。この麦屋祭り、麦屋節、麦屋踊りが披露されるお祭りが、9月20日にございます。日曜日ですね、
1: 日曜日ですね、
0: 第74回上花麦屋祭りということで、まあ、午前中はですね、麦屋コンクールということで、
1: コンクール、
0: あの麦屋節を歌うコンクールがあります、で、午後からですね、この麦屋の踊りの共演ということで披露が、あります、
1: はい、
0: 場所は南砺市っていう富山県の県境を越えた先ですけど、上花というところにある別院、上花別院善徳寺というお寺、
1: お寺、はい、
0: だからお寺の前で哀愁漂うというにはちょっとテンポあるんですけど、
1: あ、そうなんですね、
0: そうなんです、割と麦屋に、あのおわらに対しては少しテンポある感じなんですけど、すげ傘を持って踊るんですけど、
1: はい、
0: こちらが披露されます場所が善徳寺前と、あと上花座っていう芸能会館ありまして、ホールなんですけど、そのどちらかで見ることができるので、まあ、上花座の方はちょっと有料になるんですけど、ぜひこちら堪能いただければなと思います、
1: ね、そのパンフの写真もすごく綺麗ですよね。
0: このね、写真毎年ね、その前の年の麦屋の写真上がってるんですけど、これまた綺麗なんですよ ね。ちなみにあの23日水曜日には、あの五箇山でも麦屋が披露されるので、
1: はいはい、
0: こちらもね、あの南砺市下梨というところの春高層っていうところで開催されるんですけど、ぜひですね、両方セットでちょっとチェックいただいてですね、見に来ていただけたら、あ、嬉しいなと。さっきもちょっと話してたら、あ、麦屋は初めて聞いたわって言われたんで、ぜひぜひあの富山の民謡、おわらだけじゃなく、
1: ね、
0: 麦屋、
1: 本当に、
0: あと数日後には小切子っていうのもあるんで、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。さあ、ということで井上の富山話、麦屋祭りをご紹介しました、
1: はい、
0: さて、では今日のラストナンバーです。お送りするのは The Water Boys、 グラストンベリーソング。

0: お送りしたのは The Water Voice グラストンベリーソングでした。
1: さあ、エンディングのお時間になってきました。
0: はい、
1: 少しまたね、日差しも出てきて、まあ、眩しいなという感じになってますけれども、まあでも
0: ね
1: 夕方から曇りで、ところにより昼過ぎから雨という予報、うん、夜中にね雨が降るかもしれないということなのでね、うん、引き続き気をつけていただきたいと思いますね。
0: はい天気ね、ちょっと注意しながら、秋の空ですから、うん、コロコロ変わりそうですね。
1: 本当ですね。
0: ゴールデン、あ、間違えた、シルバーウィークすぐ間違えます。
1: すぐ間違え、これね、本当にね、今日は連休がすごく長い人は9日っていう話も出てきましたけれども、
0: はい、
1: うん、ね、でもさっきのあのその麦屋祭りの写真で、はいはいはい、ね、私は写真綺麗ですねっていうことしかちょっとできなかったんですけれども、うん、印象的な、なんか男性と女性で踊るっていう、
0: そう
1: このね踊りがまた特徴的で、
0: 2列に並んで、ね、
1: 手前に女性がいて後ろに男性がいるっていうこの、うん、中でなんか傘がやっぱり、
0: スゲ傘使うのがね、やっぱり印象的ですよね。
1: でシルエットにもなんかこの傘をかぶって、うんうん、まあ、それを両手でちょっと押さえるというか持つような格好になって、うんうん、背筋は伸ばしてるんだけど、男性が足を開いて、
0: ね、
1: 腰を落としているっていう
0: 山みたいな形になるね、
1: うん、あ、感じの山みたいな形ね、
0: うん、
1: 印象的ですね。
0: 僕多分皆さんびっくりするというか、うん、あーって思うのは、このスゲ傘でトントンって床叩く音があるんですけど、
1: はいはい、
0: これが舞台とかだと割とねすごいちゃんと音出るんですよ、
1: コンコンって、うん、響きそう。
0: スゲ傘だからあんまり音濁って聞こえないかなって思いきや、そんなことないっていうのも、うん、ちょっと実際に見た時の印象で変わるところじゃないかなって。あと個人的にはあの昔ですね、富山県のこの城花っていうところを題材にしたアニメがあったんですよ、うん、トゥルーティアーズっていうアニメがあって、
1: はいはい、
0: これでもこの麦屋取り扱ってたんで、
1: すごい、
0: あのトゥルーティアーズ見てた人はですね、ぜひあの城花、この麦屋を見に来ていただきたいですね。
1: いいですね
0: と言ってみたり、
1: 何それでも、ぜひでもそれ行ってみたいなと思った、
0: はい、
1: うん、ね、
0: オタクの人聞いてれば、
1: オタクの、いやいやいや私はちょっと長野に行く日なので、あ、行けないなと思いつつ、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: でもね、こういうの知るだけでもやっぱりね全然気持ちが違うので、うんうんうん、いいなって思いましたね。
0: はい、
1: 正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください、
1: はい、金曜のお昼は花々、それではまた
0: 来週。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue? Sometimes it is on the moon. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、今日は久しぶりに青空も見ることができます。金沢の最高気温はここまでで午前11時19分に 29.4 度を観測しています。さて明日からはシルバーウィーク、5連休という方も多いかもしれませんね。この機会にどこかお出かけするという方もいらっしゃるかもしれませんが、今日から新しい仲間の増えた七尾市の能登島水族館に行ってみるのはいかがでしょうか。能登島水族館ではおよそ8ヶ月ぶりにジンベエザメの展示が始まりました。展示されているのは先月27日に鹿町で捕獲された全長およそ 4.5 メートルのオスのジンベエザメ1頭だということです。ジンベエザメの展示が再開されたことを記念して、能登島水族館では今日から11月3日火曜日の祝日までジンベエザメウェルカムイベント2026を開催し、新しいジンベエザメの愛称募集やジンベエザメオリジナルクリアファイルの配布などが行われています。ジンベエザメの愛称は網に入った場所のもも裏に由来するモモベイやモモタ、そしてモモタロウ、能登を照らす希望の光になるようにと光、笑う門には福来たるにちなみ、能登復興の願いを込めて福ベイの5つが候補になっています。モモベイ、モモタ。

よろしくスタジオサミット、今日のオープニングナンバーです。エド・シーラン、パーフェクト。

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 28.2 度を観測しています。ここ最近で言うと少し今日は気温が上がっていますね。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い30度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い29度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い22度、日中の予想最高気温は30度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い20度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報についてもお伝えします。今日の正午現在、大型の台風25号は父島の南南東およそ220キロを時速40キロで西北西に向かっています。この台風の中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。今後の進路としては、明日の午前0時には、父島の南南西およそ180キロを時速15キロで西に向かう見込みとなっています。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。

午後1時5分現在、金沢バイパス小部、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市小部町付近800メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後1時13分現在の情報です。北陸新幹線、特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。さて、いよいよ明日、愛知県名古屋市でアジア競技大会の開会式が行われます。今大会で初めて採用される2つの競技のうち、主にパデルという競技について読売新聞ニュースからお伝えします。明日開幕するアジア競技大会では、2つの競技が初めて採用されます。テニスとスカッシュの要素を組み合わせたパデルと、サッカーと卓球の要素を持つテックボールで、国内での知名度はまだ低いため、代表選手は大会をきっかけに普及を目指しています。パデルに出場する富田和樹選手、31歳は7年前、練習環境を求めて競技が盛んなスペインに渡りました。パデルはネットを挟んで相手とボールを打ち合う競技で、コートの広さはテニスの半分ほどあり、ガットのない板状のラケットを使います。スカッシュのように壁に跳ね返ったボールを打ち返すのもラリーとして有効になるのが特徴です。テニスで全国高校総体に出場した経験がある富田選手は、社会人1年目の時にパデルと出会いました。状況に応じて壁を使うかどうか瞬時に判断する駆け引きの妙に惹かれてのめり込み、1年半後には国内ランキングで1位となりました。しかし、日本では指導者が少なく、競合がひしめくスペインで修行しようと、片言のスペイン語でパデルに人生を捧げたいと訴える動画を発信しました。パデルの競技人口はヨーロッパを中心に世界でおよそ3500万人に上りますが、日本パデル協会によりますと、国内ではまだ6万人ほどといいます。富田選手は、僕のプレーを見てもらい、ラケットを握る人が一人でも増えればと話します。読売新聞ニュースでした。アジア競技大会で初めて採用されるパデル、日本パデル協会の紹介動画を見てみると、コートが強化ガラスで囲まれているんですね。それで壁に跳ね返ったボールも打ち返しても良いということなんですね。私は運動が得意ではないんですけど、打ち返せなくても壁に当たったボールを跳ね返せるなら、テニスよりももしかしたらできるかもと思いましたが、そんな簡単な話ではないのかもしれません。ただ、日本パデル協会によると、老若男女誰でも楽しめるスポーツとのことで、まずは

は今回の大会で応援して競技について知っていきたいと思います。アジア競技大会で初めて採用される競技の話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。スーパー8ミラーボール365

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時23分になったところです。現在開催されている白山市のイベント情報についてお伝えします。11月29日日曜日まで、マット中川一政記念美術館開館40周年記念特別展、中川一政画業77年の旅路、諸著作から絶筆までが開催されています。会場はマット中川一政記念美術館です。白山市マットにゆかりが深い中川一政は、97年の生涯の中で油彩画を中心に顔彩、書、陶芸や文芸に至るまで幅広い分野で精力的に活動しました。開館40周年を記念した今回の展示では、21歳の最初の作品から97歳の絶筆まで、作品を通して77年の歩みをたどることができます。合わせて真鶴町立中川一政美術館の協力のもと、油彩画制作を行ったアトリエの一部を再現するコーナーのほか、マットで制作された作品も展示されています。美術館での諸著作と絶筆の同時公開は20年ぶり、アトリエ再現コーナーの設置は24年ぶりとなっています。この機会にどうぞ足をお運びください。開館時間は午前9時から午後4時30分まで、入館は午後4時までです。入館料は特別展料金として、一般が400円、高校生以下は無料です。休館日は毎週月曜日ですが、9月21日は祝日のため開館し、9月24日木曜日に休館します。お問い合わせはマット中川一政記念美術館まで。電話番号は076-275-7532、 076-275-7532です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い30度となっています。天気予報をお伝えしました。

よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。さて、この番組では音楽をシェアしていますが、実は私、友達と音楽をシェアするためにプレイリストを作っています。このプレイリストにはお互いが好きな曲、シェアしたい曲を追加しており、使い方としては友達と車で遊びに行くときなどに、その子と作ったプレイリストから曲を流すことで、それぞれが好きな曲が車の中で流れるので楽しくドライブすることができます。いろんな友達とプレイリストを作っているので、今日はこのプレイリストの中から曲をお送りしていきたいと思います。せっかくなので、私がプレイリストに入れた曲ばかりではなく、友達にシェアしてもらって好きになった曲などもお送りしていきます。ではまずは、私がこのプレイリストを作ろうと思ったきっかけとなった曲をシェアしたいと思います。1曲目はハンブレッダーズのフェイバリットソングです。この曲を聴くまでは、友達と共同でプレイリストを作れるということを知りませんでした。

そんなきっかけとなったこの曲の歌詞には、こないだ聞いた話だけど、最近の学生は友達と共同作業でプレイリスト作るらしい。時代だねって感じたし、寂しくもなったけど、特別な歌があるってことは僕らも同じだねとあり、私はこの曲を聴いて実際に友達とプレイリストを作り始めました。それではお聴きください。ハンブレッダーズ、フェイバリットソング。

お送りした曲はハンブレッダーズフェイバリットソングでした。続いてはそんなプレイリストで私が友達からシェアしてもらった曲をお送りします。お送りするのはキューティーストリートラブトレです。最近は女性アイドルにハマる女性が増えていますよね。音楽はもちろんですが、可愛い衣装やメイク、髪型などに憧れを持ち、目標のようなロールモデルとして推し活を楽しんでいる方が多いと聞きます。私はあまり女性アイドルに詳しい方ではなかったのですが、友達とのプレイリストをきっかけにいろんな女性アイドルソングを聴くようになりました。今日はその中からリピートしている1曲お送りします。キューティーストリートラブトレ

お送りした曲はキューティーストリートラブトレでした。次にお送りする曲はサチモスの一曲です。サチモスは以前から数曲は聞いたことがあったんですが、友達にシェアしてもらいさらに好きになりました。特に夜のドライブで聞くサチモスが最高です。私は友達にシェアしてもらったことがきっかけで、昨年の12月にはライブにも行ってきました。ロック、ジャズ、ヒップホップなどブラックミュージックにインスパイアされたサチモス、そんな彼らのこの曲をお送りします。サチモスでファニーゴールド。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FMN1 石黒カノンがシェアしたい曲をお送りしています。続いては洋楽から1曲お送りします。私は今まで洋楽を全く聴いてこない人生だったのですが、友達にシェアしてもらったことがきっかけで聴くようになり、今では私のお気に入りの1曲となった曲をお送りします。お送りするのはタイ・ヴェルデス、シー・ラブ・ミーです。タイ・ヴェルデスはロサンゼルスの携帯電話ショップの店員として働いていましたが、わずか1年で TikTok の動画から大ブレイクしたアメリカのミュージシャンです。私は歌詞を見るのが好きなので、英語がわからないという理由でこれまで洋楽を聴いてきませんでしたが、タイ・ヴェルデスのシー・ラブ・ミーは自然と体が揺れてしまうような陽気な曲調がとても気持ちよく、よく聴いている一曲です。

0: with me.
1: お送りした曲はタイベルです。She Love Me でした。最後にお送りする曲は私がシェアしたい平成ジャンプの一曲をお送りします。私は小学生の頃から平成ジャンプが好きで、そのことは周りの友達にも知られているんですが、なかなか曲を聴いてもらえる機会がなく、おすすめしたくてもする場所がないという状況でした。ですが友達とプレイリストを作るようになってから聴いてもらう機会も増えて、この曲いいねと感想をよく言ってもらえる私のおすすめソングシェアしたい一曲をお送りします。お送りする曲は平成ジャンプ群青ランナウェイ。

お送りした曲は平成ジャンプ群青ランナウェイでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 金沢広大指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ、ワンツースリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワンツースリー、ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。たくさんの商品やいろんな機材を車を通して動かしています。また動いています。物流は私たちの生活を大きく支えているんですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。株式会社なにわ急便代表取締役の今井雄二さんです。今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。株式会社なにわ急便、今井社長さんなんですが、まず最初自己紹介からお願いしたいと思うんですが、よろしくお願いします。
2: はい、昭和53年7月12日生まれの、現在48歳、今井雄二と申します。本日はどうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まずまず株式会社なにわ急便ということになるんですが、まあご存知ない方もいらっしゃいますけど、ご存知ある方もいらっしゃいます。なんとね、赤い狼のマークがロゴマークになっていて、その車が走っているあの株式会社なにわ急便なんですが、そのなにわ急便という社名の由来とかも教えていただけたら嬉しいです。
2: はい、はい、なにわ急便の方は私の母が、平成6年に、ワゴン車1台を持って創業いたしました。
1: あ、お母様なんですか。
2: そうですね。
1: はあ、はい、
2: はい、で、あの会社の名前をつけるのに、はい、まあ、何がいい何がいいっていう中で、はい、まあ、母はもともと関西出身で、
1: あ、
2: はい、
1: そういう意味で何は、
2: そうです。
1: あ、それをカタカナになったんですよね。
2: そうですね。
1: はあ、
2: 仕事してる中で、はい、大阪が本社ですかとかよく言われますけど、
1: はい、
2: まあほぼ関係ないですね。
1: まあまあ、ゆくゆくはお母様の出身であった何、
2: そうですね、
1: 関西の方だっていうことの何はってことなんです、はい、そしたらまたあのなにわ急便さんなんですけど、はい、お名前とロゴマークがつながったかな、つながってないかなというイメージがあるんですけど、はい、この辺また詳しく教えてもらえますか。
2: そうですね、はい、ロゴマークの方はあの、まあ、ご存知の通り狼、
1: 狼ですよね。です、はい、で真っ赤ですよね、
2: はいはい、その真っ赤っていうのは赤い強い力、は
1: い、あ、強い力、
2: はい、で狼は群れとなっているじゃないですか、
1: はい、
2: でまあ従業員がみんなチームワークを持って、はい、群れとなって赤く強く速くっていう意味で、
1: はい、
2: あのロゴマークにしました。
1: ああ、まあ、見るからにその通りかなというふうな感じはあるんですが、
2: はい、
1: まあ、あの名前も知らなくても、あ、あの、あの、ま、あの、あれって分かる車ですよね、なにわさん、はい、赤い
2: 一度目につ
1: くと ですよね。あそこに行き着くまでいろいろあったんじゃないですか、あの赤いの、まあ、あそこまですごいのってすごいなと思うんですけど。
2: そうです、これも、私がどうしても会社のロゴマークが欲しかったんです。もともとなかったんですけど、はい、でまあいろんな方に相談して、
1: はい、
2: でもうこれだと、
1: はあ、もう一発
2: お前らの思いはもうこれだと、
1: はあ、
2: もう一発勝負で、
1: はあ、はい、もう決まっちゃって。
2: そうですね、
1: はあ、でもうすぐそのロゴが車に乗っかった時はめっちゃ嬉しかったでしょうね。
2: そうですね。でまあ先代の母親の、まあ、はい、社長ですよね、
1: はい、
2: まあ関西人なんで、
1: はい、
2: とりあえず目立つようにすれと、
1: あ、
2: はい、人より目立つようにすれと
1: めちゃめちゃ目立ちますよね、
2: はい、決まった時にあれを見せると、
1: うん、
2: あ、これでいい、
1: あ、
2: これでいこう、
1: 一発でお母さんは OK、
2: ね、はい、
1: は、なるほど。じゃあそういう意味ではお母さんがやられたんですけど、今の社長になったわしがやるぞっていうそのきっかけがなかったんですか。
2: そうですね、私も、まあ、学生時代から、はい、まあ、母とかの姿見てて、
1: はい、
2: まあまあ昔の人の考え方ですよね、
1: はい、
2: あ、まあ 後継ぎをしないといけないのかな。
1: あ、長男さん、
2: ね、そうですね、はいはい、まあ、3人兄弟で、うん、姉と妹がいて、うん、まあ、男は私一人で、うん、まあ、自分がやるしかないんかなっていうので、まあその流れで
1: 、はいはい、じゃあもうお母さんがやられたことを受けて2代目の社長になられた、
2: はい、
1: で一番最初になんか変えたいとかこうしたいっていう思いなんか強くありましたか。
2: 私の常に思ってるのは、まあ、従業員を大切に、
1: はいはい、
2: あの会社のやつにもあるんですけども、社員が安心して働けれる、社員の家族が安心して仕事に送り出せれる、
1: はい、
2: お客様が安心して当社に依頼できる、はい、その安心を大切に考えておりますね。
1: ああ、なるほど、はい、だからそういう意味では社員にいろいろ言葉かけとか仕事のいろんなつながり共有したりとか、
2: そうですね、
1: 要はコミュニケーションも結構されることが必要ですよね。
2: そうですね、なんでやっぱりまあ、従業員同士とかもすごく仲が良くて、
1: はい、
2: 本当に私も嬉しく思っておりますね。
1: そうですよね、はい、ホームページ見ると皆さん社員さんが写ってまして、
2: はい、
1: 皆さん笑顔ですよね。
2: そうですね、
1: はいはい、で一番そういう中流れの中でも社長が一番大変だったこととか、そんなちょっとした あれやったとかって、そういう、
2: まあ、大変なことはいっぱいあります。
1: いっぱいありますよね。
2: いっぱいあります、
1: うんうん、
2: でも私の、まあ、経営のやり方は社長が決めてやらす方式じゃないんで。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、やってもらうのはもう従業員なんで、
1: はい、
2: 会社の決め事とかも全て従業員の幹部クラスの会議の中で決めさせる。その幹部会議には私は一切出席しない。
1: え、そうなんですか、
2: はい、まあ、何か失敗すれば自分が謝りに行けばいいじゃないですか、は
1: い、なるほど、
2: はい、いろいろまあ皆さんで従業員で考えてもらって挑戦してもらうの方がやりがいがあると思ってるんで、
1: はい、そうなんですか。
2: やらされるっていうのはやっぱね、私も嫌いなんで。
1: あー、はい、すいません、私個人的には目の前に今社長がおられるんですけど、はい、結構インパクトのある風体とかイメージなんで、はい、もうわしがやるぞって言って

0: はいっていうようなイメージだったんですけど、はい、それは全くなくて、
1: はい、
0: でもなかなかそういう中で社員さんが声を出したり手を挙げるってことはなかなかできないんですけど、
1: はい、
0: そういうふうに風潮会社そのものがそういうふうになったってことはすごいですよね、はい、これ自然にそうなったんですか？
1: そうです、
0: あえてそうしたらいいと思って、まあ
1: まあ、そうですね、もう先ほど言ったみてもやらされるのが嫌いなんで、
0: あ
1: だ君たちもやらされるんじゃなくて、うん、自分らで考えてやろうねと、自分らでこうしたらねうまくいくならそれをやる、うん、やろう取り入れよう、
0: ほー、そでそういう意味ではそういうところがちょっと良かったのかなっていう、
1: そうですだと思ってますね、
0: あ、うん、なるほど、それで社員さんはおのずとチームワークを、
1: そうですね、
0: 取れて、
1: まあ、一人ではできないんで、
0: 一人ではできない、はい、
1: それをみんなに、うん、従業員に浸透させて、
0: ああ、はい、と社員さんは何回か幹部会員とか社員同士で集まっていろんな意見の交換とか、
1: そうですね、
0: お話の場が結構あるんですね、はい、でそれは全く社長は
1: 出ないです、
0: 出ない、はい、でこうだったああだったって報告はあるんですよね、
1: ありますね、はい、
0: ああでもそういうふうに決まったんか、
1: はい、
0: じゃあ頑張れよやれよっていう、はい、後で応援するからな、何かあったらわしだという、
1: そうですね、
0: こういうふうな後ろ支えがあるから社員さんはもうねいろんな意見をしたりこうなんですってことをされてるんですよね、
1: そうですね、
0: すごい、まあ、そういうふうな会社になって、もうあのロゴのその通りですね、狼さんの会社そのものですよね、
1: はい、よくやります、どこ走っても見るなって、いや見るんじゃなくて一回見たら目に焼き付かれて、すごく、ね、インパクトが強いからそう思うんじゃないって言うんですけど
0: なるほど、そういう意味ではあのインパクトのある仕事っていうか車を使いながら、はい、今運ぶ仕事の魅力ってどんなもんなんですか？
1: 魅力、
0: はい、
1: やっぱりこの、まあ、ここ最近震災とかもいろいろありまして、
0: ありますよね、
1: まっすぐ声かけられて、まっすぐに行くと、我々は
0: なるほど、
1: 当然すぐに行くと、
0: じゃあもう、はい、お互いに助けられたり助けたりっていう、
1: そうですね、
0: うん、いろんな形のお仕事が、
1: はい、
0: 今やりがいに強く
1: そうです、ね、
0: なっているということですよね、はい、幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに株式会社なにわ急便代表取締役の今井雄二さんをお招きしてお話を伺っています。じゃあここで音楽なんですが、今井雄二さんからのリクエスト曲です、サカナクションの怪獣です。どうしてこの選曲だったんでしょうか？
1: はい、もう一言で言って元気をもらえる、
0: はい、もう元々、はい、元気な社長さんなんですが、はい、これを聞くともっともっと元気になるってことなんですよね、
1: はい、
0: はい、一緒に聞きたいと思います。サカナクション怪獣お願いします。

0: お送りした曲はサカナクション怪獣でした。幸せのステップ、ワンツースリー FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社なにわ急便代表取締役今井雄二さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半なんですが、前半はね会社のストーリーとか流れなどをお聞きしたんですがけれども、ここから後半になるわけなんですけど、全体的な物流業界の今についてっていうことで、今現在どのように思ってますか、それともどのように見てられるんでしょうか。
1: そうですね、はい、まあやっぱり物流業界、はい、常に物は動いて
0: ますよね、
1: はい、必ず必要な仕事だと思うんですけども、はい、やっぱりドライバーがなかなか、はい、まあ、ドライバーだけじゃないと思いますよね、はい、どんな職業でも一緒だと思います。なかなか人を確保するのが難しいっていう悩みはね、はい、これはもう尽きないと思いますよね。
0: そうですか。だってホームページでは社員さんの笑顔満杯の、はい、すごいホームページを見させていただいて、はい、ここは人不足は関係ないんじゃないかなと思っていたんですけども。い
1: やいや、よく言われます。
0: やっぱそうなんですね。
1: とだけそんだけ従業員入ってくるんや、
0: そうきっとそうじゃないかなと思っちゃいました。
1: 言われますけどやっぱり足りないですよ、
0: はい。それって2024年問題で残業問題ですよね、トラック運送業界の規制っていうこの辺の対応ってどう捉えてられるんですか。
1: そうですね、はい、まあ、皆さんご存知の通り24年問題、
0: はい、
1: まあ、残業時間を減らしなさい、
0: はい、
1: いろいろ厳しい規制がかかりました、
0: はい、
1: でもやっぱり今までいただいてる顧客お客さんからの、依頼は減らないので、それに対応するためには人を増やしていくしかない、
0: はい、
1: じゃあどうやって人を増やす、うん、まあ、さっき言ったように、まあ、やりがいのある会社にしっかりとしていかないと、まあ従業員も増えないですし、ね、人は増えていかない、やっぱりその辺はすごく悩んでるところですね。なのでここ最近、うん、今の運送業界も、はい、特定技能の子らを受け入れが可能になったので、
0: はい、特定技能、
1: そうですね、
0: それはどういうことですか。
1: はい、まあ、外国人のドライバー、まあ、外国人の方なんですけどもね、入れて、はい、まあ、免許を取ってもらって、はい、本当に日本人と同じような仕事をしてもらってますで、この、まあ、外国人の方が運送業を良くなったから、人が足りないから、それで人が足りないから入れたのも一つなんですけども、はい、その子らを入れることによって、はい、今の従業員のみんながその子らをしっかりと育てる、
0: はい、
1: はい、しっかりと、もう国が違うんだから、うん、日常のこともわからない子が来るんだよ、
0: はいはい、
1: やし、しっかりと日本の、まあ、常識というかルールというか、そういったのもしっかりと教えてやりなさいよっていうのは従業員にはしっかりと言ってます。
0: うわ、すごいいい形でつながって、社員さんとつながりますよね。
1: でもすごい頑張り屋さんで、まあ、もう最初来た頃は、まあ、片言の日本語しか喋れなかったんですけど、はい、もうここ最近もう本当に冗談言ったりとか、
0: そこまで、
1: はい、すごく毎日勉強してるって言ってました。
0: はあ、それは自分で独学ですか、それともどなたかが社員さんが教えるとか、どこか学校行ってもらうとか。
1: やっぱ社員ってやっぱ常にやっぱいるので、日本の方たちやっぱ喋っとる、それはまあ喋る、まあ、実技ですよね、で家に帰るとやっぱり漢字を読む勉強、はあ、それがやっぱ難しいみたいで、はい、いつもの漢字を読む勉強、
0: いやね、それが、インドネシアから来られた2人なんですか。
1: そうですね、
0: まあ、初めての外国人を採用されて、はい、まあ、いろんなしきたりも変わってる中で頑張ってられる姿見ると、はい、他の社員もここは頑張らないといけないっていう気持ちになるんでしょうね、
1: は
0: い、きっと。
1: そうですね、それをそこも求めてます自分は。
0: はあ、なるほど、
1: 本当に何、位置パワーだけじゃなくて、その子をしっかりと育てて日本でね、ある意味修行ですよね、
0: はい、
1: でインドネシアに帰って、とりあえずは5年でやっぱ帰ってしまうので、その5年間の間にあの子らもやっぱ勉強して、次の試験に受かれればまだいられるみたいで、
0: まあ、すごい、もう意識を持って覚悟を決めてこられた2人。
1: そうですね、2人とも20前半で向こうに子供、奥さん、
0: あ、20歳前半でもう
1: 20歳超えてます。23、4ぐらいですね今、
0: うんうんうん、
1: はい、で子供もいて、
0: やっぱそういう意味での覚悟を持って来られて、
1: はい、
0: でまたいろんなところもある中で浪速急便さんに、
1: そうですよ ね、はい、選んでいただいて、
0: そうなんですよね、はい、あ、それぐらいやっぱ受注があるってことなんですか。
1: そうですね。
0: じゃあどのようにして運んだらいいか、車がどうやるかと、また遠距離とかもありますよね、
1: はい、遠距離近距離
0: ね、
1: はい、
0: どれが浪速急便さんの強みなのかな、ってそこなのかな、じゃあどこがあるのかなと思っちゃうんですけど。
1: そうですね、まあ、うん、うちはもうこの荷物しか運ばないとか、
0: はい、
1: まあ、仮になんていうんですかね、住宅の荷物しか運ばないとか、はい、そういった特定のものじゃないんで、うん、まあ、うちの車に乗る荷物であれば、
0: はい、
1: お客さんがこういったのも運びたい、はい、じゃあこのトラックでこういう運び方でうちは運べますよ、
0: はい、
1: いろいろ、まあ、お客さんとこうやっていろいろ話して、
0: はい、
1: まあ、うちの車で乗るものであれば何でも受けます。
0: ほとんど乗りますよ ね、
1: そうです
0: ね、かなり大きい車両もありますから、
1: はい、で運んで組み立ててくれって言われれば組み立てまでしますし、
0: 組み立ても全部、
1: そうですね、
0: あ、はい、なるほど。そういったらもう若い社員さんとかいろんな人たちの絡みでなんか やってみたいっていう人たくさん出てくるんじゃないですかね。
1: そうですね、はい、まあ、従業員からの紹介で来られる方は、
0: あ、そちらもあるんですね、
1: まあ、多いです。あ、実際やっぱ社員入ってくる中で、
0: ええ、
1: まあ、7割8割ぐらいは、まあ、従業員が友達を連れてくる、知り合いを連れてくるっていうのがやっぱり多いです。そういった人はね、
0: うん、
1: まあ、いつもこんな仕事してるから一緒に働かんかって連れてこれるんですけどね。で中にはやっぱり求人見て来られた方に関しては、
0: はい、
1: しっかりとどういった仕事をしたいんやと、はい、こちらから聞きます。
0: あ、はいはい、
1: で、あ、それならこの仕事はどうやとか、いや、そういう考え方なら運転手に向いてないなとか、
0: あ、逆に
1: そうですね、
0: はっきり言っちゃいます、
1: はい、言いますね、
0: あ、
1: はい、で一度やりたいなら、
0: はい、
1: まあ、見学に来てもらう、でしっかりと仕事を見てできると思ったら働いてもらう、それはもう常に心がけてます、
0: うん、見学っていうのは、まあ、会社の車内を見ていただくっていうこともあるし、車の総数
1: も横に乗って、
0: あ、横に乗って、はい、ドライバーさんと一緒に横に乗って、
1: ね、はい、こういった仕事やぞっていうのをしっかりと見てもらう、
0: あ、そういう時点で人がこうだんだん増えてこられたんです ね、 ですね、社員さんが増える、
1: やっぱり長く続けてほしいんで、
0: うん、
1: あまり分からず会社に入ってもらって、うん、思いと違ったっていうのがやっぱり一番嫌なんで、
0: あ、はいはい、じゃあすごい今素晴らしい会社のイメージももう出てきているんですけど、
1: はい、
0: 社長は今後ね、どういうふうな会社を目指されますかね。
1: もっともっと、
0: 人
1: にお客さんに喜ばれる会社を目指したいですね。
0: そうですよね、はいはい、でそしてもう一つ、これからのいろんな力をまたホームページ見ると、
1: はい、
0: 運送業とかあと運ぶ業とかそれ以外のこともちょっと出てたんですが、
1: はい、
0: あれはどんなことなんでしたっけ。
1: クレーン車とかですか、
0: うん、クレーン車とか、
1: そうですね、
0: うんうん、
1: はい、クレーン車でも故障した車を運ぶとかのクレーンではなくて、
0: はい、
1: 物を釣ったりするようなクレーン車ですよね、
0: はい、
1: なんで、まあ、うちらはもう現場まで材料を運ぶ、
0: はい、
1: そのクレーン車で荷物を釣る、
0: はい、
1: でまあ、住宅とかでもよくあるんですけども、住宅を建てる作業まで、
0: はい、あの柱をこう、
1: そうですね、
0: あれってめちゃめちゃ技術いりますよね、
1: はい、
0: もう建築屋さんとのつながりがも
1: う
0: 密にしないと、
1: ね、はい、
0: なかなか寸法が合わなかったり大きさが合わなかったり、
1: はい、 そうです
0: ね、
1: そういった仕事も今、まあ、何は急便と別で何は工業があり
0: ました、あ、はい、そういう風なんですよね、
1: はい、
0: あ、急便もお仕事ですけど、はい、工業、はい、そう、
1: 建てる、
0: 建てる、はい、あ、広がりますね、はい、そうしましたら教えてほしいことがあるんですけど、
1: はい、
0: もう社長さんは今がっちりと構えて社員さんをそういうふうにして、自分はいろんなそういう話し合いの中に入らないで社員さんでこう詰めていくっていうふうなこともやってらっしゃるんですけど、社長の人生観とか、
1: はい、
0: なんかこういうこんな言葉があったから今こんなふうにあるんやとか、なんかそんなありますか。
1: 何ですかね、うん、私も小学校の頃、
0: はい、
1: 小学校の頃からずっと柔道してたんですよ。
0: もうそんな体ですもんね、はい、はい、
1: でまあ小中高と、
0: はい、
1: まあ、勉強せずに柔道ばかりしてきて、
0: はい、
1: そこでまあこうやって、まあ、なんていうんですかね、先輩にいろんな面で鍛えられました。 それが今役に立ってるのかなと。
0: ああなるほど、
1: はい、我慢もできるし、
0: はい、上と下の関係とか関係と人間関係とか共有したりとか、ね、コミュニティを取るとか、
1: はい、
0: はそれが生かされて今があるというふうな教えを今、
1: はい、
0: 現実につながってやってらっしゃるっていうことなんですよね。はい、それではもう一つお聞きしたいんですけど、じゃあこれからいろんな意味で、ね、人生で挑戦したいことはありますか。さっき工業ってもおっしゃったんですけど、はい、それをもっと広くしたいとか、また違うこともありますか。
1: そうですね、その辺もまあ広げていきたいですし、またあと、まあ、他のお客さんからこんなんできないかって言われたことに対して、
0: うん、
1: いろんなこと答えれるようにしていきたいですね。
0: はあ、例えばこんなことしてほしい、例えば
1: 次何来ますかね。そこはまだ想像できません。
0: まだわかんないんですか、はい、ああ言われたら、
1: やりますよ、
0: やりますっていう。
1: うち基本イエスマンなんで。
0: ああなるほど、はいはい、じゃあ皆さんこの社長に何かお願いすること言ってきてください。楽しみですよね、はい、幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社なにわ急便代表取締役今井雄二さんをお招きしてお話を伺いました。今日は今井雄二さん、今日も本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは

0: FMN1 のホームページで。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティー金沢で検索してみてね。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島正親と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心です。
0: この番組は私のお気に入りの楽曲とともに様々な話題を紹介していきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、ちょっと今日初めてのメインを張るということで、まあ、ちょっとお手柔らかにお願いします。三条さん、
1: あ、よろしくお願いします。あの、先ほどからやっぱり緊張してましたもんね。
0: まあ、やっぱりね、いろいろ準備するにあたって、まあ、緊張することがあったんですけど、まあ、それ以上にここ最近まあ私生活の方ですっごく緊張するというか、もうハラハラドキドキすることがあったんですよ。
1: ああ、はい。え、松島さん、それは何でしょうか。
0: まあ、そうですね、そのことについてなんですけど、まあ、三条さんも全く同じことがあったんですよ。これは全く同じことがあったので、もしかしたら覚えてるかもしれません。
1: なんかそこで、え、嫌なことですよね。
0: はい、嫌なことです。
1: 嫌なことですか。嫌なこととしてあるのが何だろうな。
0: まあ、嫌なことっていろんなことがありますからね。
1: あ、そうですね。
0: まあ、特にそうですね、三条さんの私生活に関わることに近いっていうことを、まあ、言っておきましょう。
1: あ、私生活で言ったら、僕はパソコンがぶっ壊れたことだったんで、
0: それもありましたよね。
1: 嫌なことだなと思ってはいたんですけど、それ以外に、それ以外に、それですかね。
0: そうですね、それとはまた違うんですよ。
1: それとは違う。
0: まあ、ちょっと8月の頭らへんに、まあ、三条さんに起きた出来事で思い出してみてください。
1: 8月の頭、なんだろう。
0: だったらもう大ヒント、はい、黒いです。
1: 黒い、あ、ちょ、やめてください。そんな虫の話ですね。
0: まあ、虫の話で、私の家にも、まあ、ちょっと虫が出ちゃったんですけど、
1: はいはい。
0: まあ、本当に夜の方で、まあ、真っ暗な状態なんですけど、
1: そうですね。
0: まあ、ここからちょっと話のネタと一つとして聞いてください。
1: はい、
0: あの、本当に夜、その日はなぜか眠れなかったんですよ。普段、まあ、私、松島、まあ、ちょっと布団についた1分以内に寝るという風な、まあ、そこそこ、まあ、結構眠りが早い方なんですけど、
1: そうですね。
0: まあ、その日だけなぜかずっと眠れなかったんですよ。
1: 寝つきがいいのに不思議ですね。
0: まあ、それでなんか夏の暑さかなっていう風なのを思いつつ、まあ、ちょっと目を閉じていた時に、かさりっていう、まあ、よくあるプラスチックの袋が、まあ、ちょっと触った音が聞こえたんですよ。
1: はい。
0: まあ、普段だったら、まあ、風の音かなっていう風に思って、まあ、そのまままた寝るって思った瞬間に、またカサカサっていう風な音が響いたんですよ。
1: ほう。
0: さすがに風でもないっていうことで、ちょっと不思議に思って、部屋の明かりをつけても、まあ、そこにはただプラスチックの袋がただ転がっていただけ。
1: はあ、はいはい。
0: で、まあ、そのまま何もなかったと思って、まあ、部屋の明かりを消そうとスイッチを押そうとした瞬間、壁にいたんです。本当にホラーみたいな出来事でゾッとしますよね。
1: やめてください。まあ、僕もあったんで、ただ僕は台所の下辺になんか鎮座してたので。そうですね。
0: だけど、まあ、ゴキブリって見かけた後すぐどっかに行くっていうことありませんか。
1: ああ、そうなんですけど、僕のやつはなんか知らないけど、僕が近づいてもその知らぬ顔で、あの、台所の下辺食ってたんでなんかあったんでしょうね。
0: まあ、でもゴキブリってその後にいるかもしれないっていう恐怖ありませんか。
1: ありますね。よくアパートの話とか家の話でいるとあると思うんですけど、まあ、やつが1匹見つけたら30匹いると思うみたいなことわざとかよくありますもんね。
0: まあ、そういうことも踏まえて、ちょっと今回は見えないものについての恐怖ということについて話していこうと思います。
1: あー、なるほど、わかりました。
0: KIT マイミュージックタイムは FNN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ではここで1曲お送りします。後で千本桜。

0: お送りした曲はアドで千本桜でした。さて、先ほどまでまあ G の話をしてきたんですけど、あの G の恐怖ってなんでしょうね。見えてる時はもちろんまあ嫌なんですけど、
1: はい、
0: 個人的にまあ見失った瞬間っていうのが一番怖いんですよね。
1: ああ、まあ確かにそうですね。
0: まあ先ほどまで壁がいたのにちょっと目を離した隙にいなくなるっていうことがあるんですよ。でもこのわからないっていう状態の、まあ先ほど言ったまあ恐怖っていうこととわからないっていうの結構密接してるんですよね。
1: はい。
0: まあそうですね。例えると普段まあ生活してる部屋、昼間の時と暗い夜の時っていうの結構まあ夜暗い時の方が怖いって感じる人がいるんですよね。
1: もうそうですね。
0: まあ普段と部屋は同じなのに、まあ、たった明るさが変わるだけで怖いと感じるのは、まあ、個人的にこれは見える情報が減ったから怖いと感じるというふうに思ってるんですよね。
1: ああ、なるほど。まあ見えなかったら怖いですもんね。
0: で、まあこれなんで情報が減ったら怖くなるのかっていうのを、私自身なんか以前心理学の先生に、まあ、質問程度で聞いた際に、まあ、心理学では未知への恐怖っていうことがあるんですよ。
1: 未知への恐怖ですか？
0: はい、まあこれ簡単に言えば何が起こるのかわからない、でそれに対してどう対処すればいいのかもわからないっていうのが、まあ不確実未知への恐怖っていうことにあるんですよ。
1: まあ確かにそうですね。見えないものだったらそれをどうやって対処するのかわからないですもんね。
0: まあそうですね。まあ今これパッと言っただけではわからないと思うんで、まあ具体例で言うところ、まあ夜中に買い物行ってる際に後ろからコツンコツンと足音が鳴って、でも振り返ってみると誰もいない、でまた歩き出してもコツンコツンとなっていく、まあたまにあるまあサニューホラーとかである展開ですよね。
1: あ、まあそうですね。
0: まあこういったものが、まあ見えないものへの恐怖っていうものがあるんですよ。足跡だけがするのに誰もいない、まあよくあるホラー展開なんですけど、まあこれもしかしたら誰かいるのではっていうふうなことに対する恐怖っていうのがね、まあ、個人的に本当に怖い。私もね、夜中にまあ散歩してるとき、まあ本当に足跡でもいいですし、まあ、人の話し声聞こえるんですけど、そこに誰もいないっていう状態が本当に怖い。
1: 本当にリアルホラーがありますね。
0: まあ実家に帰ったとき、まあ、ちょっと実家の方って広いんですけど、
1: はい、
0: まあ夜になると、まあ、廊下の奥って何も見えない状態で、もしかしたらお化けがいたりするかもっていう風な、まあちょっと古い家だからこそ妖怪がいたりお化けがいるかもって思っちゃうことがあるんですよね。
1: ああ、なるほど。座敷わらしがいるかもみたいなこともありますもんね。
0: ですです。まあやっぱりちょっと小さな足音とかもそうですけど、まあ物音っていうのは、まあ、やっぱり怖いんですけど、まあ古い家とかでは妖怪がいるかもということもあるんでしょうけど、まあそういえば村長さん、はい、鬼と妖怪の違いって分かりますか？
1: ああ、それはちょっとよく分からないですね。
0: それだったら、まあ、これって意外と分からないことが結構関係してくるんで、次のコーナーではこのことについて話していこうと思います。イブでアウトサイダー。

0: お送りした曲はイブでアウトサイダーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島朝近と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心です。
0: さてということで、まあ、先ほど言った鬼と妖怪の違いについて、まあ、話していこうかなと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、先ほどまで未知なるものへの恐怖やわからないものって言ったのに、急にまあ妖怪の話に入っていって、まあ、不思議に思った方もいるでしょう。
2: まあまあまあまあ、そうですね。僕個人的にはちょっと見えないもの関係ですごい関係してるのかなと思うんですけど、
0: まあそう思う方も結構いると思うんですけど、まあ鬼と妖怪の違いっていうのは分かるものと分からないものなんですよ。
2: え、あ、そうなんですか。
0: まあ正確に言うと、まあいろんな伝承があるんで、まあ正確にはこれというわけではございませんけど、鬼というのはまあ分かるものの回、まあ見てなんかこれは人間ではないなっていう風なものを鬼で、逆に分からない存在や見えないものを妖怪って一括りにやってるんですよね。
2: へえ、そうなんですね。
0: あとそうですね、鬼といえば、まあ、角がある、いや、まあ牙がある、あとは金棒を持っているといった、まあ、固有の特徴がありますよね。
2: ああ、まあそうですね。
0: まあだからこそ正体が分からないっていうのとは違って、まあ、こういう特徴があるって正体が分かっちゃってる回なんですよね。
2: はい、
0: まあ、そういうことで、まあ、もし暗闇に、ね、なんか影がスッて動いた際に何だろうって思うのがそこまでは妖怪、逆にまあそこで角が生えて赤い肌で金棒持ってるってなっちゃったら、まあそこで、あ、鬼だっていう風に分かっちゃうんですよね。
2: まあそうですね。
0: まあ、そういえばここで一つ余談なんですけど、

0: まあ、鬼っていうのは、まあ、恐怖の存在っていうこともあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、やっぱり人間社会でやってはいけないことを、まあ、やってはいけないっていうふうな、まあ、基準にしてくれるっていう存在っていうのが個人的にあるんですよね。
1: はあ、なるほど。
0: まあ、よく昔悪いことをしたら鬼が来るぞとか言われたことありませんか？
1: あ、よく言われますね。生ハゲさんとかそういうその一例じゃないですか。
0: さらにさらに、まあ、地獄には鬼がいるっていうことよくありません？
1: まあ、よく伝承とかやりますよね。
0: まあ、鬼っていうのは恐ろしい存在っていうことではなくて、人間の悪いことをしたら罰する存在、や逆に、まあ、人間の行動を正す存在っていうふうな、まあ、完全に分かってる正体があるんですよね。
1: ああ、そういう枠組みもあるんですね。
0: まあ、でも、まあ、いろんな鬼ありますからね。ガキとか、はい、あとは青鬼とか、あと黒鬼、いろんな鬼いますよね。
1: いろいろありますね。色鬼でいっぱいいますもんね。
0: まあ、ここからちょっと話、まあ、脱線しちゃうんですけど、まあ、毎年まあ正月というよりかは春あたりにある豆まきっていう行事、皆さん行ってますか？
1: ああ、まあ、よく俺はあの父親に ぶつけてますよ。
0: まあ今もうね、親に向けて投げ、親に向けてというか、まあ、
1: まあまあまあ悪いお兄さんね、
0: 鬼の方にまあ投げてるということなんですけど、
1: はい、
0: まあその時の豆っていうのがね、私本当に大好物なんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: まあ、急に話変わっちゃって申し訳ないんですけど豆まきの豆って、まあ、基本大豆じゃないですか。
1: はい、
0: うちの方ではまあ、カシューナッツとかピーナッツっていった大豆とはまた別のものをよくやってるんですよね。
1: まあまあ、それはうまそうですね。
0: まあ、それちょっとおやつにちょっと毎年毎年食べてて
1: つまみ食いをして、あ
0: のこっそりと隠し持ってるんですよね、そのおやつっての。
1: ああ、はい。
0: もうそのおやつが大好きで大好きで、まあちょくちょく食べてるんですけど、
1: はい、
0: まあね、その豆ね、なぜか知らないんですけど夏にも送ってもらってて今年
1: ああ、ありがたいですね。悪い福はうちということで、
0: まあ、それちょっと今ちょっとポリポリ食べながら、まあ、ちょっとここの夏を過ごしてますね。
1: そうですね。
0: ここで一曲お送りします。デコニーナでポルテッカー。

0: お送りした曲はデコニーナでボルテッカーでした。はい、ということで、まあここまで未知なるものへの恐怖と鬼と妖怪の違いについてまあ話してきたんですけど、
1: はい、
0: まあどうでしたか、まあ三条さん、ちょっと感想の方とか聞かせていただけたら幸いです。
2: 僕を個人的に思ったのは、未知の恐怖っていうのがどういうところからまあ怖いっていうのかちょっと自分は分かってなかったんですけど、まあこれを聞いて、僕らの中でいうそういう分からないという情報そのものが、まあ、恐怖につながるんだなって聞いて思いましたね、うんうん、ただですね、最近思ったのが、自分虫について言及されまくってて、もう死ぬほど聞かされてるので、ただ自分もそういうことについて話してるんで、もしかするとそれが原因でこういう毎回ネタにされるのかなと思うんですけど、まあまあまあそれはそれとして楽しかったなと思いました。
0: まあでもやっぱり虫っていうのはいつも湧くくせに、その湧き場所がわからないのが怖いんですよね。
2: そうです、あいつペットの面してるからね。
0: それはもう湧いてる場所分かって、そこ全て消せば奴ら多分消えてくれるんですよ。
2: まあそうですね、もう一問打尽できると思うんですけどね。
0: でもどこからか湧いてるのか本当にわからない。
2: あ、やっぱやめてください。
0: お化けとかよりも本当に怖い。
2: ここ、そうですね、実際にいるっていう証言があるからこそですもんね、
0: うんうん、
2: もし怖かった時にはとりあえずゴキジェットプロみたいなものと、あとはブラックキャップ、
0: あ、それらの商品本当いいですよね。
2: あれらを毎回自分家に配置して、あ、二度と来るなよっていうことを心の底から願いながら今もビクビクと暮らしていますね。
0: 今ちょっとね考えてみたんですよ、
2: はい、
0: まあ、カーとかが耳元にプーンって鳴る音、
2: はい、
0: だけどだいたいその時って寝てるじゃないですか。だから蚊が見えない。まあ前の方に行った夜中に歩いてたけど足音しか聞こえない、共通点ありませんか。
2: まあ見えないということですかね、
0: まあ、つまり言うと蚊も恐怖の対象に入るっていうことになるんですよ。
2: 小さいところも小さいやつも意外と侮れないということですね。
0: さらに言うと、まあ夜中に足音だけ聞こえるっていうのは害がないんですよ。
2: そうですね、害ないですね。
0: だけど蚊の方を想像してみてください。朝起きたら腕がかゆい。
2: あいつらはもうパーンってやらないといけないですもんね。
0: もう虫はパーンってやった方がいいですけど、
2: そうもう蜂とかパパは、あ、蜂はダメだ、蜂は死にますね。
0: まあでも、まあ、虫の方は対処が分かってる、
2: はい、
0: っていうことで、まあ、ほとんど害もまあ大体少ないですけど、まあ、夜中の足音、カツンカツンという音、もしかしたら誘拐されたり、あなたを追っているストーカーだったり、もしくはありませんけど異世界などに飛ばされてしまったりっていったこともあるんで、まあ普段感じているその恐怖っていうのを案外もしかしたら自分の身を守るものにもなってくるため、まあ、そういった感をちゃんと持ちながら、まあ、そんな風に日頃の生活気をつけていってくださいね。
2: はい、頑張り、わかりました。
0: ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の松島正親と、
2: 同じくウェブプロジェクト2年三条雄心でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
2: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
3: 毎月第2火曜日午後5時半から。
1: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
5: アスターの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から。
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ、この週末は連休ですよ。久しぶりの連休ですが、リスナーさんはどう過ごされるんでしょうか。まあ、学生たちはね、夏休み明け、まあ2、3週間かな、頑張ったところでの連休ということで、小休止っていうところでしょうか。社会人の方はね、お盆からは連休ありませんでしたからね、久しぶりのお休みではないでしょうか。どうぞ皆さん元気に健康にこの連休満喫していただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手吉沢理恵のセカンドアルバムジューシーの収録曲です。2000年平成12年、吉沢理恵 No No

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。 NPO 法人高峰常吉博士研究会が8月21日に東京都北区立王子桜中学校において中高校生向けの特別実験講座未来の高峰常吉は君だを開催しました。 NPO 法人高峰常吉博士研究会は日本を代表する科学者で実業家でもある高峰常吉博士の業績を広く発信し科学技術教育の振興や次世代人材の育成に取り組んでいます。今回の講座は消化酵素タカジアスターゼや世界で初めて結晶化に成功したアドレナリンの研究で知られる科学者高峰常吉博士の功績を学びながら次世代を担う中学生高校生が科学や研究への興味関心を深めることを目的として実施されました。当日は金沢工業大学バイオ科学部の学生15名が生命応用バイオ学科の相良純一准教授の指導のもと大学で実際に使用している実験器具を持ち込んで講座の参加生徒に科学実験を体験してもらい大学生による実践的な指導を通じて科学の楽しさと研究の魅力を伝えました。中学生高校生がバイオ科学に興味を持ったりその道に進むきっかけになっていたらすごく嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。皆さんは音楽を動画配信サイトなどで視聴するとき、ミュージックビデオも一緒に見ますか？現在ではアニメーションを取り入れた作品や映像表現に大きく力を入れたミュージックビデオが数多く作成されています。一方で以前はアーティストが歌っている姿を中心に撮影したものやダンスパフォーマンスを中心とした作品が多かったように感じます。今回はそんなミュージックビデオの中でも特徴的な作品としてマイケル・ジャクソンのスリラーをご紹介します。この曲は1982年に発表され、翌年の1983年にミュージックビデオが公開されました。映像の長さは13分42秒にも及び、マイケルもミュージックビデオではなくショートフィルムと呼んでいます。またアメリカ国立フィルム登録簿という映画を中心に芸術的文化的に重要な作品を保存する制度にもミュージックビデオとして初めて選ばれています。それほどまでにスリラーがミュージックビデオの表現を大きく広げたのだと感じます。デジタル世代のアナログミュージック、今回はマイケル・ジャクソンのスリラーをお送りします。興味を持たれた方はぜひミュージックビデオをご覧になってみてください。マイケル・ジャクソンスリラー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲で、マイケル・ジャクソン、スリラーお聴きいただきました。ミュージックビデオ、皆さんは映像もしっかり見るタイプですか？私はまちまちですね。ダンスがある楽曲とか目でも楽しむ作品は映像も見ることが多いかなと思います。スリラーのミュージックビデオは導入部分などにね、演技というかね、ショートストーリーみたいなのがあるので、高橋さんの話にもあったように、ミュージックビデオっていうよりはショートフィルム、ショート動画って言った方がいいのかもしれませんね。ミュージックビデオだと思って見ようとすると、曲が始まるまで長くて我慢できないかもしれないですね。 YouTube にオフィシャル 4K ビデオも投稿されていますので、まだご覧になったことがないという方は見てみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

キートークの通算2枚目のオリジナルアルバムオーバートーンから1曲お送りします。2014年平成26年、キートークお祭りセンセーション。

お送りしたのはキートークお祭りセンセーションでした。次にお送りするのはアメリカのポップロックバンドアゲインスト・ザ・カレントが2015年平成27年にリリースしたアルバムグラフィティから日本生まれのロックバンドワンオクロックのボーカルタカとのコラボ曲をお送りします。アゲインスト・ザ・カレント Dreaming Alone featuring タカ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中

0: 心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの琴線に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。アストラッド・ジルベルト、シンク・オブ・レイン。

アストラッド・ジルベルトでシンク・オブ・レインでした。次にお送りするのはフランシス・レイ・オーケストラ、いいやつ悪いやつです。

お送りした曲はフランシス・レイ・オーケストラ、いいやつ悪いやつでした。次はスカイラーク、再び恋にです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

進運動をはじめ、日本の近代文学に大きな影響を与えた正岡子規。9月19日が彼の命日ということにちなんで、今日は正岡子規の句をお送りします。砂のごとき雲流れゆく朝の秋。秋にまるで砂のような雲が流れている朝の空の様子を詠んでいます。砂のごとき雲流れゆく朝の秋。正岡子規の句でした。正岡子規というと、絵画のスケッチの概念を文学に取り入れ、自然をありのままに描く写生という表現方法で知られていますね。彼が見つめた自然を作品を通して感じていきたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ロバート・ジョンソン、儚い恋。

お送りした曲はロバート・ジョンソン、儚い恋でした。続けてお送りする曲はキャノンボール・アダレイ、ラバーマンです。

おかけした曲はキャノンボールアダレイ、ラバーマンでした。最後の曲です。ビレッジピープル、インザネイビー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高台の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウン7の1。9月18日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市役所地域振興課産業振興係の藤崎さんにご出演いただき、お話を伺います。藤崎さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてその後は、学びの森野々市カレード館長吉富達也さんにもご出演いただき、お話を伺っていきます。また番組の後半では、阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などもお伝えしていきます。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は雲に覆われており少しずつ外は暗くなってきました。今日は朝から青空が広がる一日でしたが午後になり少しずつ雲が増えてきましたね。ですが気温は高く現在気温は 27.2 度です。また金沢では午前11時19分に 29.4 度、輪島では午前10時23分に 27.5 度の最高気温を観測しています。明日からも引き続き気温が高い予報となっていますのでシルバーウィーク5連休を迎える方も連休中に体調を崩されないよう天候やインフルエンザなど感染症への対策もしっかりとしてお過ごしください。さて今日はまず今日午前中に行われた消防庁表彰についてお伝えします。今日9月18日金曜日午前10時から白山野々市広域消防本部では消防庁表彰、消防庁から野々市市にお住まいの4名に感謝状が贈呈されました。感謝状が贈られたのは新田哲郎さん、新田博子さん、田島義弘さん、米谷千佳子さんです。4名は今年7月22日午前10時25分ごろ野々市市中林1丁目で発生した火災で協力して消防への通報と初期消火活動を行い被害の拡大を阻止しました。この火災による被害を最小限に抑えた功績をたたえ今日の消防庁表彰で消防庁から感謝状が贈られました。また白山野々市広域消防本部の川端さんに今後の注意点をお聞きするとこれからの季節は空気が乾燥するため特に火の取り扱いには気をつけてほしいとのことでした。少しずつ季節も秋へと近づいてきていますがこの時期は特に皆さん一人一人が火災を起こさないという意識を持って生活していきましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い22度、日中の予想最高気温は30度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い20度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近福井方面に400メートルの渋滞が発生しています。そして国道8号線と交わる比べ金沢線野々市市お経塚北付近
新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。現在お京塚周辺大変混雑していますので、通行される方はご注意ください。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸裕介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸裕介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所地域振興課産業振興係の藤崎さんにお越しいただいています。藤崎さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは地域振興課産業振興係の業務内容から教えていただけますか？
2: はい、私が産業振興係で担当しているのは、野々市市の観光の PR ですとか特産品の PR、 あとは地域のにぎわいづくりに向けたイベントの開催ですとか、お着物だと野々市ジョンカラ祭りの開催も、はい、担当しております。
1: 8月に開催されたジョンカラ祭りも産業振興課で係で担当されているんですね。
2: はいはい、そうです。
1: これから行われるイベントとしては何かありますか？は
2: い、そうですね、ちょうどこのシルバーウィークの最終日、9月の23日になるんですけれども、はい、歴史婚野々市というイベントを、はい、上野の方で開催予定です。
1: 歴史婚野々市、はい、こちらの名前はどういったところから付けられたんでしょうか？
2: 歴史コンベンションの略で歴史婚、はい、
1: あ、なるほど、
2: 野々市をつけてます。
1: はい、だからこそこの歴史婚はカタカナで、
2: そうですね、
1: 野々市がひらがな、
2: はい、
1: といったタイトルなんですね。
2: はい、
1: 今回この行われるきっかけとなったことはあるんですか？
2: そうですね、今年の3月に開催された野々市椿祭りの方で、戸菓子プロジェクトというものが発足いたしまして、はい、そちらのプロジェクトの一時間として戸菓子家道というキャラクターが作られまして、はいはい、その着ぐるみが完成したので、はい、ちょっとそのお披露目ではないんですけれども、まあ、はい、その活躍する場面として、ちょっと歴史を交えたイベントをしてみようかなということで、はい、企画しました。
1: 椿祭りからスタートしたこの戸菓子プロジェクト、
2: はい、
1: こちらはどういったものなんでしょうか？
2: そうですね、野々市ゆかりの歴史的な人物で、はい、戸菓子氏、戸菓子の一族がいるんですけれども、はい、まあ、それをご存知な市民の方って実はちょっと少なくって、うんうん、それを若い世代の方たちにも知ってもらえるように、ちょっとまずは戸菓子家道を、はい、題材にしてちょっとキャラクター化することで、うん、まあ、子供から、はい、若い方も親しんでいただけるようにということで始まったプロジェクトです。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: 野々市市役所でしたりとかカレードなどでもパネルを見かけたんですけれども、
2: はい、一緒に写真が撮れる大きいパネルがありまして、はい、今は多分フォルテの方に確か行ってたのかな、はい、と思います。
1: 野々市市内の施設を巡っているんですね。
2: そうですね、ちょっと順々に
1: そんなパネルがあった富樫プロジェクトですが、そこから着ぐるみが完成したという流れなんですね。今回この富樫家道キャラクターとしてこういったステージに立つのは初めてということですか？
2: はい、初めてではなくて、はい、先月開催された北陸アイドル部さんのコンサートの中でちょっと市の PR をさせていただいたんですけど、はい、そこが多分初登場ですね。なので初めてではない方ももしかしたらいるかなと思います。
1: では今回は富樫家道のそういった着ぐるみ、はい、キャラクターとしても登場する歴史婚野々市、
2: はい、
1: こういったイベント内容としてはどんなことが行われるんですか？
2: そうですね、ちょっと2本立てになっておりまして、はい、地域振興課が担当しているのが、大人も子どもも北国街道歴史入門というイベントなんですけれども、うん、
1: はい、
2: ちょっと北国街道でつながった自治体からちょっとゆるキャラをお呼びして、はい、その地域の歴史ですとか魅力っていうのをちょっと学べるような大人も子どもも、うん、楽しんでいただけるような入門講座っていうのを開催予定です。
1: 北国街道でつながったこういったキャラクターで言いますと、はい、どんな方が来られるんですか？
2: そうです、まずは石川県内の小松市からは、はい、イメージキャラクターのカブッキー、
1: はい
2: はい、が来ていただけるのと、あと県外から滋賀県の彦根市の、はい、皆さんご存知かと思うんですけど、ひこにゃんがなんと来ていただけることになりました、
1: はい、県外からも。
2: そうなんです、
1: 嬉しいですね、
2: はい、私も楽しみにしてます。
1: 富樫家道と合わせて、
2: はい、
1: カブッキーとひこにゃん、
2: はい、
1: 今回は3名3人が
2: そうですね、
1: はい、来てくれるということなんですね。
2: はい、
1: 入門講座と言いますと、ちょっと難しい印象を受けるんですけれども。
2: そうです、ただ子どもの方お子さんもいっぱい来ていただけるかと思うので、ちょっと親しみやすいような内容に、はい、はする予定です。
1: そうなんですね、はい、こういった歴史婚の歴史婚野々市の入門講座の中では司会の方などもいらっしゃるんですか？はい、
2: そうですね、今回野々市市出身の忠好美さんっていう声優さんを、はい、お招きしておりまして。

0: あの会の進行をお願いしております。
1: 司会にはただこのみさん来ていただくということですね、
0: はい、
1: それぞれの市の説明魅力の説明あると思うんですが、はい、そういったところはどなたが担当されるんですか、ええ、
0: そうですね、野々市市の方はあの地域のボランティアガイド野々市里町クラブの方にお越しいただく予定をしておりまして、はい、他はあのそれぞれの自治体の職員さんをお呼びしております。
1: それぞれ詳しい方が説明してくださる、はい、ということなんですね、はい、改めて歴史コンの野々市、今回地域振興課が担当されているこちら会場と時間、いつ行われるか教えていただけますか。
0: はい、9月23日、シルバーウィークの最終日の水曜日の祝日です、12時から午後の1時15分まで神井の学びのじゃないですね、ごめんなさい、にぎわいの里ですね、はい、神井の大ホールにて開催します、
1: はい、ありがとうございます。まずは歴史コンの野々市、こちらの内容を伺ってきました。後半でも引き続きこちらのイベントについてお話を伺っていきます、はい、今日はスタジオに野々市市役所地域振興課産業振興係の藤崎さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ディオン・ヌワーウィック恋するハート。

0: お送りした曲はディオン・ヌワーウィック恋するハートでした。ホームタウン71、スタジオには71市役所地域振興課産業振興係の藤崎さんにお越しいただいています。番組の前半では来週9月23日水曜日の祝日に開催される歴史コンののいちについて教えていただきました。後半でも引き続きこちらのイベントについて教えていただきたいと思います。こちらの歴史コンののいち当日の流れから教えていただけますか。
1: はい、大人も子どもも北国街道歴史入門あのゆるキャラを読んだイベントなんですけれども、はい、イベント自体は12時から開催予定なんですけれども、あの人気なキャラクターが来るっていうことで事前に入場整理券を配布することになりました。
0: はい、
1: はい、当日の午前11時から上野の大ホール入り口で整理券を配布しますので、そうですね、ぜひ見てみたいよって方はお早めに並んでいただければと思います。
0: 午前11時から整理券ということで、始まる1時間前から整理券を受け取ることができる、
1: ね、
0: ということなんですね。はい、こちらは整理番号順に入場とかになるんですか。
1: 番号は書いてあるんですけれども、はい、それが座席順になっているとか入場順になっているとかではありませんので、うん、本当に会場に入れますよという確約だけするものになります。
0: 入場自体はいつからできるんですか。
1: 整理券を受け取り次第すぐ入っていただくことできますので、もし一番前で見たいよってことがあれば、はい、ちょっと1時間前にはなるんですけれども、まあ、お席に着席していただければ確実にそこでご覧いただけるかなと思います。
0: イベントとしては正午12時から開催ということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: 11時からの整理券何枚の配布なんでしょうか。
1: 先着180名を予定してます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 確かに今回県外からも
1: そうです、ね、
0: ゆるキャラもヒコニャンも来るということで、
1: なかなか会う機会もないかな、ね、と思うのでぜひ、はい、
0: もしかすると県外からのお客さんもいらっしゃるかもしれないですね。
1: はい、はい、
0: そして11時から整理券、その後12時からイベントというお話でしたが、
1: はい、
0: この正午からのイベントの時はずっとこの3組のゆるキャラ、ステージにいるんでしょうか。
1: そうですね、全員がずっとステージの上にいるわけではなくって、
0: はい、
1: 各自治体が順々にその地域の歴史とか、魅力について話す組み立てになっているんですけれども、はい、その野々市市の話をしている時は、まあ、野々市市のキャラクター出ますし、うんうん、彦根の時は彦根の彦根がいるみたいな、はい、そんなようなイメージですね。
0: 話す内容に合わせた登場の仕方ということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: お写真などはイベント中撮れるんですか。
1: そうですね、一応キャラクターが登場した時に、はい、お写真をちょっと撮れるような時間を確か設けていたはずです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、あとイベントの最後にはちょっと全体写真にはなるんですけれども、お客さんを含めた記念撮影みたいなところもありますので、はい、
0: 全員の集合写真のような。
1: そうですね、
0: はいはい、そういった時間もあるんですね。こういったイベントは12時から1時15分まで、
1: はい、
0: 午後1時15分まで上野大ホール、
1: そうです。
0: 行われるということですね。
1: はい、
0: こちらのイベントの後は何かあるんでしょうか。
1: そうですね、実はイベントは1時15分に終わった後なんですけど、ちょっと具体的な時間が前後するかもしれないんですが、キャラクターのお散歩タイムみたいなものがありまして、はい、上野の1階回を出演したキャラクターが、お散歩してちょっと、触れ合いみたいなことができる時間を、うん、はい、作ろうかなと思っております。
0: こちらはイベント終了後どなたでも参加できるということですか。そうですね、
1: 入場整理券を受け取れなかった方でも、うんうん、ご覧いただくことできますので、
0: はい、
1: またちょっとイベント後の時間にちょっと突然かもしれないですけど出てくる
0: 、はい
1: はい、予定です。
0: こういったグリーティングまでイベント終了後にはあるんですね。
1: そうですね、はい、
0: 何か今回の歴史コンののいちイベント内での注意点はありますか。
1: そうですね、まずちょっとキャラクターグリーティングについてなんですけれども、 ちょっとあの危ないので、はい、キャラクターにこう触れたりっていうことがちょっとなかなかできないよっていうことをお伝えしておきたいのと、はい、ちょっと時間の都合上ツーショットの撮影とかはあの難しいということでご了承いただきたいなと思っております、
0: はい
1: はい、あとはそうですね、当日北国街道のの市の市っていう大きいイベントが周辺で開催されておりまして、
0: はい、
1: ちょっと道とか大変混雑が見込まれますので、まあ、なるべくちょっと徒歩とか公共交通でお越しいただけるとありがたいかなと思っております。
0: 確かに駐車場には限りがありますね。
1: そうですね。
0: またこういったキャラクターとの触れ合いの中での注意点もあるということですね、はい、今回の歴史コンのの市産業振興係

0: が担当しているのが今回大人も子どもも北国街道歴史入門という話でしたが、はい、もう一つイベントがあるんですよね。
1: はい、ちょっとこちら障害学習課の方が担当しているんですけれども、市指定文化財の布市神社にある聖徳太子の一大傷絵馬というもの、はい、こちらの、ちょっとボロボロだったのを修復しまして、はい、こちらの修復完了記念としてその修復説明会とその実際の、絵馬の方の一般公開っていうものを、うん、行う予定です。
0: こちらも同じ日に、
1: そうですね、
0: 9月23日水曜日に行われる、
1: はい、
0: ということなんですね。
1: はい、
0: こういったイベントの前に時間としては10時半から修復説明会、
1: そうですそうです、
0: 午前10時からは一般公開布市神社であるということで、はい、こちら見てから歴史子の野市の入門、
1: ね、歴
0: 史入門も
1: こちらもまた来ていただければと思います。はい、
0: 充実した9月23日水曜日のイベントを教えていただきました。ぜひ皆さん足を運びください。今日は業務内容の中から藤崎さんが担当している歴史子の野市教えていただきました。最後になるんですが、現在野市市が進めている SDGs の取り組みについて何か取り組まれていることを教えていただけますか。
1: はい、金沢市の方で、はい、シェアサイクルっていうんですかね、はい、街乗りがあると思うんですけど、それが今野々市市の市内でも実証実験ということで始まっておりまして、はい、街乗りにノッティのイラスト書いてあるんですけど、はい、ちょっとそれに最近乗ってみました。はい、
0: ノッティの柄が入ってるんですね。
1: そうなんです。ちょっと金沢市のものとは違う野々市市オリジナルの自転車がありますので、はい、
0: そちらに
1: ちょっと初めて乗ってみました。
0: はい、どうでした？電動自転車ですよね。
1: あ、本当に漕ぎ出しがすごくスムーズで、うん、私もびっくりしました。
0: もう車に乗らなくても少しの移動であれば、
1: ね、最近涼しくなってきたので、うん、はい、また利用してみたいなと思ってます。
0: 歴史子の野市も街乗りも利用もいいかもしれないですね。
1: そうですね、はい、
0: ぜひこれからもそういった SDGs の取り組みをされていくということですね。はい、ありがとうございます。今日は野々市市役所地域振興課産業振興係の藤崎さんにお越しいただきお話を伺いました。藤崎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。フォートップス、 I can't hold on。

0: お送りした曲はフォートップス I can't hold on でした。ホームタウン71、ここからは学びの森71カレード館長吉富達也さんからお話伺っていきます。吉富館長、今日はよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: まずは初め、はい、学びの森71カレードからお知らせがあるということで、はい、こちらをお伝えいただけますか。
1: 重要なお知らせになります、
0: はい。
1: 10月5日の月曜日から、10月11日日曜日まで、
0: はい、
1: この期間、彼の方は蔵書点検に、図書館の方の休館になります。
0: はい、1週間ほど。
1: そうですね、ちょっと長いんですけど申し訳ないんですが、はい、ただ図書館だけ休みで、
0: はい、
1: 例えば図書館と学習席と、はい、そういったところはお休みなんですけど、貸し館の会議室とか、はい、キッチンスタジオとかそういうところはやってます。
0: あ、そうなんですね、はい、本の貸し出しでしたりとか本を見ること、また学習室が利用できなくなる時
1: 間。そうですね、はい、
0: まあ、貸し館利用、会議室やスタジオなどは利用できるということ、はい、
1: できますね。
0: こういった場合はいつも通りの入館ができるんですか。
1: はい、もうすでに予約いただいている方なんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: 正面玄関。
1: そうですね、正面玄関の方から入れるようになってます。
0: あ、そうなんですね、はい。じゃあこういった10月5日の月曜日、10月5日月曜日から10月11日日曜日は本の貸し出し、うん、はい、そういったものができない期間ということですね。そうですね、
1: はい、はい。
0: そしてまた続いてお聞きしていきたいのが、はい、現在行われているイベントなんですけれども、はい、現在はどういったイベントを行われているのか紹介していただけますか。はい、
1: これの9月の12日の土曜日からスタートしました、
0: はい、
1: カラスっていうのと通過という写真展を今、はい、行っております。
0: カラスと通過、
1: はい、
0: こちら2つのテーマで写真展が、
1: そうですね、
0: 開かれているんですね、はいはい。私も昨日見させていただいたんですけれども、白黒のモノトーンな写真がすごくかっこよくて、
1: はい、
0: またなんか企業のコラボでしたり会社とのコラボでしたりとか、はい、自分の影が作品になるような場所もあって、
1: そうですね、はい、
0: 小さいお子さんも楽しめそうな写真展ですね、うん、はい、
1: そうですね、
0: はい。この写真展いつから、はい、いつまで行われるんですか。
1: こちら9月の12日の土曜日から、10月4日の日曜日までになります。
0: はい、10月4日日曜日ということで、はい、まあ、来月まで開催されているということなんですね、はい、場所を教えていただけますか。
1: はい、こちらカレードの中の、市民展示室とオープンギャラリーを、使っておりまして、
0: はい、
1: 入ってすぐ右側のところになりますね、
0: はい。こちらはどなたでも自由に見ることできるんですか。はい、
1: こちらの入場も無料ですし、
0: はい、
1: どなたでも見ていただくことはできます、
0: はい。10月4日日曜日までカラス、はい、こちらカラスと通過写真展。
1: そうですね、
0: はい、どなたの写真展に、
1: はいはい、こちら野々市で生まれたということで、谷雄介さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、こちらの方の写真展になります。
0: 谷雄介さん、
1: はい、
0: 野々市で生まれた方なんですね。
1: そうですね、はい、
0: そういったつながりからカレードでの写真展、はい、ということですか。
1: そうですね、そのつながりからうちの方でやることになりました。
0: うん、そうなんですね、はい。こういった写真展関連したイベントなどが行われるんですよね。
1: はい、もうすでに終わってるんですけど、12日にはご本人のギャラリートークがありまして、
0: はい、
1: その後10月3日の土曜日なんですが、
0: はい、
1: 15時から、ご本人谷雄介さんと、
0: はい、
1: 野市長の阿波市長と、
0: はい、
1: 私3名で、トークセッションを行うことになりました。は
0: い、何について話されるんですか。
1: はい、それでですね、
0: はい、
1: 一応テーマとしては写真は街の何を残すのか、
0: はい、
1: というテーマなんですが、
0: はい、
1: ちょっとこう抽象的なところがあると思うんですけど、
0: はい
1: はい、
0: 野々市市の未来についてもお話を聞ける、ね、ということですかね。
1: はい、今現在と、まあ、未来と
0: うーん
1: たところを中心に、3人で語れるような多分なると思います。
0: はい、そうなんですね、
1: はい。
0: 野々市の魅力を改めて確認できる機会にも
1: そうですね、
0: なりそうですね、はい。10月3日土曜日ということで、はい、写真展最終日の前日、
1: そうなりますね、
0: なんですね。
1: はい、
0: 10月3日土曜日の午後3時から、
1: はい、
0: こちら場所はどちらですか。
1: はい、こちらも市民展示室オープンギャラリーの中で、
0: はい
1: はい、会場を作ってやりますので。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。
0: じゃあ周りに写真が飾られている中で。
1: そうですね、その中で、はいはい、写真を見ながらという感じで、
0: はい、
1: トークを。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: すごく貴重なこういったトークショーが。
1: そうですね、なかなか僕も市長とは初めてなんで、は
0: い、あ、そうなんですね、
1: はい、ちょっとドキドキしてますけど、
0: ちょっと緊張感も、
1: はい、緊張感ありますね、かなり
0: あるトークショーになるんですね、はい。こちらは何か事前の申し込みなどは必要ですか。
1: はい、特に申し込みもありませんし、参加のも無料でありますので、
0: はい、
1: 当日、来ていただければどなたでも入れる感じで おります。
0: そうなんですね、はい、直接そのまま会場に
1: 向かえ
0: ばいい、ね、ということなんですね、はいはい。こちらは今回現在開催しているカラス通過、はい、こちら写真展に合わせた関連イベントをご紹介いただきました、
1: はい。
0: まあ、参加も無料、申し込みも必要なしということで、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ
0: 気軽に、
1: はい。
0: 前回のアーティストによるギャラリートーク9月12日に行われたということでしたが、はいはい、こちらはどうでしたか。
1: はい、あの方たちと一緒に谷さんが写真をこう行って行って見て回ってご説明されるという、
0: すごい、
1: はい、すごくいい感じの、
0: はいはい、贅沢な時間
1: ですね。そうですね、はい、
0: 大人の方が多かったですか。
1: はい、そうですね、うん、はい、結構大人の方がやっぱり多かったですね、はい。
0: 今回この前回のギャラリートーク来られたという方もぜひ来ていただきたいですね、
1: はい、いただければ、はい
0: はい。谷英介さん、写真展現在行われている関連イベントを教えていただきました、
1: はい。
0: 今回は10月3日に行われるイベントということで教えていただきましたが、はい、その他にもこれから予定しているイベントがあるということで、はい、
1: こちらも毎年恒例になってるんですが、
0: はい、
1: 全国高等学校のビブリオバトル、
0: はい、
1: 全国大会の、石川県の予選大会
0: を、予選大会、
1: はい、彼らの方でやります。
0: 今回ビブリオバトル、はい、どういったものなのか改めて教えていただけますか。
1: はい、そうですね、まあ、参加者の方が、自分でこう面白いと思った本を選んでいただいて、うん、はい、それを1人5分で、
0: はい、
1: 全員の前で、その本の説明をしてどんだけこの本に魅力があるかというところをこう紹介していただく、はい、それに対して、観客の方が、投票をして、まあ、チャンプ本というんですけど、
0: はい、
1: まあ、一番の人を決めるというそういった取り組みになります。
0: 整形時間があるのがまた難しいですね。
1: そうですね、ちょっと5分という、はいはい。
0: ビブリオバトルは今回石川県大会予選、
1: あ、そうですね、全国大会の予選になります。はい、うん、
0: いつ行われるのか教えていただけますか。
1: はい、こちらは10月18日の日曜日、
0: はい、
1: はい、カレードの方で、行います。
0: はい、時間はいつからでしょうか。
1: はい、受付1時なんですが、1時半からスタートします。
0: うん、先ほどこういったビブリオバトルの中で投票という言葉もありましたが、
1: はい、そうですね、
0: 見に来る方としてはどの、はい、どんな他でも、
1: あ、そう、どなたでも投票はできますんで、はい、ぜひ聞いていただいて、
0: 本当ですね、
1: 自分が気に入った本に投票していただければ、うんうん、はい、でその方が、
0: はい、
1: まあ、来年の本選に行くということになります。
0: 新たな本との出会いも、
1: そうです ね、
0: ありそうですね、はい、
1: ぜひぜひ、
0: はいはい、ビブリオバトル高校生がこちら出場するということ で、はい、
1: そうですね、
0: 申し込みはまだできるんですか。
1: はい、今受付をしております。はい、
0: こちらは申し込み方法としては、
1: あ、もう彼の方に直接、
0: あ、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: ご連絡いただければ、
0: はい
1: はい、
0: 学びの森野の市カレードで申し込み受け付けているということですね、
1: はい、
0: なるほど。そしてもう一つ、はい、さらにイベントあるということで、
1: はい、こちらの、まあ、今、今年から始めた薬膳クッキングという料理コースがあるんですけど、はい、その中のちょっとイレギュラーなんですが、
0: はい、
1: 塩麹っていう調味料ですかね、
0: はい、調味料あります。
1: これを作ろうっていう教室をちょっと開催することになりました。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 私も以前薬膳クッキングキラリさんの料理教室行かせていただいたんですけれども、その時は料理を作っていた、
1: はい、
0: 薬膳に関する料理ということでした、はい、今回調味料なんですね。
1: そうですね、通常は料理を作って月1回やってるんですけど、はい、ちょっと今回はこの調味料を作りたいということで。

0: 持ってきていただければ、
1: はいはい、今回は料理教室薬膳クッキングキラリの料理教室塩麹、
0: はい、
1: 来月ということですね、はい、来月また盛りだくさんですね。
0: あ、そうですね、はいはい、
1: ありがとうございます。
0: あ、いや、ありがとうございます。
1: 今日は学びの森野の市カレード館長吉富達也さんにお越しいただき、今月そして来月行われるイベントについてお話しいただきました。吉富館長ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では、1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波孝明市長の明日から来週月曜日までの日程をお伝えします。明日9月19日土曜日は午前10時から野々市市文化会館フォルテで開かれる福祉フェス2026に出席、9月20日日曜日は所用で市外に出かけます。9月21日月曜日、公務はありません。以上、阿波孝明市長の明日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は自宅のリースパックトラブルについてお伝えします。自宅の売却と賃貸借契約を同時に結ぶリースパック契約は、その家に住み続ける限り家賃を支払う必要があります。このため、住む期間が長くなると、家賃の支払い総額が家の売却金額を上回ってしまう場合があります。家賃を支払い続けられるのか、また退去を求められた場合に住む場所を確保できるのかなどについて、家族など信頼できる人と相談しながら契約できるかどうか慎重に検討しましょう。アドバイスとして、1、借金返済や生活費などのためにリースパック契約をしてしまうと、家賃を支払い続けることが困難になる恐れがあります。

0: あります。 2. 高額なリフォーム工事を契約させ支払えないというと、リースパック契約による自宅の売却代金から工事代金を払うよう勧めるケースが見られます。 3. リースパック契約をして自宅を不動産業者に売却した場合、クーリングオフはできません。今週は自宅のリースパックトラブルについてお伝えしました。ののいち消費生活情報。ののいち市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日の一般ごみの収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時50分です。続いては9月20日日曜日と9月21日月曜日の休日在宅と

当番医当番薬局をお伝えします。まずは9月20日日曜日、内科を受診できるのは野々市市蓮華寺町南ヶ丘病院、野々市市蓮華寺町南ヶ丘病院、白山市田中町安原院、白山市田中町安原院です。続いて内科外科ともに受診できるのは白山市三河中町松葉外科胃腸科クリニック、白山市三河中町松葉外科胃腸科クリニック。小児科を受診できるのは野々市市押野一丁目中村小児科医院、野々市市押野一丁目中村小児科医院です。9月20日日曜日の休日当番薬局は野々市市お経塚三丁目薬の青木お経塚あやめ薬局、野々市市お経塚三丁目薬の青木お経塚あやめ薬局です。続いて9月21日月曜日の休日在宅当番医当番薬局をお伝えします。まず9月21日月曜日、内科を受診できるのは野々市市押野一丁目大門内科人頭石クリニック、野々市市押野一丁目大門内科人頭石クリニック、白山市三河中町井村内科人頭石クリニック、白山市三河中町井村内科人頭石クリニックです。外科を受診できるのは野々市市田平寺4丁目船木医院、野々市市田平寺4丁目船木医院です。小児科を受診できるのは白山市宮永市町武藤小児科医院、白山市宮永市町武藤小児科医院です。9月21日月曜日の休日当番薬局は白山市月橋町月橋悠々薬局、白山市月橋町月橋悠々薬局です。休日在宅当番医当番薬局当番医診療時間は午前9時から正午までです。今お伝えした休日在宅当番医と当番薬局は野々市市のホームページや広報野々市9月号22ページにも掲載しています。そちらも合わせてご確認ください。ここまでは9月20日日曜日と9月21日月曜日の休日在宅当番医当番薬局をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警

警察署野々市交番の土上幸喜が令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

0: 野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーは実施できない場合もあります。ちなみに明日9月19日土曜日は野々市市民体育館で午前11時から正午までキッズアワーを利用することができます。ぜひこの機会に野々市市内のスポーツ施設をご利用ください。キッズアワーについてのお問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442、 076-248-1442 です。キッズアワー、スポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。
5: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
6: 月曜から金曜の午前8時から。
5: ぜひご一緒しましょう。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。現在野々市市高橋町の

ここスタジオサンセットから外を見ると日中は青空も見られましたが、この時間の空はほとんど雲で覆われています。午後4時50分現在の金沢の気温は 27.0 度、湿度 67% を観測しています。金沢地方気象台によると、日中の最高気温は金沢で 29.4 度、輪島で 27.5 度、白山河内で 28.7 度を記録しました。金沢では今朝の最低気温が 20.9 度と8度以上の気温差がある一日となりました。日中は半袖でもちょうどいいぐらいの気温でしたが、朝晩は秋らしさを感じることも増えてきましたね。対策としては重ね着などの服装の調整や、38度から40度のぬるめのお湯にゆっくり浸かって入浴するなどして体調を崩されないよう気をつけてくださいね。さて、兼六園では明日から期間限定でライトアップする金沢城兼六園四季物語秋の段が開催されます。ライトアップが実施されている時間は入園無料となっています。日時は明日19日土曜日から22日火曜日の祝日で、時間は午後7時から午後9時までです。また明日19日は兼六園ライトアップ演奏会秋の段も行われます。時間は午後7時15分からと午後8時から、それぞれおよそ15分の演奏となっています。普段は見ることのできない夜の兼六園の風情を楽しむことができそうですね。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近800メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市森戸一丁目付近600メートルの渋滞、金沢市森江付近1キロの渋滞、金沢市田中町付近500メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上新屋方面に200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。野々市市堀内北付近、横川方向から200メートルの渋滞、金沢市有松付近、片町方向から横川方面に 1.4 キロの渋滞、金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面に600メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近、小山方面に300メートルの渋滞、金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市高林坊付近、

広坂方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。金沢東第一インターチェンジ付近、上り舞原方面2キロの渋滞、鶴ヶトンネル付近下り新潟方面5キロの渋滞、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り新潟方面3キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、5時6分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間をお伝えするニュースは、第2次高市改造内閣、今日午前本格的に始動。日銀 1.25% 程度への利上げ決定。九州新幹線52日ぶりに全線再開。 EU 子ども法案発表、15歳未満の SNS 利用制限。ドジャースが地区優勝、5年連続。以上のニュースをお伝えします。第2次高市改造内閣が今日午前本格的に始動しました。新閣僚らは次々と初登庁して、前任者から引き継ぎを受け、留任した閣僚も職員に訓示を行いました。細野復興大臣は復興庁に初登庁し、大臣室の椅子に座りました。この日は夕方から福島県を訪問して、内堀正雄知事と面会すると明らかにしました。細野氏は国の責任を非常に重く感じていると伝え、現状を聞かせてほしいと話していました。細野氏は民主党政権で原子力発電所を担当する大臣として、東京電力福島第一原子力発電所の事故の収束にあたった経験があります。牧野前復興大臣から引き継ぎを受け、東日本大震災から15年が経ち、さらにやらなければならない課題が残っていると気を引き締めました。日本銀行は今日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を 1.0% 程度から 1.25% 程度に引き上げることを賛成多数で決めました。原油価格の上昇や円安傾向によって、物価が想定以上に高まるリスクへの政策対応が必要と判断しました。利上げの決定は今年6月の決定会合以来3ヶ月ぶりとなります。日銀はこれまで経済・物価・金融情勢を見極めながら、おおむね半年に1回のペースで利上げを実施してきました。3ヶ月での利上げ決定は2024

2024年3月にマイナス金利政策などの大規模な金融緩和策の終了後では最も短い間隔となります。新たな政策金利は1995年以来31年ぶりの高い水準で、今月24日から適用されます。7月の熊本地震の影響で一部区間の運休が続いていた九州新幹線が今日52日ぶりに全線で運行を再開しました。7月28日の地震の後、九州新幹線は全線で運休となりました。7月31日までに博多駅と熊本駅の間で、8月7日には新水俣駅と鹿児島中央駅の間で運行を再開しました。一方、被害の激しかった熊本駅と新水俣駅の間の 75.7 キロでは、線路の歪みや橋脚の損傷などおよそ1000カ所の被害が発生し、補修作業などが行われてきました。 JR 九州によりますと、新八代駅周辺では当面の間徐行運転するほか、鹿児島中央と本州方面を結ぶ列車は本数を地震前の9割程度に減らして運行するといいます。EU、 ヨーロッパ連合の執行機関ヨーロッパ委員会は17日、15歳未満の SNS 利用を制限する EU 子ども法案を正式に発表しました。年齢に応じて段階的に規制します。運営企業側には中毒性のあるサービスを禁じ、違反すれば世界売上高の 6% の罰金を科します。法案では13歳から14歳までは親が開設し、管理権限を持つアカウントを使って1日最大1時間サービスを利用できます。第三者とのやり取りは制限します。3歳から12歳までは SNS の利用を禁止し、親が完全に管理して子ども向け動画サービスのみ閲覧できます。2歳以下は一切利用を認めません。一方、15歳から17歳までは自分のアカウントを開設できます。 SNS などの運営企業側にはおすすめ動画が次々と表示される無限スクロールなど中毒性のあるサービスの禁止を求めます。自己申告での年齢確認は認めず、EU 独自の年齢確認アプリなどの使用を義務付けました。また、すでに開設された15歳未満のアカウントは無効化します。SNS だけでなく、動画投稿サイトやオンラインゲームなど、幅広いデジタルサービスが対象です。対話型 AI、人工知能サービスのほか、AI が疑似的な友人や恋人のようにやり取りする AI コンパニオンも制限します。アメリカ大リーグのドジャースは17日、オハイオ州で行われたレッズ戦を8対2で勝利し、5年連続のナショナルリーグ西地区優勝を決めました。ドジャースの地区優勝は2013年からの14年間で13度目となりました。開幕から二刀流で臨んだ大谷翔平選手32歳と、開幕投手を務めた山本由伸投手28歳にとっては3年連続、先発ローテーションを支えた佐々木朗希投手24歳にとっては2年連続の栄冠となりました。地区優勝を決めた試合は、大谷選手は負傷者リスト入りのため不在だったものの、ドジャース打線は序盤から得点を重ねて快勝しました。大谷選手はポストシーズンに向けて復帰する見通しです。
レギュラーシーズンは残り9試合、ポストシーズンは29日から始まる予定です。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、第2次高市改造内閣、今日午前本格的に始動、日銀 1.25% 程度への利上げ決定、九州新幹線52日ぶりに全線再開、 EU 子ども法案発表、15歳未満の SNS 利用制限、ドジャースが地区優勝、5年連続。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ロバータ・フラッグ、Will You Still Love Me Tomorrow。

0: お送りした曲はロバータ・フラッグ Will You Still Love Me Tomorrow でした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時21分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後5時15分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近700メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お京塚北付近300メートルの渋滞、金沢市諸江付近900メートルの渋滞、金沢市瀬木一丁目付近 1.1 キロの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市泉付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞、金沢市片町1丁目付近、高林坊方向から有松方面に800メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。フォートップス、バーナデット。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は曇り、ところにより夜雨でしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 30% です。天気予報をお伝えしました。今日はいつも以上に渋滞が多くある日でした。連休前だからかもしれません。連休中は運転により気をつけてお過ごしください。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: の部屋、タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時。
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: はい、こんにちは。白山市在住金沢中出クリニックの院長でやっております、北尾慎司です。
1: FM-1 石倉石です。
0: 海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーと森湾で、向かいがスーパーオートワークという環境で勤務しております。
1: はい、
0: ね、ふるってご応募ください。
1: 何にですか？
0: 毎週恒例のね、今日 あのギターコード当てクイズですけど、
1: はい、
0: ね、分かった方多いんじゃないかなと思うんですけど、
1: Dm9th
0: でしたね。
1: はい、全く分かりませんでした。
0: あなた正解。あなたこの間も当たってましたね。
1: はい、誰に話しかけてるんだろう。
0: ね、なんとかマイナーナインスで、なんでみんなこんなに抑えにくいんでしょうね。
1: は
0: あ、ね、なんか意地悪、ね、ギターのコードって時々さ、あの俺のこと嫌いなんだろうっていう抑え方させるやつありますよね。
1: コードに嫌われてるんですか？
0: う
1: ん、
0: ね、あれきっと 俺のこと嫌いなんだろうなというふうに思ってるんですけど、抑えにくいね。なんとかディミニッシュとかって大抵ね、なんかすっごいあの位置の悪い抑え方させられるやつが多いけど、皆さんお元気ですか？ね、
1: はい、
0: でね、お元気ですかはいいんですけど、私も石倉君もね、あの先週からちょっと、
1: はい、
0: ね、風邪をひいてしまいましてですね、
1: はい、
0: 私は先週の金曜ぐらいにからあのはだいたいね、あこれもね、この間実はあの日曜日にあのギターの演奏会あって、
1: はい、
0: その直前にね、まあ、風邪ひいてしまいまして、で奥さんから多分移ったと思うんですわ。で奥さんから風邪移ったってことは、私ね、結婚してから6年になるのかな、
1: はい、
0: ずっと体重変わってないんですよ、
1: はい、
0: 結婚してからずっと同じような体重続いてるんですけど、奥さんが風邪移ったってことは多分 14.7 キロ太るんじゃないかっていうふうに
1: 恐れ
0: おののいたんですけど、
1: はい、
0: でもね、あのうちの医学書朝倉の内科学読んだら、
1: はい、
0: 風邪は移っても体重は移らないって書いてあったんで、
1: ああ、
0: まあ一安心かなっていうふうに思ったんですけど、はい、この番組来週あるかどうかはよくわかりません。
1: 風邪は良、ね、かったですけど、
0: 風邪は移るけど体重は移らないらしいです、は
1: い、怒られるんじゃないですか。
0: まあ、というのはね、まあ、何らかのウイルス性の感染だと思います。これあの覚えといていただきたいなと思うんですけど、大体風邪の症状って鼻、くしゃみ、鼻、喉の痛み、咳、
1: はいはい、
0: ね、あと服を脱ぎたくなるとかそういう症状が、はい、まあ、このようなの風邪の諸症状がほぼ同時期に同じ程度出てきた場合はウイルス性の風邪です。
1: ほう、
0: ほぼ同時に、あ、微熱も含むんですけど、熱、鼻、喉、咳がまんべんなく同じ程度、あの同じような感じで同時に出てきた場合、
1: はい、
0: これウイルス性の風邪。まあ、ちなみにインフルエンザも新型コロナもウイルス性の風邪の中に含まれるわけなんですけど、ね、
1: はい、
0: 咳だけがすごい目立つとか、
1: うん、
0: 咳、特に夜中にすごい咳込むのがすごい目立って他の人はあんまりない場合、あと喉の痛みとか、喉と耳が痛いみたいな、
1: はい、
0: あの一つの症状が特別すごくあの突出して目立ってる場合は、あの細菌感染だというふうに、大体あの 100% じゃないけど大体おおむねそれで見分けてほしいなと。で、風邪の場合、今言った熱、鼻、喉、咳が同時に出てくる風邪がほとんど、
1: はい、
0: です。つまり風邪 の大体8割9割はあのウイルス性の感染です。
1: うん、
0: でこれもね、あちこちのギターの演奏会で言ってるんですけど、今言ったいろんな症状が同時にバッと出てくるウイルス性の風邪に抗生物質を使うと逆効果ですからね。なお病気長引かせますからね。
1: あら、
0: あの風邪症状で来た人で、ね、今でも、ね、やっぱりね、抗生物質クリアっていう人多いんですよ。抗生物ウイルス性の風邪に抗生物質使うとむしろ逆効果ですからね。
1: あ、そうなんですね。
0: 長引かせて俺にいっぱいお金くれっていう意味なのかなとは思うけど、はい、あの長引きますよ、いいですか、お金も余分にかかりますけどいいんですかっていうことを言いたいんだけど、
1: は
0: あ、あのウイルス性の風邪に抗生物質を使うとむしろ逆効果です。逆効果
1: 気をつけないといけないですね。
0: っていうことは あちこちで言って回ってね、あの早く演奏しろって、で演奏始まって、あ、やっぱり演奏しないでよかったわみたいなね。そういうね、あの仕打ちに耐えて今日も生きておりますよ。
1: はい、大変ですね。
0: 院長ですから我慢してます、
1: はい、
0: ね、ぜひ そう、だから私も鼻と喉と咳同時に出てきたんで、うん、まあ、ウイルスの風邪だろうなという奥さんから多分つんで、演奏会の時はまあそれでもね、まあ、普通に演奏できたかなというふうには思ったんですけど、録音してるの聞いたらやっぱ鼻詰まってましたね、はい、鼻詰まった声で歌ってましたね、
1: はい、
0: あの往年のアイドル松本伊代さんのモノマネみたいな感じに、まあ、16だから
1: か分かる方いるんですかね、16
0: じゃないと思うけど、はい、そんなまあでもだいぶ治ってはきたかなっていうふうに。でね、

0: 今言ったら本当に熱も大したことない、鼻もすごいわけでもない、咳もそんなに目立ってるわけでもない、まあ、どれもあの平均的な症状で、だけどまあ いろんな症状が同時にありますねっていう感じだったかなと、
1: はい、
0: ね、いうふうに思ってます。で、辛いとこも過ぎたけどね、まあまあちょっと気苦しい感じでお送りしておりますが、うん、ということですね、
1: はい、
0: まあ気をつけましょう。インフルエンザも早くも流行しておりますので、
1: はい、
0: 予防接種がねまだ始まらないと思います、ね、多分今年 あの流行予想、だいたい毎年インフルエンザって今までに大体600か700ぐらい方が見つかってるんですけど、多分今年はこれが流行だろうっていうのを予想して作るんですけど、今年まだ作られてない、出来上がってはいないんじゃないかな
1: と。そうなんですか。
0: 10月頭から接種始まる年が多いんですけど、
1: はい、
0: まだ噂は聞かないので、
1: うん
0: で、ワクチン接種前にも流行が始まってしまったっていう年になってしまったわけですよね、で、あと、あ、まあ、また順次お話します。
1: はい、
0: ね、1曲目ラッキーテープス。ラッキーテープスは、4人組だったかな、3人組だったかな、私あのライブ行ったことある2回ぐらい行ったかな、アズだったと思うんですけど、
1: はい、
0: まあバンドでしたよ、バンドでしたけど、今は、高橋海君一人でラッキーテープスを名乗ってるという形、ほう、ね、一人でのプロジェクトということになっておるようでございますね、まあ、スーパーフライとかコーネリアスみたいな感じなのかな、
1: はい、
0: ね、まあ、一人でラッキーテープということで、新しい音源が出まして、ホームバウンド、ホームバウンド、ニューアルバムホームバウンドは9月2日にリリースされる、あ、でもらったのそのまま読んでるな、4年ぶりフルアルバム全10曲というホームバウンドというアルバムが、高橋海君のソロプロジェクトとして発表されました。これがねなかなか静かで良い感じかなというふうに思いまして、うん、ベランダとコーヒーという楽曲ご紹介、まあ、そのアルバムの中で、ね、今日です。キーのコードはいい、いいメジャー、あ、次出た、ね、BPM80 ということになっておりございますということで、あ、わう、じゃあ、あの喉も辛いんで、
1: はい、
0: 曲を聴いてみましょうか、
1: はい、
0: ラッキーテープ、ベランダとコーヒー、どうぞ。

0: ね、いい感じでしょ、はい、ラッキーテープスニューアルバムホームバウンドの中に収録されたベランダとコーヒーね、こうまあ確かにベランダでコーヒー飲めのんびりした、ね、これから秋の季節ですしいい感じじゃないですかという気もいたしますけど、ね、
1: はい、
0: で明日から5連休という方も多いんじゃないかなと思うんですけど、
1: シルバーウィーク、
0: うん、ね、台風が来そうということでね、はい、ちょっとね、まあ、遠くまで旅行しようという方にも例えば飛行機とか船とかね、なんかの天候の影響を受けやすい、交通機関はねちょっと心配かなという気もするんでございますけど、はい、ということですね。まあそういう時はね、こういうふうにのんびりとしたおうち時間を楽しむのはいかがですかねという気もいたします。本当におすすめのアルバムだと思います。キーのコードは E メジャー、 E メジャーね、で曲の長さ3分47秒で BPM80 という楽曲でございました。 E メジャーがキーだから2フレットカポーでプレオン D かなっていう気がいたします。という、まあこの本当にこれもね、なんて弾き語りにはいいんじゃないかという気もするんですけど、ということですね。でインフルエンザ流行ってきて毎年言ってますので一応確認のためにもう一回、
1: はい、
0: インフルエンザの薬は症状が全くなくても医療機関で買うことができますからね、というのもこれもいろんなギターの演奏会行くたびにね話して、ね、話長いから早く演奏しろって言われて、はい、演奏聞いたやっぱり演奏を聞くんじゃなかったって、はい、さっきこの話したっけ、
1: はい、ね、しました。
0: ね、記憶は定かではございませんけど、
1: はい、
0: 毎年言ってるんですけども飲むタミフルだけじゃなくて吸入型のリレンザとかね、
1: はい、
0: そういうタイプのインフルエンザの薬も全種類何の症状もなくても予防のためにインフルエンザの薬を医療機関で買うっていうのをちゃんと認められております。
1: それはいいですよね。
0: よね、おりますからというね、なんか痩せるための注射薬をねこっそり流通してどうこうとかっていうなんか後ろめたい気持ちがするのかもしれないけど、インフルエンザの薬を医療機関で買うのは全くもって厚生命令で認められておりますと、
1: はい、
0: いうので一家に10錠あるいはリレンザ1個置いとくと一人かかった時に他の家族でみんな一応予防のためにリレンザ吸っとくでタミフル飲んどくっていうのは予防薬と予防方法としては非常に科学的で効率的でございます。非常におすすめ、お家にね一揃い置いとくといいんじゃないですかと。もちろんね当院でも販売しておりますので、
1: はい、
0: どうか一つ、
1: はい、予防のためにね、
0: はい、院長の、ね、院長ですので、
1: はい、
0: ね、言いましたけど予防のために常備しておくのは本当にいいんじゃないかというふうに思っておりますよということですね。予防接種これもね毎年言ってるけど、まあ、今年は多分ね予防接種始まるの早くなるんじゃないかとは思いますが、これも、まあ、毎年言ってんだけど打った瞬間聞き始めると思ってる人があまりにも多くてね、
1: あ、はい、
0: 打った瞬間に聞くのはマッキーとかそういう注射じゃないからね、
1: はい、
0: 注射した瞬間に急に目がキラキラしだすとか、はい、そういう薬じゃないん で、
1: はい、
0: ワクチンは打ってから1ヶ月近くは効果ないからね、
1: うん、
0: で打ったからおお、こんでも何しても大丈夫やみたいな感じやどういう思ってまた困ります。だいたい聞いたとしても何しても大丈夫じゃないんで、あくまで重症になるのを防ぎますよっていうワクチンですので、かからなくなるわけじゃない。その辺もね毎年言ってんだけど誤解が多いんだよなっていうとこでございますからね。言うべきこと言ったかな、まあ忘れてた後で、ね、またグダグダ喋ろうかなと、
1: はい、
0: 今日曲長いんだよね。
1: 長いです、
0: 曲が長い、
1: 次の曲が、
0: ね、早く行く

0: がないと、
1: はい、5分49秒ありますので、
0: あそうね、次かけるのが暗闇坂、暗闇坂、ローマ字表記で暗闇坂、坂って書いてあるけど坂って読むのね、
1: ほう、
0: ですね、5分40秒の曲、 BPM121 サマーフィルム、サマーフィルム、なんかねこう10代青春期の不安な気持ちっていうか、こうなんか足元が揺らいでるようなこのヒリヒリした感覚とかを表現するのは非常にうまいグループかなというふうに思います、うん、あの独特のねその曲形態、やっぱこういうバンドでどの時代にもいるなっていう気はするんですけど、今の若い人たちの心をつかむんじゃないかというふうに、ねキーのコードが E フラット D シャープ、 D シャープ E フラット D フラット、D ここか、えあれ合ってっかな、合ってんのかな、俺あこれだね、E シャープ D フラットですから1フレットにカポつけてプレイオン D かなっていう気がします、プレイオン D メジャーかなというふうに思いますけれども、ただねあの最近ね D メジャーをキーのコードにするとね、実は C メジャーで弾くよりもね押さえ方が簡単だっていうことに、いや59歳にして初めて気づきました、
1: はい、
0: よく出てくるのは Bm7 と Fm7 ってめちゃくちゃ出てくるんだけど、Fm7 をこうしたらもう Bm7 だからね、これがこうなるだけで、ほら Bm7 ね、
1: はい、
0: 何が言ってるか伝わらないと思うけどあのお父さんに聞いてね、
1: はい、
0: なんでございますけど、まあこの曲もね非常にあの今のこの夏の終わりっていう感じにはいいんじゃないかなというふうに思って、うん、曲長いんでさっさと行きましょうね、暗闇坂サマーフィルムどうぞ。

0: サマーフィルム、ね、暗闇坂ってローマ字表記して暗闇坂と読む、日本の5人組バンドと書いてありますけど、
1: はい、
0: ね、なんかこうちょっと不安で不吉な感じのサウンドの中でこうポエティックな女性ボーカルって非常にね際立った個性的なサウンドを持っています。おそらく熱狂的な固定ファンをこれから獲得していくんじゃないかなという注目のグループではないかというふうに、暗闇坂というそうでございますけど、でサマーフィルム新曲素晴らしいで、キーになるコードが E フラット D シャープメジャー、押さえにくいね、で D フラット E フラット、D シャープメジャー、 BPM121 曲の中が5分40長い曲でございますけど、ということでおすすめしておきます。 でいろんなタイプの感染症、今日全部病気の話で終わりますけど、
1: はい、
0: いろんなタイプの感染症が流行ってますが、新型コロナ、インフルエンザ、あとヒトメタニューモウイルス、マイコプラズマ百日咳でといった、何種類もの感染症いっぺんに調べる検査っていうのもあります。
1: あ、そうなんですか。
0: フィルムアレイ呼吸器パネルっていう検査キットがあるんですけど、ちょっと高くて、あと結果が出るまで1時間ちょっとかかっちゃうってい う費用と時間が欠点はありますけど、いっぺんに今流行ってる感染症全部、まあ、ほぼ全部かな、網羅できる機械、キットもあります。でフィルムアレイ呼吸器パネル覚えといてそうなんだというふうに思います、
1: はい、
0: どの風邪かはっきりさせておきたいみたいな時は、いっぺんに調べて、ちょっと高いけど便利じゃないかなと。いや新型コロナの人もいっぱいいますからね。報道されなくなったから皆さん終わったと思ってるかもしれないんですけど、全然終わってないからね。
1: あ、そうですか。
0: 全然いっぱいいらっしゃいます。でインフルエンザの人は確かに急速に増えてるなっていうイメージもありますし、というとこやっぱうがいマスク、あと前も言いましたけどビニールの手袋、使い捨ての手袋をして生活して、
1: はい、
0: でビニールの手袋をしょっちゅうアルコールとか消毒するっていう生活スタイルをおすすめしておりますよと、ね、これもこの番組でも言ったし、あちこちの演奏会でも言っているんですけどね、
1: はい、
0: とね、話はいいから早く演奏しようって、
1: はい、
0: で、あもうその話3回
1: です、はい、
0: ね、なんでございますけど、まあ、ぜひね、まあ、もうなんかねコロナ以降ずっとなんか感染症から手が切れない生活が続いてますので、もうそういうもんだと思ってね、生活スタイルはそれが普通っていう感じに確立してた方がいいのかなという、
1: はい、
0: 今日なんか本当ずっと病気の話でごめんなさいですけど、
1: はい、病み上がりの2人でお送りしております。
0: まだ上がってないんだけど、
1: ね、あ、上がってないですね、
0: はい、白山在住金沢中根クリニック院長を務めて北林でした。
1: FM の石倉康之でした。
0: 来週まで治ってたいな。

0: あれ？停電かな？
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: KIT、PMC、マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: しげなやさん、今日はどちらへ？
1: 改めて日本語を学びに行ってきます。
0: なるほど、では一緒に改めて日本語を学んでいきましょう。 Let's start
2: 言語ウォーカー。

こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じやすい言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組の1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と

0: 同じく3年重成陽介です。
1: はい、ということでお願いします。
0: お願いします。
1: はい、というわけでですね、ちょっと私事ではあるんですけども、
0: はい、
1: はい、実は、まあね、石川県にも住んで1年半ぐらい経つんですけども、
0: うん、
1: 初めてですね、ちょっとこの間あの街乗りというものをですね、うん、招集しましてですね、まあ、そもそも 何かというとですね、まあ、あのレンタルサイクルなんですよね、
0: はいはい、
1: で、まあ、あの何ていうんですかね、クレジットカードを登録して、
0: うん、
1: でアプリでなんかこう貸し借りをするっていうレンタルサイクルなんですけども、
0: うん、
1: 本当にこれが僕にとってはなんか、あ、こんな便利なんだと思って。
0: おう、どこで使いました、その。
1: なんか今年に入ってなんか野々市市内にもなんか、あの、はい、いくつかなんか、
0: そうですよね、
1: そうそう、スポットが出てきてて、うん、で元々金沢市にしかなかったんですけど、なんか、うん、ね、出てきてて、でこの間ちょっとあの広大の近くにある、
0: はい、
1: まあ、自転車のところから市内ですね、
0: うん、
1: 金沢市内、
0: うん、
1: 法輪坊を通って、はいはい、あれどこって言ったんですかね、兼六園の方までちょっと行ったんですけども、
0: うんうん、
1: まあね、あの何ですかね、やっぱあの辺りで結構 坂も多かったりするんですけども、
0: はい、
1: まあ電動アシストがね、あれついてますので、
0: うん、
1: 結構スイスイスイスイね、あの走れてね、まあ、非常に便利さねというお話なんですけども、
0: はい
1: はい、なんかね、社会実験なんかこう野々市ではなんかこれ光ってるそうでね、ちょっとなんか、なんですかね、こう僕も積極的にこう使ってね、
0: うんうん、
1: まあ、なんかこう社会実験ちょっと好奇じゃないなというふうに思ってるんですけども、
0: はい
1: はい、というわけで、重成さん使ったことありますか？
0: いや、あ、そうですね、使った、あのなんかお父さんがこの、
1: はいはい、
0: 金沢来た時に一度使った感じで、まあ自分はその時乗らなかったかな、
1: 使ったことないですか、
0: まあ、自分の
1: チャリ
0: だったんですけど、まあね、使ってはないんですけど、まあ、何回か使おうかなってみたいな機会があったんですけどそのなんか登録とかまあいいかみたいな感じで、でもなんか学割とかあるじゃないですか、
1: ありますね、
0: なんでまあいいかなと思ったんですけど、まあ、車買っちゃったんで結局使わずになんかあんま過ごしてるんですけど、
1: うんうん、
0: まあでも友達がねこっち来たりした時は、まあ、車とかよりもなんか便利だなと思ったんで、このね電車とかで、友達が来た時に、まあ、使えたらいいなと思ってますね。
1: まあ確かにね、なんかね、そういったこうなんか環境負荷をね抑えるという意味でもね、
0: うん、
1: なんかこう自転車を使ってのはなんかねいいかもしれませんよね。
0: はい。
1: はい、ということでね、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM のようにお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はKITCW すべて大文字で KITCW で送ってください。それではここで一曲お送りします。 Be there。

0: お送りした曲はビーズでビーゼアでした。はい、ということで、ここからはですね、まあ、まずはですね、今回紹介する言語をね、紹介した後にですね、その言語に、その、言語がですね、まあ、反省という国について紹介していきます。
1: はい、
0: はい、ではですね、今回紹介するね言語はなんと日本語です、
1: う
0: ん、
1: お、
0: はい、最終章にしてね、日本語です、
1: うんうん、
0: まあね、あの我々がね、まあ、日常的に話す日本語でをね、ちょっとね今回はね取り上げていきます。
1: はい、
0: はい、とその前にですね、まあ、まずですね、まあ我々が住んでる日本のね、まあ、復習から指定していきましょう、うんうん、
1: はい、
0: はい、まあ、人口がですね、およそ1億2000万人でございます。
1: うん、
0: はい、だいぶ減ってきましたね。
1: 減ってそうですよね。
0: 減ってますね、
1: うん、
0: はい、そしてですね、まあ州とかですね、まあ、東京なんですけども、これはですね、まあ事実上なんですよ。
1: ん、事実上
0: と言いますと、はい、実はその東京を首都とするっていう風に直接的にこう、うん、規定しているね法律ってないんですよ。
1: はい、あ、はいはいはい、え、うん、
0: そうなんですよ、ないんですけど、うん、まあ、大衆的にそういう風にこう認識されているから、あの東京が首都なだけです。
1: へえ、そうなんだ、
0: は
1: い、
0: これはですね、本当に調べるとちゃんと出てくるんですけども、事実上って書かれているのがあります。
1: うーん、
0: はい、本当にね、
1: 他の国はちゃんと決まってるんですかね。
0: はい、決まってますね、大体ね、まあ、決まってないところもひょっとしたらねあるかもしれませんけどね、
1: はい、
0: まあ、決まってるところももちろん ありますよ、それはね、
1: うんうん、
0: はい、というわけなんですけども、さあ、まあね、日本の魅力ですよね。なんといってもやっぱり僕は食文化だと思うんですよね。
1: おお、なるほど。
0: こうなんていうんですかね。
1: はい。
0: なんですか、こうユネスコ無形文化遺産ってこうあるじゃないですか。
1: はい。
0: で、それがね、まあそこに和食がね、こう登録されたの覚えてます？
1: で、そんな最近の話なんですか？
0: いや、そこそこ前です。
1: そこそこ前。
0: はい。
1: へ
0: え。まあされたんですけども、はい、まあそういったのがですね登録されているということで、まあそのなんですかね、そのまあ伝統料理ですとか、
1: うん、
0: あるいはそのね地域ごとのこうね、まあ新鮮な、まあ山の幸、海の幸、そういったものまでね、こういろいろこうふんだんにこう使っているのが和食じゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: で、そういったのってね、こう今だいぶ減ってきてるじゃないですか。やっぱりこう西洋文化の登場でね、
1: うん、うん、
0: なんかそれはやっぱり僕はなんか改めていいなって僕は思ってて、
1: はい、
0: そのなんかなんだろう、なんですかね、こう動物に食べならいっていうね点ではね、まあ、例えばそのお肉とかってやっぱりこう動物じゃないですか。
1: そうです、
0: ね、じゃなくてそのなんですかね、山とか海に頼るっていうね、
1: あ、確かにそうかもしれない、
0: 陸にいる動物じゃなくて、うん、山とか海にいるものを使うっていうね、
1: うん、確かに
0: これは結構すごいなと僕に思ってますし、
1: はい、
0: まあ、あとはね、なんといってもこうね自然の景観ですよね、
1: うんうん、
0: もう素晴らしいこうね山の風景とか、
1: うん、
0: あるいはこう金沢みたいにね、こう伝統的な町並みが残ってるとか、
1: はい、
0: そういったのは僕ねやっぱいいなと思いますし、
1: うん、
0: でやっぱりね、やっぱ いろんな人がやっぱ言うのはやっぱあれですよね、その細かいおもてなしっていう意味ですか。
1: ほう、
0: 本当にこうね町の清潔さとか、まあ、公共交通機関がね、まあ、正確に来るとか、
1: うん、
0: そういったこうなんていうかこう細部までねこう行き届いた環境というのがこうやっぱ整ってるじゃないですか。
1: はい、
0: やっぱそれはなんかね、やっぱなんだろう、こう魅力かなというふうに僕はやっぱ思ったりするんですよね。
1: うんうん、
0: 何かこう思いついてしますかね、しげなりさん。
1: ね、でもしげなりも結構一発目に思いつくのはこの、まあ、最後言ってたこのインフラ的な、
0: うんうんうん、
1: こう公共の、まあ、設備的なのがすごいなと思って、この前東京行った時もイメージではこうやっぱりなんだろう、こう汚いところは汚いのかなみたいな、さすがに、
0: はいはいはい、
1: 東京のここ行ったらさすがに汚いだろうみたいなとこ行っても、こう朝行ったら本当にこのゴミ収集車がこう行って、で街にも綺麗にこうゴミ袋がポンポンポンと並んでて、でそれをこう走って収集の人がこう入れてってみたいなので、なんか本当にあ、ここも綺麗なんだみたいな、
0: うんうん、
1: なんかどこは逆に汚いんだろうみたいな、なんかめっちゃ人が集まったりとか、なんかイレギュラーなことがない限り本当に日本って、まあ、基本的にこう、うんうんうん、まあ、綺麗な状態、清潔な状態が 保たれてるんだなって思って、まあ、それがいいなと思いましたね。
0: そうですよね、やっぱね、はい、なんか何て言うんでしょう、なんかそのこうね堅苦しいイメージをなんかこう持たれがちな感じがするんですよね、その海外から見ると、
1: うん、
0: ここだけどなんかその何ですかね、こう住んでる身からすると改めて、はい、あやっぱり結構なんかこうまあね硬い部分もありますけど、
1: うん、
0: なんかでもあなんか硬い理由ってな、ね、やっぱこう安心して暮らすためなんだなっていう風に、なんかそういったこう、うん、まあ治安の維持とかね、
1: はい、
0: なんかそういったところからあらこう来てるんだなっていう風に僕はちょっと感じましたね、
1: うん、
0: はい、まあね、あのいろんなねこう日本の魅力ねたくさんあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、時間の都合上ねちょっとね ここまでということで、
1: うん、
0: はい、この後はですね、はい、日本語が持つ圧倒的に異なる海外の言語とのね違いについて紹介を していますのでね、
1: はい、
0: ぜひ楽しみにしててください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね日本について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。オヨネーズ麦畑。

0: 送りした曲はオヨネーズで麦畑でした。はい、ということでここからはですね、さあ日本語が持つですね、まあ、海外の言語と圧倒的に異なるね、まあ、ことについて紹介していきます。
1: はい、
0: はい、まあね、たくさんあるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、日本語というのは本当にあのね特有な文化というふうに言われてまして、うん、その日本語をそのなんか言語の族というのがあるんですよね。
1: 言語の族
0: いっぱいあるんですけど、
1: はい、
0: そのまあフランス語と なんかこっち系統っていうのがあるんですけど、
1: うん、
0: 日本はそれのどこにも属さないんですよ。
1: の完全オリジナル
0: なんで、
1: はい、
0: まあいろんなものが違うわけですよね、うん、というのを紹介していきます。はい、まあ一つ目がですね、
1: うん、
0: まあ、まず違うのはね、あの動詞が文の最後にねやっぱ置かれているっていう点なんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、まああの英語とかフランス語の多くってまあね、ちょっと僕はあまり好きじゃないんですけども、うん、SVO じゃないですか、主語動詞じゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、僕はなかなかね、慣れないんですけどね、
1: うん、
0: はい、でも日本語は主語目的語動詞の順番なんですよね、うん、でこの構造によって何が起きるかっていうと、はい、日本語というのは最後まで話を聞いてないと何をしようとしてるのかが分からないわけですよね、うんうん、肯定してるのか否定してるのか

0: れてる、してるのかが分からないというね、
1: うん、
0: 特徴があるわけですよ、
1: うん、
0: だから要は何々ではない、何々なかったっていうこの最後の結びの文が文末に来るため、話しても聞いても文脈全体をちゃんとこうね考えながら会話をね組み立てるってい う, こう心理的なねタスクがやっぱ必要になってるわけですよね、
1: うん、
0: はい。で2つ目がですね、もうあの省略がもうデフォルトの文脈依存型なんですよ、完全にこの言語は。
1: 文脈依存型、
0: 日本語は完全に、
1: うん、
0: 何かというと英語とかだとその文法的に主語とか目的語とかが欠けていると、
1: うん、
0: 文として成立しないじゃないですか。
1: そう、はいはい。
0: 例えばまあ Do you want to eat a banana とかって聞いて、例えばまあ、ね、うん、あなたはバナナが食べたいですかって聞くとするじゃないですか、
1: うん、
0: これで you とかが例えば抜けてると、
1: うん、
0: 誰に対して聞いてるのってこれ絶対になるんですよね、
1: はい。
0: でもっと言うと答える方だって、
1: うん、
0: Yes, I want to eat、まあ、はい、まあ私は食べたいですっていう風な感じ、
1: うん、
0: 言うとしても、
1: うん、
0: I が抜けて Yes, want to eat it って言うと、
1: うん、
0: 誰ってなるんですよね。
1: そう、うん、はい。
0: なんですけど日本語はもう文脈や状況からその要素を、
1: うん、
0: まあ想像して、
1: うん、
0: 極限まで省略することができるんですよ。
1: 確かに。
0: だからさっきの文、英語の文だとこれ翻訳するとあなたは、まあ、バナナを食べたいですか、うん、はい私は食べたいですっていう風な文が、
1: うん、
0: 食べる、うん食べるで
1: 、うん、
0: までねもう省略できるわけですよ、
1: うん。
0: まあ、これがね3人とか 4人だとちょっと多分ちょっとね、
1: うん、
0: 大変かもしれないけど、でもね一体じゃこれねできるわけですよ普通に。
1: そうですね、
0: はい。まあ、日本語では本当にねその誰が何をしたっていうものがなくても会話はこれ成立してしまうんですよね、
1: うん。
0: これ言語学でいう、高コンテキスト文化っていうのがあるんですね。もうこれが強く反映されていまして、
1: はい、
0: その言葉そのものの正確性よりもその場の空気感とか人間関係、はい、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういったものを文脈にその意味を多く含むことによってまあ、あの話とかが成立する、うん、なんならもう文脈自体にも依存しちゃってるっていう構造なんですよ、
1: うんうん、
0: はい。そしてもう一つ最大の特徴がですね、まあ、3つ目になるんですけども、話し手と聞き手そしてその人物との社会的距離感を文法とか語彙でもう厳密にあのガチガチに固めるっていうあの敬語体系ですよね。
1: あ、はいはいはい。
0: 例えば英語の you とか go っていうのは相手が、ね、
1: うん、
0: 上司だろうが部下だろうが、
1: うん、
0: もう同僚だろうが原則として変わらないじゃないですか、 you だろう、 you と go って。
1: そうですね。
0: でも日本の場合って行くっていうものがいらっしゃるとか、ね、
1: うん、
0: お越しになるとかね、そういったように誰が主語であり誰に対して何を話すかによってそのね表現っていうのがもう変わっていくんですよ。でそれが社会的な立ち位置を常に言語化しているんですよね。
1: うん、確かに、
0: はい、すごいですよねこれね、
1: うんうん、
0: やってることが、
1: うん、
0: はい。そしてですね、まあ、もう一つあるのがですね、まあ、これちょっと4つ目になるんですけども、
1: うん、
0: はい、方言系ですね。
1: 方言、
0: はい。というと先ほどねちょっとねあのお送りした曲、
1: はい、
0: オヨネーズの無用だけであるんですけど、あれ東北弁で歌ってるんですね、
1: うん、うん、なんかねあんまり何を言ってるか分かんないって言って
0: たぶんかなと思うんですけども、
1: 難しかった
0: イントネーションとかも完全にあれ東北弁なんですよ、
1: うん。
0: まあ、どの地域って言われるとちょっと僕もあれ分かんないんですけども、
1: うん、
0: まあ、東北弁であることはあの確かです。
1: うん、
0: はい。まあ、そうなんですけども、はい。まあ、日本語の方言はですねもう単にそのアクセントとか語尾が変わるとかいう次元じゃもうないんですよ完全に
1: うん、うん、
0: 何が起きてるかっていうとその標準語とは異なる独自の文法システムとか、
1: うん、
0: その感情の解像度がもうあのなんでこうなるのっていうのがいっぱいあるんですよ、
1: 文法まで変わってるんですね、
0: はい、
1: うん。
0: 例えばですよ、
1: うん、
0: 京都とかってまあなんか いろんなイメージ持つ人多いじゃないですか、
1: うん、まあ、
0: はい、例えばなんかその代名詞である、まあ、おいでやすってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれってなんかその誇張されてる側面とかもあるじゃないですか、側面とかもありますけど、
1: うん、
0: でもなんかそのイメージとしてはですよ、なんかそういうなんだろうこう嫌味なんじゃないのっていうふうなことをね思っている方もいらっしゃるんですよね、
1: まあ、言いますよね
0: 中にはね、
1: うん、
0: まあ、そういうふうな感じで 180度違うことを言っているかもしれないという かね。
1: まあ確かにそうか、
0: はい、
1: うん。
0: そして2つ目なんですけど、

0: もね、これ方言の中で2つ目なんですけども、
1: はい、
0: 西日本全域にですね、もうこれ結構あるんですけども、うん、時間をもう本当になんか超越したなんかその取るとか折るっていうこのバグなんですよね。例えば、
1: うん、
0: 標準語の何々しているっていう表現って動作の途中とか結果の継続じゃないですか、要は。
1: うん、
0: 例えば、うん、雨が降っているとかなんかね、はい、鍵をかけているとかね、
1: はい、
0: なんですけども、西日本の方言とかにおけるこの表現って過去に完了した動作の状態っていうのがまるで そこに居座ってるかのような発言に聞こえるんですよね。
1: ほう、
0: そうなんですよ。でしかもこのまあこれね、あの西日本とか行くとあの何々してるっていうのはなんか折るとかね、まあ取るって言うんですけども、
1: うん、
0: はい、まあね、言いませんかね、あの
1: 取る
0: なんとか、
1: しとる
0: 人とかね言うんですけど、
1: はいはい、
0: でこれに関しては人間に対してももうね、動物に対しても虫に対しても同等のニュアンスでこう使うので、
1: うん、
0: あの尊厳のね境界線がもはやどこに行ってるんだっていう。
1: あ、確かに、まあそれはそうですね、
0: はい、うん、というのとかあったりとかですね、
1: うん、
0: まあとにかくこの方言に関してはもう各地方でいろんなことが起きているっていうね、
1: うん、
0: まあすごいですよね、
1: うんうん、
0: あの有名どころですとね、あの青森県の津軽弁ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれ僕本当にあのなんか動画があったんですよこの間、
1: うん、
0: その津軽弁で話してるあの
1: うん、
0: お高齢の方のね お話があったんですけど、
1: うん、
0: 本当に理解ができなくて、
1: はい、
0: あ、同じ国でもこんなになんか違うんだっていうのを、ね、僕はすごい痛感したんですよね、
1: うんうんうん、
0: っていうのがまあありますねっていう感じで、ちょっとね方言に関してはね気になった方はねちょっとねまた ぜひね調べてみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね、日本語が持つ海外言語と圧倒的にね、異なることについて紹介してきました。それではここで1曲お送りします。 Every Little Thing Time Goes By。

0: お送り曲はエブリリトルシングでタイムゴーズバイでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝人、
2: 同じく3年足毛成陽介です。
0: はい、ということで、ここからはですね、はい、
2: はい、
0: 謎すぎる日本語と対してですね、
2: うん、
0: まあその本来の意味からずれてずれてずれてしまった言葉をねちょっとね紹介して、なぜそれがね、うん、そうなったかについてちょっとね紹介していきます。
2: はい
0: はい、まあそれはですね、まあやばいという単語です。
2: ああ、やばい、うん、本来の意味、
0: はい、まあどういうことかというとですね、まあもともとやばいというのはこれですね、まあ捕まる、危ないというね、まあそのそういったこうアンダー的なちょっとねこう隠語だったわけですよ。
2: 捕まるっていうのは警察に捕まる、
0: そうそうそうそうそう、そういうあの感じで、まあこれもちょっと諸説あるんですけども、うん、そういったこうまあね、なまあなんだろう、こう不法なね、そういったものをこう連想させる、まあ要はこう危ないものとして、
2: うん、
0: まあその使われてたのが始まりだったというふうに言われてるんですけども、
2: うん、
0: それがですね、30年ほど前からですね、こう若い人を中心にですね、状況がやばいというものから、ものがすごいやばい、まあ簡単に言うと英語で言うベリーに近いね、
2: うんうんうん、
0: そういったこう何ですかね、強調語として使われるようになったんですね。
2: そうね。
0: でここまではまだねこれができると思うんですよ。その危険なほどすごいっていう意味がすごいに変わった意味は、これはまあ英語でもね、そのひどいっていう単語がすごいっていうふうに変わった経緯があるので、
2: うん、
0: まあこれはねその世界の言語にこうよくある現象なんですけども、
2: うん、
0: こっからがねややこしいんですよね。このやばいっていうのが文脈とか表情によって180度違う意味に化けるようになったんですよ。つまり言い方次第で

0: 全然違うことになっちゃったんですね、
1: うん、
0: どういうことかというと、例えばですよ、終電逃したやばいっていうのはこれはピンチじゃないですか。
1: そうですね、
0: これは否定的かつネガティブな感じじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもこのラーメンやばいうまいっていうと、これはポジティブな意味で、まあ、最高とかね、まあ、ものすごいって意味のこれ本当ですよね。で、うん、そして最も意味不明なのは、
1: はい、
0: あの人の髪型なんかやばいねってね言うじゃないですか。
1: うん、いや
0: これ何なんですかねってね思いません？
1: また文脈で見ないといけないパターンだ
0: なんですよ、
1: うん、
0: なんかやばいっていうのが僕はこれ意味が分かんなくて
1: なんかやばいは本当にやばいよね。
0: 例えばですよ、うん、雰囲気的に何かすごいっていう風な言い回しはこれ多分できると思うんですよね、うん、そうするとこれもまあね、なんかすごいっていう意味、まあ、いわゆるベビーの方にこれなっちゃうかなと思うんですけども、
1: うん、
0: どっちなんだなと思ったりするんですよね。というのも英語のベビーっていうのはあくまで程度が、うん、その一般的な程度よりもすごいっていう風なね、うん、まあ上であると、
1: うん、
0: いう風なそのプラスマイナスの方向を保つんですけども、うん、日本語におけるこの今のやばいっていうのは、うん、良すぎてやばいと、この肯定の方と否定する方の両方を同時にこうになってるわけですよ。
1: うん、
0: そうすると聞いてる方というのは前後の文脈とかイントネーション、うん、そして相手のその、まあ、表情とかね、
1: うん、
0: そういったのを全方位でスキャンして、
1: うん、
0: これどっちのやばいだっていうふうに瞬時に判断しなきゃこれいけなくなっちゃったんですよね、
1: うん、
0: はい。でそうするともうこれ現代におけるやばいっていうのがもうなんか具体的な意味はもう持ってないかなって僕はこれ思うんですよ、
1: うん、
0: どういうことかっていうと、とりあえず自分の語彙力が足りない瞬間とか、そうこう感情がねこう揺らいだ時に使う差し込むため その空白目、いわゆるフィラーとして、
1: うん、
0: あすいません、フィラーですね、
1: フィラー
0: としてこう機能してるんですよね、
1: うん、
0: そうするとこれやばくないって言われた時に相手がそのなんですかね、美味しいって言ってるのか高いって言ってるのか分からないわけですよね、
1: うん、
0: 例えば目の前に料理が来てこれやばいよねって言われても、それが美味しいって言ったのか値段が高いのもこうやばいっていうのか、それとも信じられないほどなんかのこう見栄えが面白い料理だとかね、
1: うん、
0: 分からないですよね、その場の空気を吸うしか、
1: まあね、自分でどれだって分かんない状況になったらどうしようもない。
0: そうなんですよ、うん、でこれが本当に危ないという一点突破の信号だったものが、
1: うん、
0: あらゆる感情のねオーバーロードをね、うん、こう代弁する、まあ、セーフティーネット、
1: うん、
0: かつメガホンに、ね、なっちゃったこと、
1: うん、
0: もうこれがねちょっとこうなんすかね、言葉の歴史的にもねこう一番なんか大変なかなと思ってて、
1: うん、
0: でもこれこそがなんか僕はね日本らしいなって思うんですよ、
1: はい、
0: というのも空気に依存してるじゃないですかこれ完全に、
1: うんうん、
0: 空気に依存してその空気を読むっていう文化だからこそ多分、
1: うん、
0: うまくまんまってのかっていうふうに僕はこれ思うんですよね、
1: はい、
0: やっぱり、
1: うんうん、
0: まあでもちょっと言われてみればなって思いません？
1: いや確かにこう日常で使って基本的にはねあんまり引っかかることないですけど、
0: うんうん、
1: こう文章にした時とかLINE とかね、まあ、なんか文字だけの場合伝わりきらないことが多かったりするんで、そういう時にあれ どのやばいなっていうなる瞬間はありますよね。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: でそうするとですよ、かつてキャルの方々がね、うん、こう使ってたマジやばいってあれが本当にね、うん、ますます意味わからなくなってますよね、うん、というのも、
1: うん、
0: やばいっていうのがもうすでに ね、
1: う
0: ん、
1: そうそうね
0: ベリーに立ちじゃないですか、
1: うん、
0: そうするとマジっていうのもこれね、
1: うん、
0: 本当にとかすごい意味じゃないですか。そうすると最上級のベストみたいな感じのことに、
1: うん、
0: これなってきません、
1: うん、そうね確かに。
0: そうだから なんですかねそのなんかその歴史的に言語は変化しないはずなんですけど、うん、単語がコロコロコロコロ変化していて、
1: うん、
0: あれこれ言われてみればどういう意味なんだろうっていうね、
1: うん、
0: ものが結構増えましたよね。
1: 確かに感覚ですね。
0: ですよね、
1: うん、
0: さあこのやばいっていうね言葉、うん、さあ未来はねどんな感じに変化していくんでしょうかね、
1: うん、
0: はい。ということでですね、ここまでですね謎すぎるねこう日本語について紹介してきました、
1: はい、
0: それではここで一曲お送りします。ポケットビスケッツパワー。

0: 送りした曲はポケットビスケッツでパワーでした。はい、ということでここからはですね、さあ知っておきたいですね、こう日本語で紹介していくんですけども、
1: うん、
0: はい、ちょっとここからはねクイズです。
1: しゃ、
0: はい、ではクイズです。
1: はい、
0: 刺身ってなんで刺身なんですかね。
1: 刺してる身ですもんね。
0: でも、
1: うん、
0: 切りますよね。
1: 切ってますね、確かに。
0: 切るのになんで刺すんですか。
1: うん、串焼きじゃないですもんね。
0: ね。
1: あの家族でこう刺身を食べるとき、まあでっかい魚がまあ昔釣れたとして、
0: はいはい、
1: でそれを箸でつつき合うから、つつき合うが刺すになって刺身。
0: なるほど。
1: あ、違いそう。
0: 違いますね。さあもう一回考えてみましょう。

0: さあヒントはですね、
1: はい、
0: さあまあね、切るではダメだダメだみたいですね、
1: うん、
0: どうやら
1: 切るじゃダメ、
0: はい、まあね、あの諸説あるんですけども、うん、今回はちょっと、ね、その一説をちょっとね正解にしようかなと思ってるんですけども、
1: うん、
0: はい、何か出てきましたか、どうぞ。
1: あの昔は刺身を、今は生魚だったけど昔は川魚とかを刺して焼くやつ、あれが刺身だった。
0: 違いますね。
1: 何回、
0: 実はですね、刺身は意味言葉だという説があるんですね。
1: 意味言葉、
0: はい、その切るという言葉を嫌って刺すと言い換えたんじゃないかと。
1: 切り身がじゃダメだったんだ。
0: というよりかは、例えばですよ、こうなんて言うんですかね、
1: うん、
0: 結婚式とかでもね、こうお魚とかってやっぱ出てくるじゃないですか。
1: はい
0: はい、でそんなね、そのなんかこう おめでたい部分でね、まあこうちょっと縁起の悪いね、こう言葉、うん、まあこれを意味言葉って言うんですけども、さすがに切るってどうなんだっていう。
1: 刺すもダメだろ絶対。
0: そうっていうのがあって、でそれって刺す、ちょっとさすがにそれはまずいと、
1: うん、
0: でね、やっぱりそれだとこうなんかこうね、離婚をイメージしちゃうから、まあ刺すの方がまだいいんじゃないかと。
1: いやあるだろう、もっと
0: というふうなのが、うん、あのじゃないかっていうね、一説がこれあります。っていうのがこれ、ね、刺身って意味ですね、
1: うんうん、
0: はい、まあ確かにね、まあ同じだろうってね、うん、思いますけどね、うん、でも言われてみればね、確かに何だろう、刺したところでですよ、
1: うん、
0: 確かに別にね、一向になるわけでもないし、
1: まあ、縁を切るとかいう、切るよりは縁刺した方がまだいいのか。
0: よくはないですけどね、よくはないですけどね、うん、まあでも、まあ、まあまああくまで一説ですからね、というふうな感じに、ね、うん、なっています。はい、
1: うんうん、
0: はい、ということでここまでですね、知っておきたい日本語について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。菅原さゆり、好きという言葉。

0: お送りした曲は菅原さゆりで好きという言葉でした。はい、というわけでですね、本日はですね、まあ、1時間前半ということでね、ちょっとまあ雑学的なことをね多く話しながらですね、まあ、日本語でちょっと紹介したんですけども、
1: はい、
0: 配信屋さんいかがでしたか？
1: いやー、やっぱり変な国ですね
0: それは言っちゃダメですよ
1: っていうわけじゃないですけど、いや面白いですね本当に、なんかまあ最初はね言葉じゃなくて単純に日本すごいな、日本の文化もすごいし、こうね、まあ、インフラとかもすごいなって話してましたけど、でもやっぱりこう言語とか面白いなと思うんですけど、やっぱり変だなっていうなんか疑問が起きる場所が多い。
0: そうですよね、なんかあれですよね、まあ、海外の方も学習に困るのそりゃそうだろうなっていうふうにね、なんかちょっとこう異様に納得しましたよね。
1: そう、なんか言語を覚えるじゃなくて空気を読むとかを覚えないといけないっていうのが大変だなって、
0: ね、これはちょっとなんか言語云々とかいう問題じゃなさそうですね。
1: そう、そっちなんだっていう、まず確かにそれを教えるってのもまた難しそうですね。
0: そうなんですよね、空気を読むって何なんだってことですからね、まあ、だからなんだろう、その場に合わせるっていうのもね、なんかね、なんだろう、こう想像する力っていうのがねやっぱ大切ですから、
1: はい、
0: まあ難しいですよねちょっとね、
1: これをなんかどう伝えればいいかもわからないし、
0: 確かに
1: そう、それをやってきたから、なんかやばいも正直なんか別に最初から使ってたわけじゃなくて、なんとなく使えてたけど、
0: 確かにいざ考えるとなんかものすごい意味変わってなくないですよね、そ
1: う、簡単な言葉として使ってるけど実は難しいっていうね。
0: ですよね。でね、その掘り下げていくとね、なんかいろいろ意味違うやんかってね、なってきますからね、
1: 違うんだっていう
0: ね。そう、だからなんかね、こう話せはするけど、いざ説明ってなるとやっぱこの言語ちょっと難しいですからね、ちょっとやっぱり勉強し直す必要がある、なっていうふうにちょっと僕は思いましたね。
1: いや、そうですね、人に説明するってなるとなかなかね、今自分が慣れてる状態だからっていうだけでね、難しいですよね
0: 本当にね。ちょっと僕もね頑張っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお聞きしたのは金沢工業大学ウェイポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年重谷陽介でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。すっかり秋めいて、そして気温も20度台前半になってきましたよね。もともと夏でもシースルーなどの長袖の洋服を着ることが多かった私ですが、長袖一択かつインナーの心配が出てくるんですよね。いかに着膨れすることなく暖かく過ごすことができるかということが私のこれからのテーマになってきます。着る洋服

も困るけれどもインナーも困るんですよね。さてオープニングは日吉耳のナンバーです。1970年昭和45年にリリースした曲です。日吉耳、男と女のお話。

日吉みみ男と女のお話をお送りしました。1978年昭和53年にリリースしたオフコース通算14枚目のシングルです。オフコース、あなたのすべて。

オフコース、あなたのすべてお送りしました。1984年昭和59年にリリースしたわらべの曲です。わらべ、もしも明日が音頭編。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラの KIT ランチの日替わりのおかずに豆腐ハンバーグがありました。私もともと豆腐が大好きなんですよね。なので豆腐を使ったお料理というのも目がないんです。豆腐ハンバーグ美味しいですよね。自分で作るとね、どうしても豆腐多めでべちゃべちゃになっちゃうんですよね。豆腐とひき肉のうまい割合がいまいちよくわかんないんですが、こういったところで食べると絶妙な割合での豆腐ハンバーグになっているので、栄養価も高いし美味しいしで、いいことずくめですよね。何よりヘルシー。この日の豆腐ハンバーグは豆腐ハンバーグおろしのせいでした。大根おろしも大好きな私にとってはたまらないメニューでしたね。日替わりというところもなんとも心にくいですよね。次いつかなって待ってるうちにいつの間にか忘れちゃうんですが、忘れた頃にまたポッと出てきたりするんですよね。日替わりランチ、これもまた楽しみの一つです。

IT BMC 一周回って歌発見。くるりのファーストアルバムさよならストレンジャーからインストゥルメンタルナンバーをお送りします。この曲はスライドギターやビブラフォンの他にも紙を破く音やスプーンの音なんかも入っていて、実験的な曲だということなんです。1999年平成11年リリース、くるりハワイ13。

くるりハワイ13でした。1988年昭和63年にリリースした楠瀬誠志郎の曲をお送りします。楠瀬誠志郎、リスク。

楠瀬誠志郎、リスクでした。1977年昭和52年にリリースした所ジョージのデビューシングル、ギャンブル協奏曲のカップリングです。所ジョージ組曲冬の情景ライブバージョン。

貝柱、お茶碗の中には茶柱。春先天気が良くなって氷が一枚流れ出し、一枚が二枚、二枚が四枚、四枚が五枚。

になる。そしてまた冬が来て氷になって春を待つ。1枚が2枚、2枚が4枚、4枚が面倒。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホット1006位の曲、シレルズ Will You Love Me Tomorrow をお送りします。大ヒットしたこの曲、たくさんのアーティストがカバーしているんですが、日本でもリリースから3週半ば回ったくらいの2000年です。山下達郎がカバーしています。長く愛されている一曲です。一周回って海外編、1961年リリース、シレルズ Will You Love Me Tomorrow。

BMC 一周回って歌発見。内山田博士とクール5全100曲集オリジナル編4から、内山田博士とクール5定めの女。

内山田博史とクールファイブ、定めの女でした。1999年、平成11年にリリースした阿形森生の1970ハネディアンをお送りします。今からおかけするのは2001年、平成13年にリリースされたベストアルバム20世紀漂流記に収録されているものです。阿形森生、1970ハネディアン。

造する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

MIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所

IT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースしたアレキサンドロス通算7枚目のシングルをお送りします。アレキサンドロスは2014年平成26年にシャンペインから今のバンド名アレキサンドロスに改名しています。アレキサンドロス、フォーエバーヤング。

アレキサンドロスフォーエバーヤングお送りしました。ラストはスリーキャッツのナンバーです。1959年昭和34年リリース、スリーキャッツおへその曲がり角。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月半ば、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では夏休みもあと1週間です。本当夏休みはあっという間でしたね。小学校、中学校、高校はもう夏休みなんか遠くに終わってしまっているかと思いますが、大学はまだ授業は始まっていない状態です。今年の夏休み、私にとっては今年もいろいろ充実していました。その中で今回は2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで万博レガシーイベント、リソナエキスポリフューチャーっていうイベントがあったんですが、それに展示してきました。去年2025年に大阪関西万博、2025関西パビリオン京都ブースに1週間京阪なウィークっていうものがあって、そこに私たちの作品展示させていただきました。本当にね、横40センチ、縦30センチ、奥行き30センチね。まあ、通常はパソコンのモニターとかオブジェとかを置くような広さしかないんですけれども、そこを利用して日本の里山というテーブルプロジェクションを行いました。このテーブルプロジェクションっていうのは、机の上、テーブルの上にプロジェクターで、いつも壁に当てているような感じなものをテーブルに、机の上に照らします。その絵が騙し絵のようになっていて立体に見えるようにするというものです。近年はそういうもの、東京のレストランとかで利用されることもあって、例えば何もないお皿の上にプロジェクターで人とか模様とかを投影したり、小人が机の周り、お皿の周りで野菜を耕したり、野菜を収穫してみたり、そんな演出を、しているようなところもあります。で、その去年はテーブルプロジェクションだったんですが、今年は2次元の騙し絵ではなく3次元の日本の里山を展示してきました。で、この日本の里山はどういう話だったかっていうことを今日お話ししていくんですが、そろそろ長くなってきましたので、先に音楽を聞いてみたいと思います。その後に日本の里山の話します。というわけで今日は大阪にちなんで次の曲を聞いてみたいと思います。モーニング娘。大阪うまいねん。

モーニング娘。大阪うまいねんでした。本当にね、大阪にはいろいろおいしいものがあります。私は大阪と奈良の境の生駒っていうところに住んでいたので、大阪の特に南って言われてるとこですねに、よく行ってました。金沢で言えば高台周辺から片町に行くみたいな感じで、南にはしょっちゅう行ってました。とか鶴橋とかね、焼肉のあるとこですけど、そういうとこもよく行ってました。この歌の中ではたこ焼き、肉うどん、焼肉にホルモン、お好み焼き、串カツ、ネギ焼き、土手焼き、豚まん、焼きそば、シュマイなどいろいろ言われてました。大阪は天下の台所です。で、食い倒れの街だし、肉だけじゃなくて意外と大阪のも美味しいですし、昼間にみんな昼間からお酒飲んでたり楽しそうにしてます。今回は昼飲みとかはしなかったんですが、ランチでビフテキ重とか最終日には焼肉を食べてきました。関西はなかなか牛肉を食べる、多く食べてる印象です。でもお店に何度も行ってリピーターになると、お店の人とも仲良くなれて、また来たって、万博の人だよねとか言われて、いろいろそういうことも楽しいです。ぜひ大阪に行っていろいろ B 級グルメを楽しんでみてください。さて今回は、展示日本の里山のお話なんですが、去年は2次元で展示して今年は3次元ということで、この3次元の技術的なお話は音声技術豆知識でお話しするので、ここでは日本の里山についてお話をしてみたいと思います。で、日本の里山の話をすると多くの人に言われるんですが、まあ、里山って言うけどやっぱり田舎不便だし住みたくないよって言われるんですけど、まあ、それはそれで全然いいんです。別にあなたに住んでもらいたいって言ってるわけじゃないんですね。でも考えてもらいたいと思ってます。今は熊が町に降りてきたりして、殺すべきとか殺処分すべき、いや保護するんだ、なんか他に方法があるっていうけど、問題はそこではなくて、本当にちゃんと考えなければいけないのは、もともと里山だったところを開発しちゃったり、それで一部の人が楽に儲けをしていて、でもその後の自然のバランスのことは知らんぷりみたいになってます。里山の方が過疎化でね、亡くなってしまったり、でそうするとそこに熊が降りてきてっていうことがあります。日本はおそらく、まあ、2000年どころか3000年どころではなくって、縄文時代の人、おそらく日本の土地には1万年とか暮らしてきたわけで、最初は大陸から渡ってくるしかないんですけど、最初に住んでる人で、後から大陸からやってくる人で、いっぱいいて、山の幸を求めて山に住む人とかもいたと思うんですね。でそれこそ熊とか狼なんかが今よりたくさんいて、そこで町に人が住み、里に人が住み、山に人が住んで、そこに動物たちも住んでいるわけです。山には熊とか鹿とかイノシシとかの動物、里山は緩衝地帯で、町には人が住んでいてバランスが取れていたはずです。でここの過疎化っていうのは、まあ50年とか30年とかの話で、まあ不便とか生活しにくいとかいう話ではなくって、今住んでいる人たちがせめて里山を降りずに生活できるといいんじゃないかっていうのが里山に住んでいる人の言葉でした。で里山に住んでいる人たちはもう何とかしないとっていうことで、里山にもっとお客さん来てもらいたいっていうことで、例えばホタルを育てるために田んぼを作る、農業はするけど、お米のための農業ではなくてホタルのための田んぼだから農薬をまかない、雑草はいっぱい入るけど除草剤は使わない、虫もいっぱい出るけど虫を殺すための農薬はまかない、でそうすればそういう農薬のない田んぼの中で観光資源として田植えをする、草取りをする、子どもたちがねそういう体験できるっていうのは農薬のある畑だと心配じゃないですか。でそれから夏にはホタルを観察してみるとか、昆虫採集する、植物観察するとかして、で秋には収穫の体験をするとか、でそういう、秋には収穫の体験で得られた山の幸で作ったご飯を食べるとか、いろんな試みがあると思うんですよね。
まあ、それは全然こうしなさいっていう答えはなくって、むしろこういうことだったら里山観光に行きたいよなってなるように、そんな知恵を絞ってネットワークができたらいいんじゃないかなと思っています。別に都会に住みたい人は都会に住んで、私も都会、まあ高台周辺の町に住んでいますが、里山観光に行きたい人はいろいろな機会で里山に行くこともできるんじゃないかなと思っています。ちなみに自然の中に行くときに、なんか言葉では表現しにくいんですけど、自然のパワーを受け取れるっていうかね、浄化されるっていうか、すごくリラックスできるし、新しいパワーがみなぎってきますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。個人的には車でビューンって行って、数時間だけ道の駅でアイス買ってコーヒーを飲むとか、まあお風呂入るだけっていうだけだと、自然にちょっと浸れないかなっていうか、表面的な感じで都会でやってることと変わらないので、

ぜひゆっくりバスで行って、あ、時間が不便とか時間が流れる、そういう不便な時間を感じるとか、一泊泊まったりするのが絶対におすすめです。ぜひ里山、日本全国いろいろあるので行ってみてはいかがでしょうか。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、立体に感じるのは右目と左目で見える映像がちょっとずれているから。今日は大阪南港 ATC ホールで万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーに展示してきたソニーの空間再現ディスプレイの仕組みについて紹介します。前も話したことがあるんですが、このソニーの空間再現ディスプレイ本当にすごいんです。もうね、見に来てくれたお客さんが全員、え、これ、え、立体に見える、すごいすごいすごいって老若男女皆さん感動してくれました。特に子供は大喜びで頭を動かしたり、ディスプレイのところ触ってみたりでもないんですね。え、てか私もそうしてたんですけど、VR のメガネなしみたいなことができます。今ある技術で立体に見えるのは結局右目と左目に異なる画像が届くことが重要です。一般に例えば目の前にコップがあるとすると、右目はちょっと右側、左目はちょっと左側から見えているはずなんですね。まあ、これをどんな方法でもいいので、右目と左目用の画像を準備してあげて、それを右目として与える、左目として与えてるっていうことをやればいいです。この概念は1832年、意外と最近ですね、まだ100年経ってない、英国の物理学者チャールズ・ホイットストーンが左右の示唆を利用して両眼立体視を考えて、こういう概念を発見して1838年に発表したことが始まりと言われています。このチャールズ・ホイットストーン誰よって思うかもしれないんですけど、ちなみにこのホイットストーンね、電気回路ではめちゃくちゃおなじみで、まあ、普通の人は知らないかもしれないんですけど、電子科とか電気系の出身の私ね、電子科だったんですけど、大学の1年生の時に習うんですが、ホイットストーンブリッジっていう原理がありまして、これを考案した人でもあり超天才な人です。で、右目と左目に異なる映像を見せるにはいろんな方式があるんですけども、例えば赤と青のメガネ、赤の画像が見えにくく青の画像が見にくいっていうことを利用して、右目用の画像、左目用の画像、別のものを見れるように準備しておく、これ学研とか科学の付録についていたかと思います。あとまたレンズを通して右目用の写真と左目用の写真とか同時に見えると立体に見えます。これも付録についてたりしたかもしれません。あと他に変光レンズによって右目用と左目用の画像を同時に出す方式、これ映画館で見るものですね。これはレンズでスリットを通して片方しか見えないように工夫されています。あと皆さんご存知 VR ゴーグルで目の前に独立したディスプレイが置いてあるようなものなんですが、これ先ほどの右目用左目用の学研の付録、学研と科学の付録にあるのと同じで、別々の画像が置いてあるような仕組みをディスプレイでやるっていうところが、小さいディスプレイでやるっていうのがすごくいろいろ動いて見えるから、おすごいっていう感じで見えます。で、ここでソニーの空間再現ディスプレイの話に戻るのですが、これはメガネかけないで立体に見える、いわゆる裸眼立体ディスプレイというものですが、どこから見ても顔を動かしても上下に動かしても立体に見えます。昔は動かずに正面から見たら裸眼で立体に見えるっていうディスプレイはあったのですが、これ右から見た用の右目用の画像、左目から見た用の左目用の画像の映像

映像を出していて、これスリット、これもスリットになっていて、別々の画像が右目用と左用に見えるっていう仕組みがあったんですけど、これ正面しか立体に見えなくって、動くと見えちゃんと立体に見えないっていうことだったので、これを改良してソニーの空間再現ディスプレイでは人が動いてもそれに追従して、顔の位置を認識して目がどこにあるかっていうのを認識してます。で、1ドット1ドット色を計算して出すところがすごいです。ディスプレイの1ドット1ドットが特殊なドットでできていて、なんと1ドットっていう枠ではなくて球体なんですね。ものすごく小さい球体でできていて、もう普通で見て球体に見えないんです。この球体一つ一つに右から見えるべき色、左から見えるべき色、下から見える、上から見えるっていう、右目用左目用の映像を顔の位置に合わせてその場で計算されて出力されているというものです。これを使うために学生さんは立体のアニメーションを作って準備してくれています。おさらいをすると、立体の映像を準備しておいて、顔の目の位置をトラッキングしてその場で計算して、特殊な球体レンズで目の位置に合わせて表示してくれているというものです。これを使って立体に見えるんですが、立体のアニメーションは大学院の藤井くんが作ってくれたのですが、私のわがままで去年のアニメーションはあんまり可愛くなかったから可愛いの作ってって言ったんですよ。なんか可愛いの作ってって言ったら、ほぼ当日まで、いやあのって言ってやってますって言って、あまり何も見せてくれたなかったんですが、もうめっちゃ頑張って作ってきてくれて、三等身で頭がちょっと大きくて、普通より頭がでかくてデフォルメされているんですね。その小さい女の子が、30センチ40センチぐらいの場所なんですけれども、その小さい女の子が小さい空間再現ディスプレイの中で田植えをしたり盆踊りを踊ったりして、もうとっても可愛くなってきいて、見た人も可愛いってすごい喜んでくれてました。その他にもね、金沢工業大学っていうのが立体で見えて、これすごいですねってみんな言ってくれて、本当にもう私も展示してよかったなと思ってます。この作品はまずは9月20日日曜日、金沢工業大学のオープンキャンパスに展示しようと思ってますので、高校生の皆さん、興味のある方はぜひメディア情報学科の見学に来てください。高校生にお子さんがいる方、親戚にお子さんがいる方は、ちょっと行くよって言って、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん一緒に参加できますので、娘さん息子さんを出しに金沢工業大学のオープンキャンパスメディア情報学科に見学に来てくれたらいいなと思います。まだ決まっていないんですが、また別の機会で展示できそうなことがあればアナウンスさせていただきます。それでは最後に大阪の曲、もう一曲一緒に聴いていただきたいと思います。ドリームズカムトゥルー大阪ラバー。

ドリームズカムトゥルー、大阪ラバーでした。吉田美和さんの出身は北海道なのですが、慣れない大阪弁で歌っていて、とても可愛い素敵な曲でした。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は大阪南港 ATC ホールで、万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーにちなんで大阪についてお送りしてきました。大阪の知り合いのお店に行ってきたのですが、まあ、そのお店の女の子は最初の出会いは生駒の地元の店で出会ったことから、ちょうど同い年ですごくセンスがよくって料理もうまい子で、出会った後にお店やりたいって始めて、最初は生駒でお店を始めて、今では大阪でお店のままをやっていて、すごい女の子だなと思います。もう20年近くのお友達で、金沢行きたいなって言ってくれてるので、近いうちに来てくれたらいいなと思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島正親と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年、三条雄心です。
0: この番組は私のお気に入りの楽曲とともに様々な話題を紹介していきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、ちょっと今日初めてのメインボーカルということで、まあ、ちょっとお手柔らかにお願いします。三条さん、
1: あ、よろしくお願いします。あの、先ほどからやっぱり緊張してましたもんね。
0: まあ、やっぱりね、いろいろ準備するにあたって、まあ、緊張することがあったんですけど、まあ、それ以上にここ最近、まあ、私生活の方ですっごく緊張するというか、もうハラハラドキドキすることがあったんですよ。
1: ああ、はい。え、松島さん、それは何でしょうか。
0: まあ、そうですね、そのことについてなんですけど、まあ、三条さんも全く同じことがあったんですよ。これは全く同じことがあったので、もしかしたら覚えてるかもしれません。
1: なんかそこで、え、嫌なことですよね。
0: はい、嫌なことです。
1: 嫌なことですか。嫌なこととしてあるのが何だろうな。
0: まあ、嫌なことっていろんなことがありますからね。
1: あ、そうですね。
0: まあ、特にそうですね、三条さんの私生活に関わることに近いっていうことを、まあ、言っておきましょう。
1: あ、私生活で言ったら、僕はパソコンがぶっ壊れたことだったんで、
0: それもありましたよね。
1: 嫌なことだなと思ってはいたんですけど、それ以外に、それ以外に、それですかね。
0: そうですね、それとはまた違うんですよ。
1: それとは違う。
0: まあ、ちょっと8月の頭らへんに、まあ、三条さんに起きた出来事で思い出してみてください。
1: 8月の頭、なんだろう。
0: だったらもう大ヒント、はい、黒いです。
1: 黒い、やめてください。その虫の話ですね。
0: まあ、虫の話で、私の家にも、まあ、ちょっと虫が出ちゃったんですけど、
1: はい、
0: まあ、本当に夜の方で、まあ、真っ暗な状態なんですけど、
1: そうですね、
0: まあ、ここからちょっと話のネタと一つとして聞いてください。
1: はい、
0: 本当に夜、その日はなぜか眠れなかったんですよ。普段、まあ、私、松島、まあ、ちょっと布団については1分以内に寝るという風な、まあ、そこそこ、まあ、結構眠りが早い方なんですけど、
1: そうですね、
0: まあ、その日だけなぜかずっと眠れなかったんですよ。
1: 寝つきがいいのに不思議ですね。
0: まあ、それでなんか夏の

0: 暑さかなっていう風なのを思いつつ、まあ、ちょっと目を閉じていた時に笠りっていう、まあ、よくあるプラスチックの袋が、まあ、ちょっと触った音が聞こえたんですよ。
1: はい。
0: まあ、普段だったらまあ風の音かなっていう風に思って、まあ、そのまままた寝るって思った瞬間にまたカサカサっていう風な音が響いたんですよ。
1: ほう。
0: さすがに風でもないっていうことでちょっと不思議に思って、部屋の明かりをつけても、まあ、そこにはただプラスチックの袋がただ転がっていただけ。
1: はあ、はいはい。
0: でまあそのまま何もなかったと思って、まあ、部屋の明かりを消そうとスイッチを押そうとした瞬間、壁にいたんです。本当にホラーみたいな出来事でゾッとしますよね。
1: やめてください。あの、まあ、僕もあったんで、ただ僕は台所の下辺になんか鎮座してたので。そうですね。
0: だけどまあゴキブリって見かけた後すぐどっかに行くっていうことありませんか？
1: ああ、そうなんですけど、僕のやつはなんか知らないけど、僕が近づいてもその知らぬ顔であの台所の下辺食ってたんでなんかあったんでしょうね。
0: まあでもゴキブリってその後にいるかもしれないっていう恐怖ありませんか？
1: ありますね。あのよくアパートの話とか家の話でいるとあると思うんですけど、まあやつが1匹見つけたら30匹いると思うみたいなことわざとかよくありますもんね。
0: まあそういうことも踏まえて、ちょっと今回は見えないものについての恐怖ということについて話していこうと思います。
1: ああ、なるほど、わかりました。
0: KIT My Music Time は FNN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ではここで1曲お送りします。後で千本桜

0: お送りした曲はアドで千本桜でした。さて、先ほどまでまあ寺院の話をしてきたんですけど、あの寺院の恐怖ってなんでしょうね。見えてる時はもちろんまあ嫌なんですけど、
1: はい、
0: 個人的にまあ見失った瞬間っていうのが一番怖いんですよね。
1: ああ、まあ確かにそうですね。
0: まあ先ほどまで壁がいたのにちょっと目を離した隙にいなくなるっていうことがあるんですよ。でもこの分からないっていう状態の、まあ先ほど言ったまあ恐怖っていうことと分からないっていうの結構密接してるんですよね。
1: はい、
0: まあそうですね。例えると普段まあ生活してる部屋、昼間の時と暗い夜の時っていうの結構まあ夜暗い時の方が怖いって感じる人がいるんですよね。
1: もうそうですね。
0: まあ普段と部屋は同じなのに、まあ、たった明るさが変わるだけで怖いと感じるのは、まあ、個人的にこれは見える情報が減ったから怖いと感じるというふうに思ってるんですよね。
1: ああ、なるほど。まあ見えなかったら怖いですもんね。
0: で、まあこれなんで情報が減ったら怖くなるのかっていうのを、私自身なんか以前心理学の先生に、まあ、質問程度で聞いた際に、まあ、心理学では未知への恐怖っていうことがあるんですよ。
1: 未知への恐怖ですか？
0: はい、まあこれ簡単に言えば何が起こるのかわからない、でそれに対してどう対処すればいいのかもわからないっていうのが、まあ不可実未知への恐怖っていうことにあるんですよ。
1: まあ確かにそうですね。見えないものだったらそれをどうやって対処するのかわからないですもんね。
0: まあそうですね。まあ今これパッと言っただけではわからないと思うんで、まあ具体例で言うところ、まあ夜中に買い物行ってる際に後ろからコツンコツンと足音が鳴って、でも振り返ってみると誰もいない、でまた歩き出してもコツンコツンとなっていく、まあたまにあるまあサンリオホラーとかである展開ですよね。
1: あ、まあそうですね。
0: まあこういったものが、まあ見えないものへの恐怖っていうものがあるんですよ。足跡だけがするのに誰もいない、まあよくあるホラー展開なんですけど、まあこれもしかしたら誰かいるのではっていうふうなことに対する恐怖っていうのがね、まあ、個人的に本当に怖い。私もね、夜中にまあ散歩してるとき、まあ本当に足跡でもいいですし、まあ、人の話し声聞こえるんですけど、そこに誰もいないっていう状態が本当に怖い
1: 本当にリアルホラーがありますね。
0: まあ実家に帰ったとき、まあ、ちょっと実家の方って広いんですけど、
1: はい、
0: まあ夜になると、まあ、廊下の奥って何も見えない状態で、もしかしたらお化けがいたりするかもっていう風な、まあちょっと古い家だからこそ妖怪がいたりお化けがいるかもって思っちゃうことがあるんですよね。
1: ああ、座敷わらしがいるかもみたいなこともありますもんね。
0: ですです。まあやっぱりちょっと小さな足音とかもそうですけど、まあ物音っていうのは、まあ、やっぱり怖いんですけど、まあ古い家とかでは妖怪がいるかもということもあるんでしょうけど、まあそういえば村長さん、はい、鬼と妖怪の違いってわかりますか？
1: ああ、それはちょっとよくわからないですね。
0: それだったらまあこれって意外とわからないことが結構関係してくるんで、次のコーナーではこのことについて話していこうと思います。イブでアウトサイダー。

0: お送りした曲はイブでアウトサイダーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島わさちかと、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年、三条雄心です。
0: さてということで、先ほど言った鬼と妖怪の違いについて、話していこうかなと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 先ほどまで未知なるものへの恐怖やわからないものって言ったのに、急に妖怪の話に入っていって、不思議に思った方もいるでしょう。
2: そうですね、個人的にはちょっと見えないもの関係ですごい関係してるのかなと思うんですけど、
0: そう思う方も結構いると思うんですけど、鬼と妖怪の違いっていうのは分かるものと分からないものなんですよ。
2: そうなんですか。
0: 正確に言うと、いろんな伝承があるんで、正確にはこれというわけではございませんけど、鬼というのは分かるものの回、見てなんかこれは人間ではないなっていう風なものを鬼で、逆に分からない存在や見えないものを妖怪って一括りにやってるんですよね。
2: へえ、そうなんですね。
0: あとそうですね、鬼といえば角がある、牙がある、あとは金棒を持っているといった固有の特徴がありますよね。
2: そうですね。
0: だからこそ正体がわからないっていうのとは違って、こういう特徴があるって正体が分かっちゃってる回なんですよね。
2: はい。
0: そういうことで、もし暗闇に、なんか影がスッて動いた際に、なんだろうって思うのが、そこまでは妖怪。逆にそこで角が生えて赤い肌で金棒持ってるってなっちゃったら、

0: そこで、あ、鬼だっていう風に分かっちゃうんですよね。
1: まあそうですね。
0: あ、そういえばここで一つ余談なんですけど、まあ鬼っていうのは、まあ恐怖の存在っていうこともあるんですけど、
1: はい、
0: まあやっぱり人間社会でやってはいけないことを、まあやってはいけないっていう風な、まあ、基準にしてくれるっていう存在っていうのが個人的にあるんですよね。
1: はあ、なるほど。
0: まあよく昔、悪いことしたら鬼が来るぞとか言われたことありませんか？
1: あ、よく言われますね。生ハゲさんとか、そういうその一例じゃないですか。
0: さらにさらに、まあ地獄には鬼がいるっていうことよくありません？
1: まあよく伝承とかやりますよね。
0: まあ鬼っていうのは恐ろしい存在っていうことではなくて、人間の悪いことをしたら罰する存在、や逆にまあ人間の行動を正す存在っていうふうな、まあ完全に分かってる正体があるんですよね。
1: ああ、そういう枠組みもあるんですね。
0: まあでもまあいろんな鬼ありますからね。ガキとか、はい、あとは青鬼とか、あと黒鬼、いろんな鬼いますよね。
1: いろいろありますね。色鬼でいっぱいいますもんね。
0: まあここからちょっと話、まあ脱線しちゃうんですけど、まあ毎年、まあ正月というよりかは春あたりにある豆まきっていう行事、皆さん行ってますか？
1: ああ、まあよく俺はあの父親に ぶつけてますよ。
0: まあ今もうね、親に向けて投げ、親に向けてというか、まあ、
1: まあまあまあ、まあ、悪い鬼さんね、
0: 鬼の方にまあ投げてるということなんですけど、
1: はい、
0: まあその時の豆っていうのがね、私本当に大好物なんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: まあ、急に話変わっちゃって申し訳ないんですけど豆まきの豆って、まあ基本大豆じゃないですか。
1: はい、
0: うちの方ではまあ、カシューナッツとかピーナッツっていった大豆とはまた別のものをよくやってるんですよね。
1: あ、まあそれはうまそうですね。
0: まあそれちょっとおやつにちょっと毎年毎年食べてて
1: つまみ食いして、あ
0: のこっそりと隠し持ってるんですよね、そのおやつっての。
1: ああ、はい、
0: もうそのおやつが大好きで大好きで、まあちょくちょく食べてるんですけど、
1: はい、
0: まあね、その豆ね、なぜか知らないんですけど夏にも送ってもらってて今年
1: あ、ありがたいですね。悪い福は内ということで、
0: まあ、それちょっと今ちょっとポリポリ食べながら、まあ、ちょっとここの夏を過ごしてますね。
1: まあ、そうですね。
0: ここで一曲お送りします。デコニーナでポルテッカー。

0: お送りした曲はデコニーナでボルテッカーでした。はい、ということで、まあここまで未知なるものへの恐怖と鬼と妖怪の違いについてまあ話してきたんですけど、
1: はい、
0: まあどうでしたか、まあ三条さん、ちょっと感想の方とか聞かせていただけたら幸いです。
2: あの、僕を個人的に思ったのは、未知の恐怖っていうのがどういうところからまあ怖いっていうのがちょっと自分分かってなかったんですけど、もうこれを聞いて、僕らの中でいうそういう分からないという情報そのものが、まあ、恐怖につながるんだなっていうのを聞いて思いましたね、うんうん、ただですね、最近思ったのが、あの、自分虫について言及されまくってて、もう死ぬほど聞かされてるので、だから自分もそういうことについて話してるんで、もしかするとそれが原因でこういう毎回ネタにされるのかなと思うんですけど、まあまあまあ、それはそれとして楽しかったなと思いました。
0: まあでもやっぱり虫っていうのはいつも湧くくせに、その湧き場所がわからないのが怖いんですよね。
2: そうです、あいつペットの面してるからね。
0: あのね、それもう湧いてる場所分かって、そこ全て消せば奴ら多分消えてくれるんですよ。
2: まあそうですね、もう一問打尽できると思うんですけどね。
0: でもどこからか湧いてるのか本当にわからない。
2: あ、やっぱやめてください。
0: お化けとかよりも本当に怖い。
2: まあそうですね、ここ実際にいるっていう証言があるからこそですもんね、
0: うんうん、
2: あの、もし怖かった時にはとりあえずゴキジェットプロみたいなものと、あとはブラックキャップ、
0: あ、それらの商品本当いいですよね。
2: うん、あれらを毎回自分家に配置して、あ、二度と来るなよっていうことを心の底から願いながら今もビクビクと暮らしていますね。
0: 今ちょっとね、考えてみたんですよ。
2: はい、
0: まあ、蚊とかが耳元にプーンってなる音、
2: はい、
0: だけどだいたいその時って寝てるじゃないですか。だから蚊が見えない。まあ前の方に行った夜中に歩いてたけど足音しか聞こえない、共通点ありませんか。
2: あ、まあまあ、見えないということですかね。
0: まあ、つまり言うと蚊も恐怖の対象に入るっていうことになるんですよ。
2: あ、まあ、小さいところも小さいやつも意外と侮れないということですね。
0: さらに言うと、まあ、夜中に足音だけ聞こえるっていうのは害がないんですよ。
2: あ、そうですね、害ないですね。
0: だけど蚊の方を想像してみてください。朝起きたら腕がかゆい。
2: あ、まあまあまあ、あいつはもうパーンってやらないといけないですもんね。
0: もう虫はパーンってやった方がいいですけど、
2: そう、もう蜂とかパパは、あ、蜂はダメだ、蜂は死にますね。
0: まあでも、まあ、虫の方は対処が分かってる、
2: はい、
0: っていうことで、まあ、ほとんど害もまあ大体少ないですけど、まあ、夜中の足音、カツンカツンという音、もしかしたら誘拐されたり、あなたを追っているストーカーだったり、もしくはありませんけど異世界などに飛ばされてしまったりっていったこともあるんで、まあ普段感じてるその恐怖っていうのを案外もしかしたら自分の身を守るものにもなってくるため、まあ、そういった感をちゃんと持ちながら、まあ、そんな風に日頃の生活気をつけていってくださいね。
2: はい、頑張り、わかりました。
0: ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の松島正親と、
2: 同じくウェブプロジェクト2年三条雄心でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ、この週末は連休ですよ。久しぶりの連休ですが、リスナーさんはどう過ごされるんでしょうか。まあ、学生たちはね、夏休み明け、まあ2、3週間かな、頑張ったところでの連休ということで、小休止っていうところでしょうか。社会人の方はね、お盆からは連休ありませんでしたからね、久しぶりのお休みではないでしょうか。どうぞ皆さん元気に健康にこの連休満喫していただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手吉沢理恵のセカンドアルバムジューシーの収録曲です。2000年平成12年、吉沢理恵 No No

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。 NPO 法人高峰常吉博士研究会が8月21日に東京都北区立王子桜中学校において中高校生向けの特別実験講座未来の高峰常吉は君だを開催しました。 NPO 法人高峰常吉博士研究会は日本を代表する科学者で実業家でもある高峰常吉博士の業績を広く発信し科学技術教育の振興や次世代人材の育成に取り組んでいます。今回の講座は消化酵素タカジアスターゼや世界で初めて結晶化に成功したアドレナリンの研究で知られる科学者高峰常吉博士の功績を学びながら次世代を担う中学生高校生が科学や研究への興味関心を深めることを目的として実施されました。当日は金沢工業大学バイオ科学部の学生15名が生命応用バイオ学科の相良純一准教授の指導のもと大学で実際に使用している実験器具を持ち込んで講座の参加生徒に科学実験を体験してもらい大学生による実践的な指導を通じて科学の楽しさと研究の魅力を伝えました。中学生高校生がバイオ科学に興味を持ったりその道に進むきっかけになっていたらすごく嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥です。皆さんは音楽を動画配信サイトなどで視聴するとき、ミュージックビデオも一緒に見ますか？現在ではアニメーションを取り入れた作品や映像表現に大きく力を入れたミュージックビデオが数多く作成されています。一方で以前はアーティストが歌っている姿を中心に撮影したものやダンスパフォーマンスを中心とした作品が多かったように感じます。今回はそんなミュージックビデオの中でも特徴的な作品としてマイケル・ジャクソンのスリラーをご紹介します。この曲は1982年に発表され、翌年の1983年にミュージックビデオが公開されました。映像の長さは13分42秒にも及び、マイケルもミュージックビデオではなくショートフィルムと呼んでいます。またアメリカ国立フィルム登録簿という映画を中心に芸術的文化的に重要な作品を保存する制度にもミュージックビデオとして初めて選ばれています。それほどまでにスリラーがミュージックビデオの表現を大きく広げたのだと感じます。デジタル世代のアナログミュージック、今回はマイケル・ジャクソンのスリラーをお送りします。興味を持たれた方はぜひミュージックビデオをご覧になってみてください。マイケル・ジャクソン、スリラー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲で、マイケル・ジャクソン、スリラーお聴きいただきました。ミュージックビデオ、皆さんは映像もしっかり見るタイプですか？私はまちまちですね。ダンスがある楽曲とか目でも楽しむ作品は映像も見ることが多いかなと思います。スリラーのミュージックビデオは導入部分などにね、演技というかね、ショートストーリーみたいなのがあるので。

高橋さんの話にもあったようにミュージックビデオっていうよりはショートフィルム、ショート動画って言った方がいいのかもしれませんね。ミュージックビデオだと思ってみようとすると曲が始まるまで長くて我慢できないかもしれないですね。 YouTube にオフィシャル 4K ビデオも投稿されていますので、まだご覧になったことがないという方は見てみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

対戦井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シートークの通算2枚目のオリジナルアルバムオーバートーンから1曲お送りします。2014年平成26年、キートーク、お祭りセンセーション。

お送りしたのはキートークお祭りセンセーションでした。次にお送りするのはアメリカのポップロックバンドアゲインスト・ザ・カレントが2015年平成27年にリリースしたアルバムグラフィティから日本生まれのロックバンドワンオクロックのボーカルタカとのコラボ曲をお送りします。アゲインスト・ザ・カレント Dreaming Alone featuring タカ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変える。

0: ながら金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM N1 荒木涼子がお送りします。
2: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

今日はパットブーンのアルバムパットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1,2,3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。たくさんの商品やいろんな機材を車を通して動かしています。また動いています。物流は私たちの生活を大きく支えているんですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。株式会社なにわ急便代表取締役の今井雄二さんです。今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。株式会社なにわ急便、今井社長さんなんですが、まず最初自己紹介からお願いしたいと思うんですが、よろしくお願いします。
2: はい、昭和53年7月12日生まれの、現在48歳、今井雄二と申します。本日はどうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まずまず株式会社なにわ急便ということになるんですが、まあご存知ない方もいらっしゃいますけど、ご存知ある方もいらっしゃいます。なんとね、赤い狼のマークがロゴマークになっていて、その車が走っているあの株式会社なにわ急便なんですが、そのなにわ急便という社名の由来とかも教えていただけたら嬉しいです。
2: はい、はい、なにわ急便の方は私の母が、平成6年に、ワゴン車1台を持って創業いたしました。
1: あ、お母様なんですか。
2: そうですね。
1: はあ、はい、
2: はい、で、会社の名前をつけるのに、はい、まあ、何がいい何がいいという中で、はい、まあ、母はもともと関西出身で、
1: あ、
2: はい、
1: そういう意味で何は、
2: そうです。
1: あ、それをカタカナになったんですよね。
2: そうですね。
1: はあ、
2: 仕事してる中で、はい、大阪が本社ですかとかよく言われますけど
1: 、はい、
2: まあほぼ関係ないですね。
1: まあまあ、ゆくゆくはお母様の出身であった何、
2: そうですね、
1: 関西の方だっていうことの何はってことなんです、はい。そしたらまたあのなにわ急便さんなんですけど、はい、お名前とロゴマークがつながったかな、つながってないかなというイメージがあるんですけど、はい、この辺また詳しく教えてもらえますか。
2: そうですね、はい、ロゴマークの方はまあ、ご存知の通り狼、
1: 狼ですよね。です、はい、で真っ赤ですよね、
2: はいはい、その真っ赤っていうのは赤い強い力、は
1: い、あ、強い力、
2: はい、で狼は群れとなっているじゃないですか、
1: はい、
2: で、まあ従業員がみんなチームワークを持って群れとなって赤く強く速くっていう意味で、
1: はい、
2: ロゴマークにしました。
1: ああ、まあ、見るからにその通りかなというふうな感じはあるんですが、
2: はい、
1: まあ、名前も知らなくても、あれって分かる車ですよね、なにわさん、はい、赤い
2: 一度目につ
1: くと ですよね、はい、あそこに行き着くまでいろいろあったんじゃないですか。あの赤いの、まあ、あそこまですごいのってすごいなと思うんですけど。
2: そうです。これも、私がどうしても会社のロゴマークが欲しかったんです。もともとなかったんですけど、
1: はい、
2: で、まあ、いろんな方に相談して、
1: はい、
2: でもうこれだと、
1: はあ、もう一発で、
2: お前らの思いはもうこれだと、
1: はあ、
2: もう一発勝負で、
1: はあ、はい、もう決まっちゃって。
2: そうですね、
1: はあ、でもうすぐそのロゴが車に乗っかった時はめっちゃ嬉しかったでしょうね。
2: そうですね。で、まあ、先代の母親の、まあ、はい、社長ですよね、
1: はい、
2: まあ、関西人なんで、
1: はい、
2: とりあえず目立つようにすれと、
1: ああ、
2: はい、人より目立つようにすれと
1: めちゃめちゃ目立ちますよね、
2: はい、決まった時にあれを見せると、
1: うん、
2: あ、これでいい、
1: あ、
2: これでいこう、
1: 一発でお母さんは。
2: そうですね、
1: OK、
2: はい、
1: はあ、なるほど。じゃあそういう意味ではお母さんがやられたんですけど、今の社長になったわしがやるぞっていうそのきっかけがなかったんですか。
2: そうですね、私も、まあ、学生時代から、はい、まあ、母とかの姿見てて、
1: はい、
2: まあまあ昔の人の考え方ですよね、
1: はい、
2: まあ後 後継ぎをしないといけないのかな。
1: あ、長男さん、
2: ね、そうですね、はいはい、まあ、3人兄弟で、うん、姉と妹がいて、うん、まあ、男は私一人で、まあ、自分がやるしかないんかなっていうので、まあ、その流れで、
1: はいはい、じゃあもうお母さんがやられたことを受けて2代目の社長になられた、
2: はい、
1: で一番最初に何か変えたいとかこうしたいっていう思いなんか強くありましたか。
2: 私の常に思ってるのは、まあ、従業員を大切に、
1: はいはい、
2: あの会社のやつにもあるんですけども、社員が安心して働けれる、社員の家族が安心して仕事に送り出せれる、
1: はい、
2: お客様が安心して当社に依頼できる、はい、その安心を大切に考えておりますね。
1: ああ、なるほど、はい、だからそういう意味では社員にいろいろ言葉かけとか仕事のいろんなつながり共有したりとか、
2: そうですね、
1: 要はコミュニケーションも結構されることが必要ですよね。
2: そうですね、なんでやっぱり、まあ、従業員同士とかもすごく仲が良くて、
1: はい、
2: 本当に私も嬉しく思っておりますね。
1: そうですよね、はい、ホームページ見ると皆さん社員さんが写ってまして、
2: はい、
1: 皆さん笑顔ですよね。
2: そうですね、
1: はいはい、で一番そういう流れの中でも社長が一番大変だったこととか、そんなちょっとした あれやったとかって、そういう、
2: まあ、大変なことはいっぱいあります。
1: いっぱいありますよね。
2: いっぱいあります、
1: うんうん、
2: でも私の、まあ、経営のやり方は社長が決めてやらす方式じゃないんで。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、やってもらうのはもう従業員なんで、
1: はい、
2: 会社の決め事とかも全て従業員の幹部クラスの会議の中で決めさせる。その幹部会議には私は一切出席しない。え、
1: そうなんですか、
2: はい、まあ、何か失敗すれば自分が謝りに行けばいいじゃないですか、
1: はい、なるほど、
2: はい、いろいろ、まあ、皆さんで従業員で考えてもらって挑戦してもらうの方がやりがいがあると思ってるんで、
1: はい、そうなんですか。
2: やらされるっていうのはやっぱね、私も嫌いなんで。
1: あー、はい、すいません、私個人的には目の前に今社長がおられるんですけど、はい、結構インパクトのある風体とかイメージなんで、はい、もうわしがやるぞって言ったら、はい、はいっていうようなイメージだったんですけど、
2: はい、
1: それは全くなくて、
2: はい、
1: でもなかなかそういう中で社員さんが声を出したり手を挙げるってことはなかなかできないんですけど、
2: はい、
1: そういうふうに風潮、会社そのものがそういうふうになったってことはすごいですよね、はい、これ自然にそうなったんですか。
2: そうです、
1: あえてそうしたらいいと思って、まあ
2: まあ、そうですね、もう先ほど言ったみてもやらされるのが嫌いなんで、
1: あ、
2: だ君たちもやらされるんじゃなくて、
1: うん、
2: 自分らで考えてやろうねと、自分らでこうしたら、ね、うまくいくならそれをやる、うん、やろう、取り入れよう。
1: ほう、そう、でそういう意味ではそういうところがちょっと良かったのかなっていう。
2: そうですだと思ってますね。
1: あ、なるほど。それで社員さんはおのずとチームワークを取れて、
2: そうですね、
1: まあ、一
2: 人ではできないんで、
1: 一人ではできない、はい、
2: それをみんなに、うん、従業員に浸透させて、
1: ああ、はい、社員さんは何回か幹部会員とか社員同士で集まっていろんな意見の交換とか、
2: そうですね、
1: お話の場が結構あるんですね、
2: はい、
1: でそれ全く社長は
2: 出ないです。
1: 出ない、はい、でこうだった、ああだったって報告はあるんですよね。
2: ありますね、はい、
1: ああでもそういうふうに決まったんか、
2: はい、
1: じゃあ頑張れよやれよっていう、
2: はい、
1: 後で応援するからな、何かあったらわしだという。
2: そうですね、
1: こういうふうな後ろ支えがあるから社員さんはもうね、いろんな意見をしたりこうなんですってことをされてるんですよね。
2: そうですね、
1: すごい、まあ、そういうふうな会社になって、もうあのロゴのその通りですね、狼さんの会社そのものですよね、
2: はい、よくやります。どこ走っても見るなって、いや見るんじゃなくて一回見たら目に焼き付かれて、すごく、ね、インパクトが強いからそう思うんじゃないって言うんですけど、
1: なるほど、そういう意味ではあのインパクトのある仕事っていうか車を使いながら、はい、今運ぶ仕事の魅力ってどんなもんなんですか。
2: 魅力、
1: はい、
2: やっぱりこの、まあ、ここ最近震災とかもいろいろありまして、
1: ありますよね、
2: まっすぐ声かけられて、まっすぐに行くと、我々は
1: なるほど、
2: 当時もすぐに行くと、
1: じゃあもう、うん、お互いに助けられたり助けたりっていう、
2: そうです
1: ね、うん、いろんな形のお仕事が、
2: はい、
1: 今やりがいに強く
2: そうですね
1: なっているということですよね、はい、幸せのステップ1、2、3、 今日はスタジオに株式会社なにわ急便代表取締役の今井雄二さんをお招きしてお話を伺っています。じゃあここで音楽なんですが、今井雄二さんからのリクエスト曲です。サカナクションの怪獣です。どうしてこの選曲だったんでしょうか。
2: はい、もう一言で言って元気をもらえる。
1: はい、もうもともと元気な社長さんなんですが、これを聞くともっともっと元気になるってことなんですよね。はい、一緒に聞きたいと思います。サカナクション怪獣お願いします。

0: お送りした曲はサカナクション怪獣でした。幸せのステップ、ワンツースリー FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社なにわ急便代表取締役今井雄二さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半なんですが、前半はね会社のストーリーとか流れなどをお聞きしたんですがけれども、ここから後半になるわけなんですけど、全体的な物流業界の今についてっていうことで、今現在どのように思ってますか、それともどのように見てられるんでしょうか。
1: そうですね、はい、まあやっぱり物流業界、はい、常に物は動いて
0: ますよね、
1: はい、必ず必要な仕事だと思うんですけど、はい、やっぱりこのドライバーがなかなか、はい、まあ、ドライバーだけじゃないと思いますよね、はい、どんな職業でも一緒だと思います。なかなか人を確保するのが難しいっていう悩みはね、はい、これはもう尽きないと思いますよね。
0: そうですか。だってホームページでは社員さんの笑顔満杯の、
1: はい、
0: すごいホームページを見させていただいて、はい、ここは人不足は関係ないんじゃないかなと思っていたんですけども。い
1: やよく言われます。
0: やっぱそうなんですね。
1: なんでお前のとこだけそんだけ従業員入ってくるんや。
0: そうきっとそうじゃないかなと思っちゃいました。
1: 言われますけどやっぱり足りないですよ、
0: はい。それって2024年問題で残業問題ですよね、トラック運送業界の規制っていうこの辺の対応ってどう捉えてられるんですか。
1: そうですね、はい、まあ、皆さんご存知の通り24年問題、
0: はい、
1: まあ、残業時間を減らしなさい、
0: はい、
1: いろいろ厳しい規制がかかりました、
0: はい、
1: でもやっぱり今までいただいてる顧客お客さんからの、依頼は減らないので、それに対応するためには人を増やしていくしかない、
0: はい、
1: じゃあどうやって人を増やす、うん、まあ、さっき言ったように、まあ、やりがいのある会社にしっかりとしていかないと、まあ従業員も増えないですし、ね、人は増えていかない、やっぱりその辺はすごく悩んでるところですね。なんでまあここ最近、うん、今の運送業界も特定技能の子らを受け入れが可能になったので、
0: はい、特定技能、
1: そうですね、
0: それはどういうことですか。
1: はい、まあ、外国人のドライバー、まあ、外国人の方なんですけどもね、入れて、
0: はい、
1: まあ、免許を取ってもらって、はい、本当に日本人と同じような仕事をしてもらってます。で、この、まあ、外国人の方が運送業を良くなったから人が足りないから、それで人が足りないから入れたのも一つなんですけども、はい、その子らを入れることによって、はい、今の従業員のみんながその子らをしっかりと育てる、
0: はい、
1: はい、しっかりと、もう国が違うんだから、
0: うん、
1: 日常のこともわからない子が来るんだよ、
0: はい、
1: やし、しっかりと日本の、まあ、常識というかルールというかそういったのもしっかりと教えてやりなさいよっていうのは従業員にはしっかりと言ってます。
0: うわ、すごいいい形でつながって社員さんとつながりますよね。
1: でもすごい頑張り屋さんで、
0: まあ、
1: もう最初来た頃は、まあ、片言の日本語しか喋れなかったんですけど、
0: はい、
1: もうここ最近もう本当に冗談言ったりとか、
0: そこまで、
1: はい、すごく毎日勉強してるって言ってました。
0: はあ、それは自分で独学ですか、それともどなたかが社員さんが教えるとか、どこか学校行ってもらうとか。
1: やっぱ社員ってやっぱ常にやっぱいるので、日本の方でやっぱ喋ってる、それはまあ喋る、まあ、実技ですよね、で家に帰るとやっぱり漢字を読む勉強、
0: はあ、
1: それがやっぱ難しいみたいで、
0: はい、
1: いつもの漢字を読む勉強、
0: いやね、それが、インドネシアから来られた2人なんですか。
1: そうですね、
0: まあ、初めての外国人を採用されて、
1: はい、
0: まあ、いろんなしきたりも変わってる中で頑張ってられる姿見ると、
1: はい、
0: 他の社員もここは頑張らないといけないっていう気持ちになるんでしょうね、
1: は
0: い、きっと。
1: そうですね、それをそこも求めてます自分は。
0: はあ、なるほど、
1: 本当に何、位置パワーだけじゃなくて、その子をしっかりと育てて日本でね、ある意味修行ですよね、
0: はい、
1: でインドネシアに帰って、とりあえずは5年でやっぱ帰ってしまうので、その5年間の間にあの子らもやっぱ勉強して、次の試験に受かれればまだいられるみたいで、
0: はい、まあすごい、もう意識を持って覚悟を決めて来られた2人、

0: そうですね、2人とも20前半で向こうに子供、奥さん、
1: 20歳前半でもう
0: 20歳超えてます、23、4ぐらいですね今、で子供もいて、
1: やっぱそういう意味での覚悟を持って来られて、
0: はい、
1: でまたいろんなところもある中でなにわ急便さんに、
0: そうですよ ね、はい、選んでいただいて、
1: そうなんですよね、はい、それぐらいやっぱ受注があるってことなんですか。
0: そうですね。
1: じゃあどのようにして運んだらいいか、車がどうやかと、また遠距離とかもありますよね、
0: はい、遠距離近距離
1: ね、
0: はい、
1: どれがなにわ急便さんの強みなのかな、そこなのかな、じゃあどこがあるのかなと思っちゃうんですけど。
0: そうですね、まあ、うちはもうこの荷物しか運ばないとか、
1: はい、
0: まあ、仮になんていうんですかね、住宅の荷物しか運ばないとか、はい、そういった特定のものじゃないんで、まあ、うちの車に乗る荷物であれば、
1: はい、
0: まあ、お客さんがこういったものを運びたい、はい、じゃあこのトラックでこういう運び方でうちは運べますよ、
1: はい、
0: いろいろ、まあ、お客さんとかでいろいろ話して、
1: はい、
0: まあ、うちの車で乗るものであれば何でも受けます。
1: ほとんど乗りますよ ね、
0: そうです
1: ね、かなり大きい車両もありますから、
0: はい、で運んで組み立ててくれって言われれば組み立てまでしますし、
1: 組み立ても全部、
0: そうですね、
1: あ、はい、なるほど。そういったらもう若い社員さんとかいろんな人たちの絡みでなんか やってみたいっていう人たくさん出てくるんじゃないですかね。
0: そうですね。まあ従業員からの紹介で来られる方は、
1: あ、そちらもあるんですね、
0: まあ、多いです。あ、実際やっぱ社員入ってくる中で、
1: ええ、
0: まあ、7割8割ぐらいは、まあ、従業員が友達を連れてくる、知り合いを連れてくるっていうのがやっぱり多いです。そういった人はね、
1: うん、
0: まあ、いつもこんな仕事しとるから一緒に働かんかつって連れてこれるんですけどね。で中にはやっぱり求人見て来られた方に関しては、
1: はい、
0: しっかりとどういった仕事をしたいんやと、はい、こちらから聞きます。
1: あ、はいはい、
0: で、あ、それならこの仕事はどうやとか、いや、そういう考え方なら運転手に向いてないなとか、
1: あ、逆に
0: そうです、ね、
1: はっきり言っちゃいます、
0: はい、言いますね、はい、で一度、
1: はい、
0: やりたいなら、
1: うん、
0: まあ、見学に来てもらう、でしっかりと仕事を見てできると思ったら働いてもらう、それはもう常に心がけてます、
1: うん、見学っていうのは、まあ、会社の車内を見ていただくっていうこともあるし、車の総数も
0: 横に乗って、
1: あ、横に乗って、はい、ドライバーさんと一緒に横に乗って、
0: ね、はい、こういった仕事やぞっていうのをしっかりと見てもらう、
1: あ、そういう人がこうだんだん増えてこられたんです ね、社員さんが増える、
0: やっぱり長く続けてほしいんで、
1: うん、
0: あまり分からず会社に入ってもらって、うん、思いと違ったっていうのがやっぱり一番嫌なんで、
1: あ、はいはいはい、じゃあすごい今素晴らしい会社のイメージももう出てきているんですけど、
0: はい、
1: 社長は今後ね、どういうふうな会社を目指されますかね。
0: もっともっと、
1: 人
0: にお客さんに喜ばれる会社を目指したいですね。
1: そうですよね、はいはい、でそしてもう一つ、これからのいろんな力をまたホームページ見ると、
0: はい、
1: 運送業とか、あと運ぶ業とかそれ以外のこともちょっと出てたんですが、
0: はい、
1: あれはどんなことなんでしたっけ。
0: クレーン車とかですか、
1: うん、クレーン車とか、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: はい、クレーン車でも故障した車を運ぶとかのクレーンではなくて、
1: はい、
0: 物を釣ったりするようなクレーン車ですよね、
1: はい、
0: なんで、まあ、うちらはもう現場まで材料を運ぶ、
1: はい、
0: そのクレーン車で荷物を吊る、
1: はい、
0: でまあ、住宅とかでもよくあるんですけども、住宅を建てる作業まで、
1: はい、あの柱をこう、
0: そうですね、
1: あれってめちゃ技術いりますよね、
0: はい、
1: もう建築屋さんとのつながりがも
0: う
1: 密にしないと、
0: ね、はい、
1: なかなか寸法が合わなかったり大きさが合わなかったり、はい、
0: そう
1: ですね、
0: はそういった仕事も今、まあ、何は急便と別で何は工業あり
1: ました。あ、そういう風なんですよね、
0: はい、
1: あ、急便もお仕事ですけど、はい、工業、はい、そう、
0: 立てる
1: 、はい、あ、広がりますね、はい、そうしましたら教えてほしいことがあるんですけど、
0: はい、
1: もう社長さんは今がっちりと構えて社員さんをそういう風にして、自分はいろんなそういう話し合いの中に入らないで社員さんでこう詰めていくっていう風なこともやってらっしゃるんですけど、社長の人生観とか、
0: はい、
1: なんかこういうこんな言葉があったから今こんな風にあるんやとか、なんかそんなありますか。
0: 何ですかね、うん、私も小学校の頃、
1: はい、
0: 小学校の頃からずっと柔道してたんですよ。
1: もうそんな体ですもんね、はい、はい、
0: でまあ小中高と、
1: はい、
0: まあ、勉強せずに柔道ばかりしてきて、
1: はい、

0: そこでまあ、こうやってまあ、なんていうんですかね、先輩にいろんな面で鍛えられました。それが今役に立ってるのかなと。
1: ああ、なるほど、
0: はい。我慢もできるし、
1: はい、上と下の関係とか人間関係とか共有したりとか、ね、コミュニティを取るとか、
0: はい、
1: はそれが生かされて今があるというふうな教えを今、
0: ね、はい、
1: 現実につながってやってらっしゃるっていうことなんですよね。はい、それではもう一つお聞きしたいんですけど、じゃあこれからいろんな意味で、ね、人生で挑戦したいことはありますか。さっき工業ってもおっしゃったんですけど、はい、それをもっと広くしたいとか、また違うこともありますか。
0: そうですね、その辺もまあ広げていきたいですし、またあと、まあ、他のお客さんから、まあ、こんなんできないかって言われたことに対して、
1: うん、
0: いろんなこと答えれるようにしていきたいですね、
1: はあ、例えばこんなことしてほしい、例えば
0: 次何来ますかね。そこはまだ想像できません。
1: まだわかんないんですか、はい、あ、言われたら、あ、
0: やりますよ、
1: やりますっていう、
0: はい、うち基本イエスマンなんで。
1: ああ、なるほど、はい、はい、じゃあ皆さん、この社長に何かお願いすること言ってきてください。楽しみですよね、はい。幸せのステップ 1,2,3。今日はスタジオに株式会社なにわ急便代表取締役今井雄二さんをお招きしてお話を伺いました。今日は今井雄二さん、今日も本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 幸せのステップ 1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。早速今回のマエストロを紹介しましょう。前回に引き続きドイツ出身の指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。20世紀を代表する偉大な指揮者の一人で、日本でもフルトヴェングラー、トスカニーニとともに三大巨匠と呼ばれていました。モーツァルトやマーラーの曲の指揮が得意で、1901年にはマーラーの誘いでウィーン宮廷歌劇場の副指揮者となって、その後人気指揮者に上り詰めていきました。では早速ブルーノ・ワルター指揮の曲をお送りしましょう。まずお送りするのはドボルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリスです。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はドボルサーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリス、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲にイギリスという副題が付けられているのは、楽譜の初版がイギリスの出版社から出されたためで、作品の内容とは全く関係がありません。最近出された CD などではイギリスというタイトルはついておらず、交響曲第8番とだけ記されているものもあるようです。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ブラームス作曲大学祝典序曲作品80、指揮はブルーノ・ワルター。

お送りしたのはブラームス作曲大学祝典序曲作品80、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。では続いてが今回最後の曲です。モーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りしたマエストロブルーノ・ワルター指揮の作品はドボルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88、イギリス。

ブラームス作曲大学祝典序曲作品80、そしてモーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: シゲナヤさん、今日はどちらへ？
1: 改めて日本語を学びに行ってきます。
0: なるほど、では一緒に改めて日本語を学んでいきましょう。 Let's start
2: 言語ウォーカー。

0: 感じやすい言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年重成陽介です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、ちょっと私事ではあるんですけども、
1: はい、
0: はい、実はまあね、石川県にも住んで1年半ぐらい経つんですけども、
1: うん、
0: 初めてですね、ちょっとこの間あの街乗りというものをですね、うん、招集しましてですね、まあ、そもそも 何かというとですね、まあ、あのレンタルサイクルなんですよね、
1: はいはい、
0: で、まあ、あの何ですかね、クレジットカードを登録して、
1: うん、
0: でアプリでなんかこう貸し借りをするっていうレンタルサイクルなんですけども、
1: うん、
0: 本当にこれが僕にとってはなんか、あ、こんな便利なんだと思って。
1: おう、どこで使いました、その。
0: なんか今年に入って、なんか野々市市内にもなんか、あの、はい、いくつかなんか、
1: そうですよね、
0: そうそう、スポットが出てきてて、うん、でもともと金沢市にしかなかったんですけど、なんか、うん、ね、出てきてて、でこの間ちょっとあの高台の近くにある、
1: はい、
0: まあ、自転車のところから市内ですね、
1: うん、
0: 金沢市内、
1: うん、
0: 法輪坊を通って、はいはい、あれどこって言ったんですかね、兼六園の方までちょっと行ったんですけども、
1: うんうん、
0: まあね、あの何ですかね、やっぱあの辺りで結構 坂も多かったりするんですけども、
1: はい、
0: まあ電動アシストがね、あれついてますので、
1: うん、
0: 結構スイスイスイスイね、あの走れてね、まあ、非常に便利でしたねというお話なんですけども、
1: はい
0: はい、なんかね、社会実験なんかこう野々市ではなんかこれやってるそうでね、ちょっとなんか、なんですかね、こう僕も積極的にこう使ってね、
1: うんうん、
0: まあ、なんかこう社会的にちょっと貢献したいなというふうに思ってるんですけども、
1: はい、
0: はい、というわけで、重成さん使ったことありますか？
1: いや、あ、そうですね、まあ、使ったあのなんかお父さんがこの、
0: はいはい、
1: 金沢来た時に一度使った感じで、まあ自分はその時乗らなかったかな、
0: 使ったことないですか、
1: まあ、自分のチャリだったんですけど、ね、使ってはないんですけど、まあ、何回か使おうかなってみたいな気があったんですけど、そのなんか登録とかまあいいかみたいな感じで、でもなんか学割とかあるじゃないですか、
0: ありますね、
1: なんでまあいいかなと思ったんですけど、まあ、車買っちゃったんで結局使わずになんかあんま過ごしてるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、でも友達がねこっち来たり した時は、まあ、車とかよりもなんか便利だなと思ったんで、このね、電車とかで、友達が来た時に、まあ、使えたらいいなと思ってますね。
0: まあ、確かにね、なんかね、そういったこうなんか環境負荷をね抑えるって意味でもね、
1: うん、
0: なんかこう自転車を使ってのはなんかねいいかもしれませんよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ということでね、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM のよりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。 Be there。

0: お送りした曲はビーズでビーゼアでした。はい、ということで、ここからはですね、まあ、まずはですね、今回紹介する言語をね、紹介した後にですね、その言語に、その、言語がですね、まあ、反省という国について紹介していきます。
1: はい、
0: はい、ではですね、今回紹介するね言語はなんと日本語です、
1: う
0: ん、はい、最終章にしてね日本語です、
1: うんうん、
0: まあね、あの我々がね、まあ、日常的に話す日本語でをね、ちょっとね今回はね取り上げていきます。
1: はい、
0: はい、とその前にですね、まあ、まずですね、まあ我々が住んでる日本のね、まあ、復習から指定していきましょう、うんうん、
1: はい、
0: はい、まあ、人口がですね、およそ1億2000万人でございます。
1: うん、
0: はい、だいぶ減ってきましたね。
1: 減ってそうですよね。
0: 減ってますね、
1: うん、
0: はい、そしてですね、まあ州とかですね、まあ、東京なんですけども、うん、これはですね、まあ事実上なんですよ。
1: うん、事実上
0: と言いますと、はい、実はその東京を首都とするっていう風に、まあ、直接的にこう、うん、規定しているね法律ってないんですよ。
1: はい、あ、はいはいはい、え、うん、
0: そうなんですよ、ないんですけど、うん、まあ、大衆的にそういう風にこう認識されているから、あの東京が首都なだけです。
1: へえ、そうなんだ、
0: は
1: い、
0: これはですね、本当に調べるとちゃんと出てくるんですけども、事実上って書かれているのがあります。
1: うーん、
0: はい、本当にね、
1: 他の国はちゃんと決まってるんですかね。
0: はい、決まってますね、大体ね、まあ、決まってないところもひょっとしたらねあるかもしれませんけどね、
1: はい、
0: まあ、決まってるところももちろん ありますよ、それはね、
1: うんうん、
0: はい、というわけなんですけども、さあ、まあね、日本の魅力ですよね。なんといってもやっぱり僕は食文化だと思うんですよね。
1: おお、なるほど。
0: こうなんていうんですかね。
1: はい。
0: なんですか、こうユネスコ無形文化遺産ってこうあるじゃないですか。
1: はい。
0: で、それがね、まあ、そこに和食がね、こう登録されたの。

0: 覚えてます？
1: そんな最近の話なんですか？
0: いや、そこそこ前です。
1: そこそこ前、
0: はい。
1: へ
0: え。まあ、されたんですけども、はい、まあ、そういったのがですね、登録されているということで、まあ、そのなんですかね、その、まあ、伝統料理ですとか、
1: うん、
0: あるいはそのね、地域ごとのこうね、まあ、新鮮な、まあ、山の幸、海の幸、そういったものまでね、こういろいろこうふんだんにこう使っているのがワーバシャフじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: で、そういったのってね、こう今だいぶ減ってきてるじゃないですか。やっぱりこう西洋文化の登場でね、
1: うん。うん。
0: なんかそれはやっぱり僕はなんか改めていいなって僕は思ってて。
1: はい。
0: そのなんかなんだろう。なんていうんですかね。こう動物に食べならいっていうね点ではね。まあ、例えばその、うん、お肉とかってやっぱりこう動物じゃないですか。
1: そうです、
0: ね。じゃなくてそのなんですかね。山とか海にあよるっていうね。
1: ああ、確かにそうかもしれない。
0: 陸にいる動物じゃなくて、うん、山とか海にいるものを使うっていうね。
1: 確かに
0: これは結構すごいなと僕に思ってますし、
1: はい、
0: まあ、あとはね、なんといってもこうね、自然の景観ですよね、
1: うんうん、
0: もう素晴らしいこうね山の風景とか、
1: うん、
0: あるいはこう金沢みたいにね、こう伝統的な町並みが残ってるとか、
1: はい、
0: そういったのは僕ねやっぱいいなと思いますし、
1: うん、
0: でやっぱりね、やっぱ いろんな人がやっぱ言うのはやっぱ あれですよね、その細かいおもてなしっていう意味ですか。
1: ほう、
0: 本当にこうね、町の清潔さとか、まあ、公共交通機関がね、まあ、正確に来るとか、
1: うん、
0: そういったこうなんていうかこう細部までね、こう行き届いた環境というのがこうやっぱ整ってるじゃないですか。
1: はい、
0: やっぱそれはなんかね、やっぱなんだろう、こう魅力かなというふうに僕はやっぱ思ったりするんですよね。
1: うんうん、
0: 何かこう思いついてしますかね、しげなりさん。
1: でもシグナリも結構一発目に思いつくのはこの、まあ、最後言ってたこのインフラ的な、
0: うんうんうん、
1: 公共の、まあ、設備的なのがすごいなと思って、この前東京行った時もイメージではこうやっぱりなんだろう、こう汚いところは汚いのかなみたいな、さすがに、
0: はいはいはい、
1: 東京のここ行ったらさすがに汚いだろうみたいなとこ行っても、こう朝行ったら本当にこのゴミ収集車がこう行って、で街にも綺麗にこうゴミ袋がポンポンポンと並んでて、でそれをこう走って収集の人がこう入れてってみたいなので、なんか本当にあ、ここも綺麗なんだみたいな、
0: うんうん、
1: なんかどこは逆に汚いんだろうみたいな、なんかめっちゃ人が集まったりとか、なんかイレギュラーなことがない限り本当に日本って、まあ、基本的にこう、
0: うんうんうん、
1: まあ、綺麗な状態、清潔な状態が保たれてるんだなって思って、まあ、それがいいなと思いましたね。
0: そうですよね、やっぱね、はい、なんか何て言うんでしょう、なんかそのこうね、堅苦しいイメージをなんかこう持たれがちな感じがするんですよね、その海外から見ると、
1: うん、
0: ここだけどなんかその何ですかね、こう住んでる身からすると、あ、改めて、はい、あ、やっぱり結構なんかこう、まあね、硬い部分もありますけど、
1: うん、
0: なんかでも、あ、なんか硬い理由ってな、やっぱこう安心して暮らすためなんだなっていう風に、なんかそういったこう、うん、まあ、治安の維持とかね、
1: はい、
0: なんかそういったところからあらこう来てるんだなっていう風に僕はちょっと感じましたね、
1: うん、
0: はい、まあね、あのいろんなね、こう日本の魅力ねたくさんあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、時間の都合上ねちょっとね ここまでということで、
1: うん、
0: はい、この後はですね、はい、日本語が持つ圧倒的に異なる海外の言語とのね違いについて紹介を していますのでね、
1: はい、
0: ぜひ楽しみにしていてください。
1: はい
0: はい、ということで、ここまでですね、日本について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。オヨネーズ麦畑。

0: お送りした曲はオヨネーズで麦畑でした。はい、ということでここからはですね、さあ日本語が持つですね、まあ、海外の言語と圧倒的に異なるね、まあ、ことについて紹介していきます。
1: はい
0: はい、まあね、たくさんあるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、日本語というのは本当にあのね特有な文化というふうに言われてまして、うん、その日本語をそのなんか言語の族っていうのが あるんですよね。
1: 言語の族
0: いっぱいあるんですけど、
1: はい、
0: そのまあ フランス語と なんかこっち系統っていうのがあるんですけど、
1: うん、
0: 日本語はそれのどこにも属さないんですよ。
1: の完全オリジナル
0: なんで、
1: はい、
0: まあいろんなものが違うわけですよね、うん、というのを紹介していきます。はい、まあ一つ目がですね、
1: うん、
0: まあ、まず違うのはね、あの動詞が文の最後にねやっぱ置かれているっていう点なんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: まああの英語とかフランス語の多くってまあねちょっと僕はあまり好きじゃないんですけども、うん、SVO じゃないですか、主語動詞じゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ僕はなかなかね慣れないんですけどね、
1: うん、
0: はい、

0: 日本語は主語目的語動詞の順番なんですよね、うん、でこの構造によって何が起きるかっていうと、はい、日本語というのは最後まで話を聞いてないと何をしようとしてるのかが分からないわけですよね、うんうん、肯定してるのか否定してる、してるのかが分からないというね、うん、特徴があるわけですよ、
1: うん、
0: だから要は何々ではない何々なかったっていうこの最後の結びの文が文末に来るため話しても聞いても文脈全体をちゃんとこうね考えながら会話をね組み立てるっていうこう心理的なねタスクがやっぱ必要になってくるわけですよね、
1: うん、
0: はい。で2つ目がですねもうあの省略がもうデフォルトの文脈依存型なんですよ完全にこの言語は
1: 文脈依存型
0: 日本語は完全に、
1: うん、
0: 何かというと英語とかだとその文法的に主語とか目的語とかが欠けていると、
1: うん、
0: 文として成立しないじゃないですか
1: そうはいはい
0: 例えばまあ、Do you want to eat a banana? とかって聞いて例えば、まあねうん、あなたはバナナが食べたいですかって聞くとするじゃないですか、
1: うん、
0: これで you とかが例えば抜けてると、
1: うん、
0: 誰に対して聞いてるのってこれ絶対になるんですよね、
1: はい、
0: でもっと言うと答える方だって、
1: うん、
0: Yes, I want to eat、まあはいまあ、私は食べたいですっていうふうな感じ、
1: うん、
0: 言うとしても、
1: うん、
0: I が抜けて Yes, want to eatイートイットって言うと、
1: うん、
0: 誰ってなるんですよね
1: そう、うんはい、
0: なんですけど日本語はもう文脈や状況からその要素を、
1: うん、
0: まあ想像して極限まで省略することができるんですよ
1: 確かに
0: だからさっきの文英語の文だとこれ翻訳するとあなたは、まあ、バナナを食べたいですか、うん、はい私は食べたいですっていう風な文が、
1: うん、
0: 食べるうん食べるで
1: うん、
0: までねもう省略できるわけですよ、
1: うん
0: まあ、これがね3人とか 4人だとちょっと多分ちょっとね、
1: うん、
0: 大変かもしれないけどでもね一体じゃこれねできるわけですよ普通に
1: そうですね
0: はい、まあ、日本語では本当にねその誰が何をしたっていうものがなくても会話はこれ成立してしまうんですよね、
1: うん、
0: これ言語学でいう、高コンテキスト文化っていうのがあるんですねもうこれが強く反映されていまして、
1: はい、
0: その言葉そのものの正確性よりもその場の空気感とか人間関係、はい
1: うんうん、
0: そういったものを文脈にその意味を多く含むことによって、まあ、あの話とかが成立する、うん、なんならもう文脈自体にも依存しちゃってるっていう構造なんですよ、
1: うんうん
0: はい、そしてもう一つ最大の特徴がですね、まあ、3つ目になるんですけども話してと聞き手そしてその人物との社会的距離感を文法とか語彙でもう厳密にあのガチガチに固めるっていうあの敬語体系ですよね
1: あ、はいはいはい、
0: 例えば英語の you とか go っていうのは相手が、ね
1: うん、
0: 上司だろうが部下だろうが、
1: うん、
0: もう同僚だろうが原則として変わらないじゃないですか you だろう you と go って
1: そうですね
0: でも日本の場合って行くっていうものがいらっしゃるとか、ね
1: うん、
0: お越しになるとかねそういったように誰が主語であり誰に対して何を話すかによってそのね表現っていうのがもう変わっていくんですよでそれが社会的な立ち位置を常に言語化しているんですよね
1: うん確かに
0: もうすごいですよね、はい、これね、
1: うんうん、
0: やってることが、
1: うん、
0: はいそしてですね、まあ、もう一つあるのがですねまあこれちょっと4つ目になるんですけども、
1: うん、
0: はい方言系ですね
1: 方言
0: はいというと先ほどねちょっとねあのお送りした曲、
1: はい、
0: オイオニエズの無用だけであるんですけどあれ東北弁で歌ってるんですね、
1: うん、なんかねあんまり何を言ってるか分かんないって言って
0: たんですけど、うん、多分かなと思うんですけども
1: 難しかった、
0: ね、イントネーションとかも完全にあれ東北弁なんですよ、
1: うん
0: まあ、どの地域って言われるとちょっと僕もあれ分かんないんですけども、
1: うん
0: まあ、東北弁であることはあの確かです
1: うん、
0: はいまあ、そうなんですけどもはいまあ、日本語の方言はですねもう単にそのアクセントとか語尾が変わるとかいう次元じゃもうないんですよ完全に
1: うん、うん、
0: 何が起きてるかっていうとその標準語とは異なる独自の文法システムとか、
1: うん、
0: その感情の解像度がもうあのなんでこうなるのっていうのがいっぱいあるんですよ、
1: 文法まで変わってるんですね
0: はい、うん、例えばですよ、
1: うん、
0: 京都とかってまあなんか いろんなイメージ持ってる人多いじゃないですか
1: うんまあ、
0: 例えばなんかその代名詞である、はいまあ、おいでやすってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれってなんかその誇張されてる側面とかもあるじゃないですか側面とかもありますけど、
1: うん、
0: でもなんかそのイメージとしてはですよなんかそういうなんだろうこう 嫌味なんじゃないのっていうふうなことをね思っている方もいらっしゃるんですよね、
1: まあ、言いますよね
0: 中にはね、
1: うん
0: まあ、そういうふうな感じで180度違うことを言っているかもしれないというかね。
1: うーん、まあ確かにそうか、
0: はい、
1: うん。
0: そして2つ目なんですけどもね、これ方言の中で2つ目なんですけども、
1: はい、
0: 西日本全域にですねもうこれ結構あるんですけども、うん、時間をもう本当になんか超越したなんかその取るとか折るっていうこのバグなんですよね。例えば、
1: うん、
0: 標準語の何々しているっていう表現って動作の途中とか結果の継続じゃないですか。要は例えば、
1: うん、
0: 雨が降っているとかなんかね、はい、鍵をかけているとかね、
1: はい、
0: なんですけども西日本の方言とかにおけるこの表現って過去に完了した動作の状態っていうのがまるでそこに居座っているかのような発言に聞こえるんですよね。
1: ほう、
0: そうなんですよ。でしかもこのまあこれねあの西日本とか行くとあの何々してるっていうのはなんか折るとかね、まあ、取るって言うんですけども、
1: うん、
0: はい、まあね、言いませんかね、あの
1: 取る、
0: なんとか、
1: しとる
0: とかね言うんですけど、
1: はいはい、
0: でこれに関しては人間に対してももうね動物に対しても虫に対しても同等のニュアンスでこう使うので、
1: うん、
0: あの尊厳のね境界線がもはやどこに行ってるんだっていう。
1: あ、確かに、まあ、はい、それはそうですね、うん
0: うん、というのとかあったりとかですね、
1: うん、
0: まあとにかくこの方言に関してはもう各地方でいろんなことが起きてるっていうね、
1: うん、
0: まあすごいですよね、
1: うんうん、
0: あの有名どころですとね、あの青森県の津軽弁ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれ僕本当にあのなんか動画があったんですよこの間、
1: うん、
0: その津軽弁で話してるあの
1: うん、
0: お高齢の方のねお話があったんですけど、
1: うん、
0: 本当に理解ができなくて、
1: はい、
0: あ、同じ国でもこんなになんか違うんだっていうのをね僕はすごい痛感したんですよね、
1: うんうんうん、
0: っていうのがまあありますねっていう感じで、ちょっとね方言に関してはね気になった方はねちょっとねまた ぜひね調べてみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね、日本語が持つ海外言語と圧倒的にね、異なることについて紹介してきました。それではここで1曲お送りします。 Every Little Thing Time Goes By。

0: お送りした曲はエブリリトルシングでタイムゴーズバイでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝人、
2: 同じく3年足毛成陽介です。
0: はい、ということで、ここからはですね、はい、
2: はい、
0: 謎すぎる日本語と対してですね、
2: うん、
0: まあその本来の意味からずれてずれてずれてしまった言葉をねちょっとね紹介して、なぜそれがね、うん、そうなったかについてちょっとね紹介していきます。
2: はい
0: はい、まあそれはですね、まあやばいという単語です。
2: ああやばい、うん、本来の意味、
0: はい、まあどういうことかというとですね、まあもともとやばいというのはこれですね、まあ捕まる、危ないというね、まあそのそういったこうアンダー的なちょっとねこう隠語だったわけですよ。
2: 捕まるっていうのは警察に捕まる、
0: そうそうそうそうそう、そういうあの感じで、まあこれもちょっと小説あるんですけども、うん、そういったこうまあね、まあなんだろう、こう不法なね、そういったものをこう連想させる、まあ要はこう危ないものとして、
2: うん、
0: まあその使われてたのが始まりだったというふうに言われてるんですけども、
2: うん、
0: それがですね、30年ほど前からですね、こう若い人を中心にですね、状況がやばいというものから、ものがすごいやばい、まあ簡単に言うと英語で言うベリーに近いね、
2: うんうんうん、
0: そういったこう何ですかね、あの強調語として使われるようになったんですね。
2: そうね。
0: でここまではまだねこう理解できると思うんですよ。その、うん、危険なほどすごいっていう意味がすごいに変わった意味は、これはまあ英語でもね、そのひどいっていう単語がすごいっていうふうに変わった経緯があるので、
2: うん、
0: まあ、これはねその世界の

0: 言語にこうよくある現象なんですけども、うん、こっからがねややこしいんですよね。このやばいっていうのが文脈とか表情によって180度違う意味に化けるようになったんですよ。つまり言い方次第で全然違うことになっちゃったんですね、
1: うん、
0: どういうことかというと、例えばですよ、終電逃したやばいっていうのはこれはピンチじゃないですか。
1: そうですね、
0: これは否定的かつネガティブな感じじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもこのラーメンやばいうまいっていうとこれはポジティブな意味で、まあ、最高とかね、まあ、ものすごいって意味をこれ持つんですよね。で、うんうん、そしてあの最も意味不明なのは、
1: はい、
0: あの人の髪型なんかやばいねってね言うじゃないですか。
1: いや
0: これ何なんですかねってね思いません？
1: また文脈で見ないといけないパターンだ
0: なんですよ、
1: うん、
0: なんかやばいっていうのが僕はこれ意味が分かんなくて、
1: なんかやばいは本当にやばいよね。
0: 例えばですよ、うん、雰囲気的に何かすごいっていう風な言い回しはこれ多分できると思うんですよね、うん、そうするとこれもまあね、なんかすごいっていう意味、まあ、いわゆるベビーの方にこれなっちゃうかなって思うんですけども、
1: うん、
0: どっちなんだなと思ったりするんですよね。というのも英語のベビーっていうのはあくまで程度が、うん、その一般的な程度よりもすごいっていう風なね、まあ、上であると、
1: うん、
0: いう風なそのプラスマイナスの方向を保つんですけども、うん、日本語に起きるこの今のやばいっていうのは、うん、良すぎてやばいと、この肯定の方と否定する方の両方を同時にこうになってるわけですよ。
1: うん、
0: そうすると聞いてる方というのは前後の文脈とかイントネーション、うん、そして相手のその、まあ、表情とかね、
1: うん、
0: そういったのを全方位でスキャンして、うん、これどっちのやばいだっていうふうに瞬時に判断しなきゃこれいけなくなっちゃったんですよね、
1: うん、
0: はい。でそうするともうこれ現代におけるやばいっていうのがもうなんか具体的な意味はもう持ってないかなって僕はこれ思うんですよ、
1: うん、
0: どういうことかっていうと、とりあえず自分の語彙力が足りない瞬間とかそうこう感情がねこう揺らいだ時に使う差し込むためのその空白目、いわゆるフィラーとして、
1: うん、
0: あ、すみません、フィラーですね、
1: フィラー
0: としてこう機能してるんですよね、
1: うん、
0: そうするとこれやばくないって言われた時に相手がそのなんですかね、美味しいって言ってるのか高いって言ってるのか分からないわけですよね、
1: うん、
0: 例えば目の前に料理が来てこれやばいよねって言われてもそれが美味しいって言ったのか値段が高いのもこうやばいって言ったのかそれとも信じられないほどなんかこう見栄えが面白い料理だとかね、
1: うん、
0: 分からないですよね、その場の空気を吸うしか、
1: まあね、自分でどれだって分かんない状況になったらどうしようもない。
0: そうなんですよ、うん、でこれが本当に危ないという一点突破の信号だったものが、
1: うん、
0: あらゆる感情のねオーバーロードをね、うん、こう代弁する、まあ、セーフティーネット、
1: うん、
0: かつメガホンに、ね、なっちゃったこと、
1: うん、
0: もうこれがねちょっとこうなんすかね言葉の歴史的にもねこう一番なんか大変なかなと思ってて、
1: うん、
0: でもこれこそがなんか僕はね日本足になって思うんですよ、
1: はい、
0: というのも空気に依存してるじゃないですかこれ完全に、
1: うんうん、
0: 空気に依存してその空気を読むっていう文化だからこそ多分、
1: うん、
0: うまく回ってるのかというふうに僕はこれ思うんですよね、
1: はい、
0: やっぱり、
1: うんうん、
0: あでもちょっと言われてみればなって思いません？
1: いや確かにこう日常で使って基本的にはねあんまり引っかかることないですけど、
0: うんうん、
1: こう文章にした時とかLINE とかね、まあなんか文字だけの場合伝わりきらないことが多かったりするんで、そういう時にあれ どのやばいなっていうなる瞬間はありますよね。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: でそうするとですよ、かつてキャルの方々がね、こう使ってた、うん、マジやばいってあれが本当にね、うん、ますます意味わからなくなってますよね、うん、というのも、うん、やばいっていうのがもうすでに ね、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: ベリーに立ちじゃないですか、
1: うん、
0: そうするとマジっていうのもこれね、うん、本当にとかすごい意味じゃないですか。そうすると最上級のベッドみたいな感じのことに、
1: うん、
0: これだんだんなってきません？
1: うん、そうね、確かに。
0: そうだから なんですかね、そのなんかその歴史的に言語は変化しないはずなんですけど、うん、単語がコロコロコロコロ変化していて、
1: うん、
0: あれこれ言われてみればどういう意味なんだろうっていうね、
1: うん、
0: ものが結構増えましたよね。
1: 確かに感覚ですね。
0: ですよね、
1: うん、
0: さあこのやばいっていうね言葉、うん、さあ未来はねどんな感じに変化していくんでしょうかね、
1: うん、
0: はい、ということでですね、 ここまでですね、謎すぎるね、こう日本語について紹介してきました。

0: だとして、
1: はいはい、
0: でそれを箸でつつき合うからつつき合うが刺すになって刺身。
1: なるほど。
0: あ、違いそう。
1: 違いますね。さあもう一回考えてみましょう。さあヒントはですね、
0: はい、
1: さあまあね、切るではダメだダメだったみたいですね、うん、どうやら
0: 切るじゃダメ、
1: はい、まあね、あの諸説あるんですけども、うん、今回はちょっと、ね、その一説をちょっとね正解にしようかなと思ってるんですけども、
0: うん、
1: はい、何か出てきましたか。どうぞ。
0: あの昔は刺身を、今は生魚だったけど昔は川魚とかを刺して焼くやつ、あれが刺身だった。
1: 違いますね。実はですね、刺身は意味言葉だという説があるんですね。
0: 意味言葉、
1: はい、その切るという言葉を嫌って刺すと言い換えたんじゃないかと。
0: 切り身がじゃダメだったんだ。
1: というよりかは、例えばですよ、こうなんて言うんですかね、
0: うん、
1: 結婚式とかでもね、こうお魚とかってやっぱ出てくるじゃないですか。
0: はい
1: はい。でそんなね、そのなんかこう おめでたい部分でね、まあこうちょっと縁起の悪いね、こう言葉、うん、まあこれを意味言葉って言うんですけども、さすがに切るってどうなんだっていう。
0: 刺すもダメだろ絶対。
1: そうっていうのがあって、でそれって刺す、ちょっとさすがにそれはまずいと、
0: うん、
1: でね、やっぱりそれだとこうなんかこうね、離婚をイメージしちゃうから、まあ刺すの方がまだいいんじゃないかと。
0: いやあるだろうもっと、
1: というふうなのが、うん、あのじゃないかっていうね、一説がこれあります。
0: へ
1: っていうのがこれ、ね、刺身って意味ですね、
0: うんうん、
1: はい。まあ確かにね、まあ同じだろうってね、うん、思いますけどね、うん、でも言われてみればね、確かに何だろう、刺したところでですよ、
0: うん、
1: 確かに別にね、離婚になるわけでもないし、
0: 縁を切るとかいう、切るよりは縁刺した方がまだいいのか。
1: よくはないですけどね。よくはないですけどね、うん、まあでも、まあ、まあまああくまで一説ですからね、というふうな感じに、ね、うん、なっています。はい、
0: うんうん、
1: はい、ということでここまでですね、知っておきたい日本語について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。菅原さゆり、好きという言葉。

0: お送りした曲は菅原さゆりで好きという言葉でした。はい、というわけでですね、本日はですね、まあ、1時間前半ということでね、ちょっとまあ雑学的なことをね多く話しながらですね、まあ、日本語でちょっと紹介したんですけども、
1: はい、
0: はい、しげさんいかがでしたか。
1: いやー、やっぱり変な国ですね
0: それは言っちゃダメですよ
1: っていうわけじゃないですけど、いや面白いですね本当に、うんうん、なんかまあ最初はね言葉じゃなくて単純に日本すごいな、日本の文化もすごいし、こう、ね、まあ、インフラとかもすごいなって話してましたけど、でもやっぱりこう言語とか面白いなと思うんですけど、やっぱり変だなっていうなんか疑問が起きる場所が多い。
0: そうですよね、なんかあれですよね、うん、まあ海外の方も学習に困るのそりゃそうだろうなっていうふうにね、うん、なんかちょっとこう異様に納得しましたよね。
1: そう、なんか言語を覚えるじゃなくて空気を読むとかを覚えないといけないっていうのが大変だなって、
0: ね、これはちょっとなんか言語云々とかいう問題じゃなさそうですね。
1: そう、そっちなんだっていう、まず確かにそれを教えるってのもまた難しそうですね。
0: そうなんですよね、空気を読むって何なんだってことですからね、
1: うん、
0: まあ、だからなんだろう、その場に合わせるっていうのもね、なんかね、なんだろう、こう想像する力っていうのがねやっぱ大切ですから、
1: はい、
0: まあ難しいですよねちょっとね、
1: うん、これをなんかどう伝えればいいかもわからないし、
0: うんうん、確かに、
1: そう、それをやってきたからなんかやばいも正直なんか別に最初から使ってたわけじゃなくて、うんうん、なんとなく使えてたけど、
0: 確かにいざ考えるとなんかものすごい意味変わってなくないですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、簡単な言葉として使ってるけど実は難しいっていうね。
0: ですよね。でね、その掘り下げていくとね、うん、なんかいろいろ意味違うやんかってね、
1: うん、
0: なってきますからね。
1: 違うんだっていう
0: ね。そう、だからなんかねこう話せはするけど、
1: うん、
0: いざ説明ってなるとやっぱこの言語ちょっと難しいですからね、
1: うん、
0: ちょっとやっぱり勉強し直す必要がある、うん、なっていうふうにちょっと僕は思いましたね。
1: いや、そうですね、人に説明するってなるとなかなかね今、
0: うんうん、
1: 自分が慣れてる状態だからっていうだけでね、
0: そうそうそうそう、
1: 難しいですよね
0: 本当にね。ちょっと僕もね頑張っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ボーカーをお聞きしたのは金沢工業大学ウェイポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年重谷陽介でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FMN1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。さて、この番組では音楽をシェアしていますが、実は私、友達と音楽をシェアするためにプレイリストを作っています。このプレイリストにはお互いが好きな曲、シェアしたい曲を追加しており、使い方としては、友達と車で遊びに行くときなどに、その子と作ったプレイリストから曲を流すことで、それぞれが好きな曲が車の中で流れるので、楽しくドライブすることができます。いろんな友達とプレイリストを作っているので、今日はこのプレイリストの中から曲をお送りしていきたいと思います。

せっかくなので私がプレイリストに入れた曲ばかりではなく、友達にシェアしてもらって好きになった曲などもお送りしていきます。ではまずは私がこのプレイリストを作ろうと思ったきっかけとなった曲をシェアしたいと思います。1曲目はハンブレッダーズのフェイバリットソングです。この曲を聴くまでは友達と共同でプレイリストを作れるということを知りませんでした。そんなきっかけとなったこの曲の歌詞には、こないだ聞いた話だけど最近の学生は友達と共同作業でプレイリスト作るらしい、時代だねって感じたし寂しくもなったけど特別な歌があるってことは僕らも同じだねとあり、私はこの曲を聴いて実際に友達とプレイリストを作り始めました。それではお聴きください。ハンブレッダーズ、フェイバリットソング。

お送りした曲はハンブレッダーズフェイバリットソングでした。続いてはそんなプレイリストで私が友達からシェアしてもらった曲をお送りします。お送りするのはキューティーストリートラブトレです。最近は女性アイドルにハマる女性が増えていますよね。音楽はもちろんですが、可愛い衣装やメイク、髪型などに憧れを持ち、目標のようなロールモデルとして推し活を楽しんでいる方が多いと聞きます。私はあまり女性アイドルに詳しい方ではなかったのですが、友達とのプレイリストをきっかけにいろんな女性アイドルソングを聴くようになりました。今日はその中からリピートしている1曲お送りします。キューティーストリートラブトレ

送りした曲はキューティーストリートラブトレでした。次にお送りする曲はサチモスの一曲です。サチモスは以前から数曲は聞いたことがあったんですが、友達にシェアしてもらいさらに好きになりました。特に夜のドライブで聴くサチモスが最高です。私は友達にシェアしてもらったことがきっかけで、昨年の12月にはライブにも行ってきました。ロック、ジャズ、ヒップホップなどブラックミュージックにインスパイアされたサチモス、そんな彼らのこの曲をお送りします。サチモスでファニーゴールド。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FMN1 石黒カノンがシェアしたい曲をお送りしています。続いては洋楽から1曲お送りします。私は今まで洋楽を全く聴いてこない人生だったのですが、友達にシェアしてもらったことがきっかけで聴くようになり、今では私のお気に入りの1曲となった曲をお送りします。お送りするのはタイベルデス、シーラブミーです。タイベルデスはロサンゼルスの携帯電話ショップの店員として働いていましたが、わずか1年で TikTok の動画から大ブレイクしたアメリカのミュージシャンです。私は歌詞を見るのが好きなので、英語がわからないという理由でこれまで洋楽を聴いてきませんでしたが、タイベルデスのシーラブミーは自然と体が揺れてしまうような陽気な曲調がとても気持ちよく、よく聴いている一曲です。それではお聴きください。タイベルデス、シーラブミー。

お送りした曲はタイベルデス、シーラブミーでした。最後にお送りする曲は、私がシェアしたい平成ジャンプの一曲をお送りします。私は小学生の頃から平成ジャンプが好きで、そのことは周りの友達にも知られているんですが、なかなか曲を聴いてもらえる機会がなく、おすすめしたくてもする場所がないという状況でした。ですが、友達とプレイリストを作るようになってから聴いてもらう機会も増えて、この曲いいねと感想をよく言ってもらえる私のおすすめソング、シェアしたい一曲をお送りします。お送りする曲は平成ジャンプ、群青ランナウェイ。

お送りした曲は平成ジャンプ群青ランナウェイでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。アストラッド・ジルベルト、シンク・オブ・レイン。

アストラッド・ジルベルトでシンク・オブ・レインでした。次にお送りするのはフランシス・レイ・オーケストラ、いいやつ悪いやつです。

お送りした曲はフランシス・レイ・オーケストラ、いいやつ悪いやつでした。次はスカイラーク、再び恋にです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

俳句や短歌の革新運動をはじめ、日本の近代文学に大きな影響を与えた正岡子規。9月19日が彼の命日ということにちなんで、今日は正岡子規の句をお送りします。砂のごとき雲流れゆく朝の秋。秋にまるで砂のような雲が流れている朝の空の様子を詠んでいます。砂のごとき雲流れゆく朝の秋。正岡子規の句でした。正岡子規というと、絵画のスケッチの概念を文学に取り入れ、自然をありのままに描く写生という表現方法で知られていますね。彼が見つめた自然を作品を通して感じていきたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ロバート・ジョンソン、儚い恋。

お送りした曲はロバート・ジョンソン、儚い恋でした。続けてお送りする曲はキャノンボール・アダレイ、ラバーマンです。

ボールアダレイ、ラバーマンでした。最後の曲です。ビレッジピープル、インザネイビー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: こんにちは、 GIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島正親と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心です。
0: この番組は私のお気に入りの楽曲とともに様々な話題を紹介していきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、ちょっと今日初めてのメインを張るということで、まあ、ちょっとお手柔らかにお願いします。三条さん、
1: よろしくお願いします。先ほどからやっぱり緊張してましたもんね。
0: まあ、やっぱりね、いろいろ準備するにあたって、まあ、緊張することがあったんですけど、まあ、それ以上にここ最近まあ私生活の方ですっごく緊張するというか、もうハラハラドキドキすることがあったんですよ。
1: ああ、はい。松島さん、それは何でしょうか。
0: まあ、そうですね、そのことについてなんですけど、まあ、三条さんも全く同じことがあったんですよ。これは全く同じことがあったので、もしかしたら覚えてるかもしれません。
1: なんかそこで嫌なことですよね。
0: はい、嫌なことです。
1: 嫌なことですか。嫌なこととしてあるのが何だろうな。
0: まあ、嫌なことっていろんなことがありますからね。
1: あ、そうですね。
0: まあ、特にそうですね、三条さんの私生活に関わることに近いっていうことを、まあ、言っておきましょう。
1: まあ、私生活で言ったら、僕はパソコンがぶっ壊れたことだったんで、
0: それもありましたよね。
1: 嫌なことだなと思ってはいたんですけど、それ以外に、うんうん、それ以外に、それですかね。
0: そうですね、それとはまた違うんですよ。
1: それとは違う。
0: まあ、ちょっと8月の頭らへんに、まあ、三条さんに起きた出来事で思い出してみてください。
1: 8月の頭、なんだろう。
0: だったらもう大ヒント、はい、黒いです。
1: 黒い。やめてください。そんな虫の話ですね。
0: まあ、虫の話で、私の家にもまあちょっと虫が出ちゃったんですけど、
1: はいはい。
0: まあ、本当に夜の方で、まあ、真っ暗な状態なんですけど、
1: そうですね。
0: まあ、ここからちょっと話のネタと一つとして聞いてください。
1: はい。
0: 本当に夜、その日はなぜか眠れなかったんですよ。普段、まあ、私松島、まあ、ちょっと布団についた1分以内に寝るという風な、まあ、そこそこ、まあ、結構眠りが早い方なんですけど、
1: そうですね。
0: まあ、その日だけなぜかずっと眠れなかったんですよ。
1: 寝つきがいいのに不思議ですね。
0: まあ、それでなんか夏の暑さかなっていう風なのを思いつつ、まあ、ちょっと目を閉じていた時に、カサリっていう、まあ、よくあるプラスチックの袋が、まあ、ちょっと触った音が聞こえたんですよ。
1: はい。
0: まあ、普段だったら、まあ、風の音かなっていう風に思って、まあ、そのまままた寝るって思った瞬間に、またカサカサっていう風な音が響いたんですよ。
1: ほう。
0: さすがに風でもないっていうことで、ちょっと不思議に思って、部屋の明かりをつけても、まあ、そこにはただプラスチックの袋がただ転がっていただけ。
1: はあ、はいはい。
0: で、まあ、そのまま何もなかったと思って、まあ、部屋の明かりを消そうとスイッチを押そうとした瞬間、壁にいたんです。本当にホラーみたいな出来事でゾッとしますよね。
1: やめてください。まあ、僕もあったんで、ただ僕は台所の下辺になんか鎮座してたので。そうですね。
0: だけど、まあ、ゴキブリって見かけた後すぐどっかに行くっていうことありませんか。
1: あー、そうなんですけど、僕のやつはなんか知らないけど、僕が近づいてもその知らぬ顔で台所の下辺食ってたんでなんかあったんでしょうね。
0: まあ、でもゴキブリってその後にいるかもしれないっていう恐怖ありませんか。
1: ありますね。よくアパートの話とか家の話でであると思うんですけど、まあ、やつが1匹見つけたら30匹いると思うみたいなことわざとかよくありますもんね。
0: まあ、そういうことも踏まえて、ちょっと今回は見えないものについての恐怖ということについて話していこうと思います。
1: ああ、なるほど、わかりました。
0: KIT マイミュージックタイムは FNN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ではここで1曲お送りします。後で千本桜

0: お送りした曲はアドで千本桜でした。さて、先ほどまでまあ寺院の話をしてきたんですけど、あの寺院の恐怖ってなんでしょうね。見えてる時はもちろんまあ嫌なんですけど、
1: はい、
0: 個人的にまあ見失った瞬間っていうのが一番怖いんですよね。
2: ああ、まあ確かにそうですね。
0: まあ先ほどまで壁がいたのにちょっと目を離した隙にいなくなるっていうことがあるんですよ。でもこの分からないっていう状態の、まあ先ほど言ったまあ恐怖っていうことと分からないっていうの結構密接してるんですよね。
1: はい、
0: まあそうですね。例えると普段まあ生活してる部屋、昼間の時と暗い夜の時っていうの結構まあ夜暗い時の方が怖いって感じる人がいるんですよね。
2: もうそうですね。
0: まあ普段と部屋は同じなのに、まあたった明るさが変わるだけで怖いと感じるのは、まあ個人的にこれは見える情報が減ったから怖いと感じるというふうに思ってるんですよね。
2: ああ、なるほど。まあ見えなかったら怖いですもんね。
0: で、まあこれなんで情報が減ったら怖くなるのかっていうのを、私自身なんか以前心理学の先生に、まあ、質問程度で聞いた際に、まあ、心理学では未知への恐怖っていうことがあるんですよ。
2: 未知への恐怖ですか？
0: はい。まあこれ簡単に言えば何が起こるのかわからない。で、それに対してどう対処すればいいのかもわからない。っていうのがまあ不可実未知への恐怖っていうことにあるんですよ。
2: まあ確かにそうですね。見えないものだったらそれをどうやって対処するのかわからないですもんね。
0: まあそうですね。まあ今これパッと言っただけではわからないと思うんで、まあ具体例で言うところ、まあ夜中に買い物行ってる際に後ろからコツンコツンと足音が鳴って、でも振り返ってみると誰もいない。でまた歩き出してもコツンコツンとなっていく。まあたまにあるまあサニューホラーとかである展開ですよね。
2: あ、まあそうですね。
0: まあこういったものがまあ見えないものへの恐怖っていうものがあるんですよ。足跡だけがするのに誰もいない。まあよくあるホラー展開なんですけど、まあこれもしかしたら誰かいるのではっていうふうなことに対する恐怖っていうのがね、まあ個人的に本当に怖い。私もね、夜中にまあ散歩してるとき、まあ本当に足跡でもいいですし、まあ、人の話し声聞こえるんですけど、そこに誰もいないっていう状態が本当に怖い。
2: 本当にリアルホラーがありますね。
0: まあ実家に帰った時、まあ、ちょっと実家の方って広いんですけど、
2: はい、
0: まあ夜になると、まあ、廊下の奥って何も見えない状態で、もしかしたらお化けがいたりするかもっていう風な、まあちょっと古い家だからこそ妖怪がいたりお化けがいるかもって思っちゃうことがあるんですよね。
2: あ、座敷わらしがいるかもみたいなこともありますもんね。
0: ですです。まあやっぱりちょっと小さな足音とかもそうですけど、まあ、物音っていうのは、まあ、やっぱり怖いんですけど、まあ、古い家とかでは妖怪がいるかもということもあるんでしょうけど、まあそういえば村長さん、はい、鬼と妖怪の違いってわかりますか？
2: あ、それはちょっとよくわからないですね。
0: それだったらまあこれって意外とわからないことが結構関係してくるんで、次のコーナーではこのことについて話していこうと思います。イブでアウトサイダー。

0: お送りした曲はイブでアウトサイダーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島わさちかと、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年、三条雄心です。
0: さてということで、まあ、先ほど言った鬼と妖怪の違いについて、まあ、話していこうかなと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、先ほどまで未知なるものへの恐怖やわからないものって言ったのに、急にまあ妖怪の話に入っていって、まあ、不思議に思った方もいるでしょう。
2: まあまあまあまあ、そうですね。僕個人的にはちょっと見えないもの関係ですごい関係してるのかなと思うんですけど、
0: まあそう思う方も結構いると思うんですけど、まあ鬼と妖怪の違いっていうのは分かるものと分からないものなんですよ。
2: え、あ、そうなんですか。
0: まあ正確に言うと、まあいろんな伝承があるんで、まあ正確に

0: これというわけではございませんけど、鬼というのは、まあ、分かるものの回、まあ、見てなんかこれは人間ではないなっていう風なものを鬼で、逆に分からない存在や見えないものを妖怪って一括りにやってるんですよね。
1: へえ、そうなんですね。
0: あとそうですね、鬼といえば、まあ、角がある、いや、まあ牙がある、あとは金棒を持っているといった、まあ固有の特徴がありますよね。
1: ああ、まあそうですね。
0: まあだからこそ正体がわからないっていうのとは違って、まあこういう特徴があるって正体が分かっちゃってる回なんですよね。
1: はい。
0: まあそういうことで、まあもし暗闇に、ね、なんか影がスッて動いた際に、なんだろうって思うのが、そこまでは妖怪。逆にまあそこで角が生えて赤い肌で金棒を持ってるってなっちゃったら、まあそこで、あ、鬼だっていう風に分かっちゃうんですよね。
1: まあそうですね。
0: まあそういえばここで一つ余談なんですけど、まあ鬼っていうのは、まあ恐怖の存在っていうこともあるんですけど、
1: はい、
0: まあやっぱり人間社会でやってはいけないことを、まあやってはいけないっていう風な、まあ、基準にしてくれるっていう存在っていうのが個人的にあるんですよね。
1: はあ、なるほど。
0: まあよく昔、悪いことしたら鬼が来るぞとか言われたことありませんか？
1: あ、よく言われますね。生ハゲさんとか、そういうその一例じゃないですか。
0: さらにさらに、まあ地獄には鬼がいるっていうことよくありません？
1: まあよく伝承とかやりますよね。
0: まあ鬼っていうのは恐ろしい存在っていうことではなくて、人間の悪いことをしたら罰する存在、いや逆に、まあ、人間の行動を正す存在っていう風な、まあ、完全に分かってる正体があるんですよね。
1: ああ、そういう枠組みもあるんですね。
0: まあでも、まあ、いろんな鬼ありますからね。ガキとか、はい、あとは青鬼とか、あと黒鬼、いろんな鬼いますよね。
1: いろいろありますね。色鬼でいっぱいいますもんね。
0: まあここからちょっと話、まあ、脱線しちゃうんですけど、まあ、毎年まあ正月というよりかは春あたりにある豆まきっていう行事、皆さん行ってますか？
1: ああ、まあよく俺はあの父親に ぶつけてますよ。
0: まあ今もうね、親に向けて投げ、親に向けてというか、まあ、
1: まあまあまあ悪いお兄さんね、
0: 鬼の方にまあ投げてるということなんですけど、
1: はい、
0: まあその時の豆っていうのがね、私本当に大好物なんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: ま
1: あ、
0: 急に話変わっちゃって申し訳ないんですけど豆まきの豆ってまあ基本大豆じゃないですか。
1: はい。
0: うちの方ではまあ、カシューナッツとかピーナッツっていった大豆とはまた別のものをよくやってるんですよね。
1: あ、まあそれはうまそうですね。
0: まあ、それちょっとおやつにちょっと毎年毎年食べてて
1: つまみ食いして、
0: あのこっそりと隠し持ってるんですよね、そのおやつっての。
1: ああ、はい。
0: もうそのおやつが大好きで大好きで、まあちょくちょく食べてるんですけど、
1: はい、
0: まあね、その豆ね、なぜか知らないんですけど夏にも送ってもらってて今年
1: あ、ありがたいですね。悪い福はうちということで、
0: まあ、それちょっと今ちょっとポリポリ食べながら、まあ、ちょっとここの夏を過ごしてますね。
1: まあ、そうですね。
0: ここで一曲お送りします。デコニーナでポルテッカー。

0: お送りした曲はデコニーナでボルテッカーでした。はい、ということで、まあここまで未知なるものへの恐怖と鬼と妖怪の違いについてまあ話してきたんですけど、
1: はい、
0: まあどうでしたか、まあ三条さん、ちょっと感想の方とか聞かせていただけたら幸いです。
2: あの、僕を個人的に思ったのは、未知の恐怖っていうのがどういうところから、まあ、怖いっていうのがちょっと自分分かってなかったんですけど、もうこれを聞いて、僕らの中でいうそういう分からないという情報そのものが、まあ、恐怖につながるんだなっていうのを聞いて思いましたね、うん、ただですね、最近思ったのが、あの、自分虫について言及されまくってて、もう死ぬほど聞かされてるので、ただ自分もそういうことについて話してるんで、もしかするとそれが原因でこういう毎回ネタにされるのかなと思うんですけど、まあまあまあ、それはそれとして楽しかったなと思いました。
0: まあでもやっぱり虫っていうのもいつも湧くくせに、その湧き場所がわからないのが怖いんですよね。
2: そうです、あいつペットの面してるからね。
0: あのね、それはもう湧いてる場所分かって、そこすべて消せば奴ら多分消えてくれるんですよ。
2: まあそうですね、もう一問打尽できると思うんですけどね。
0: でもどこから乾いてるのか本当にわからない。
2: あ、やっぱやめてください。
0: お化けとかよりも本当に怖い。
2: まあそうですね、ここ実際にいるっていう証言があるからこそですもんね、
0: うんうん、
2: あのもし怖かった時にはとりあえずゴキジェットプロみたいなものと、あとはブラックキャップ、
0: あ、それらの商品本当いいですよね。
2: あれらを毎回自分家に配置して、あ、二度と来るなよっていうことを心の底から願いながら今もビクビクと暮らしていますね。
0: 今ちょっとね考えてみたんですよ、
2: はい、
0: まあ、蚊とかが耳元にプーンって鳴る音、
2: はい、
0: だけどだいたいその時って寝てるじゃないですか、だから蚊が見えない。まあ前の方に行った、夜中に歩いてたけど足音しか聞こえない、共通点ありませんか。
2: あ、まあまあ、見えないということですかね。
0: まあ、つまり言うと蚊も恐怖の対象に入るっていうことになるんですよ。
2: あ、まあ、小さいところも小さいやつも意外と侮れないということですね。
0: さらに言うと、まあ、夜中に足音だけ聞こえるっていうのは害がないんですよ。
2: あ、そうですね、害ないですね。
0: だけど蚊の方を想像してみてください。朝起きたら腕がかゆい。
2: あいつはもうパーンってやらないといけないですもんね。
0: もう虫はパーンってやった方がいいですけど、
2: そう、もう蜂とかパパは、あ、蜂はダメだ、蜂は死にますね。
0: まあでも、まあ、虫の方は対処が分かってる、
2: はい、
0: っていうことで、まあ、ほとんど害もまあ大体少ないですけど、まあ、夜中の足音、カツンカツンという音、もしかしたら誘拐されたり、あなたを追っているストーカーだったり、もしくはありませんけど異世界などに飛ばされてしまったりっていったこともあるんで、まあ普段感じてるその恐怖っていうのを案外もしかしたら自分の身を守るものにもなってくるため、まあ、そういった感をちゃんと持ちながら、まあ、そんな風に日頃の生活気をつけていってくださいね。
2: はい、頑張り、わかりました。
0: ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の松島朝千と、
2: 同じくウェブプロジェクト2年三条雄心でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から。
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあこの週末は連休ですよ。久しぶりの連休ですが、リスナーさんはどう過ごされるんでしょうか。まあ、学生たちはね、夏休み明け、まあ2、3週間かな、頑張ったところでの連休ということで、小休止っていうところでしょうか。社会人の方はね、お盆からは連休ありませんでしたからね、久しぶりのお休みではないでしょうか。どうぞ皆さん元気に健康にこの連休満喫していただきたいと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手吉沢理恵のセカンドアルバムジューシーの収録曲です。2000年平成12年、吉沢理恵 No No

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。 NPO 法人高峰常吉博士研究会が8月21日に東京都北区立王子桜中学校において中高校生向けの特別実験講座未来の高峰常吉は君だを開催しました。NPO 法人高峰常吉博士研究会は日本を代表する科学者で実業家でもある高峰常吉博士の業績を広く発信し科学技術教育の振興や次世代人材の育成に取り組んでいます。今回の講座は消化酵素タカジアスターゼや世界で初めて結晶化に成功したアドレナリンの研究で知られる科学者高峰常吉博士の功績を学びながら次世代を担う中学生高校生が科学や研究への興味関心を深めることを目的として実施されました。当日は金沢工業大学バイオ科学部の学生15名が生命応用バイオ学科の相良純一准教授の指導のもと大学で実際に使用している実験器具を持ち込んで講座の参加生徒に科学実験を体験してもらい大学生による実践的な指導を通じて科学の楽しさと研究の魅力を伝えました。中学生高校生がバイオ科学に興味を持ったりその道に進むきっかけになっていたらすごく嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥です。皆さんは音楽を動画配信サイトなどで視聴するとき、ミュージックビデオも一緒に見ますか？現在ではアニメーションを取り入れた作品や映像表現に大きく力を入れたミュージックビデオが数多く作成されています。一方で以前はアーティストが歌っている姿を中心に撮影したものやダンスパフォーマンスを中心とした作品が多かったように感じます。今回はそんなミュージックビデオの中でも特徴的な作品としてマイケル・ジャクソンのスリラーをご紹介します。この曲は1982年に発表され、翌年の1983年にミュージックビデオが公開されました。映像の長さは13分42秒にも及び、マイケルもミュージックビデオではなくショートフィルムと呼んでいます。またアメリカ国立フィルム登録簿という映画を中心に芸術的文化的に重要な作品を保存する制度にもミュージックビデオとして初めて選ばれています。それほどまでにスリラーがミュージックビデオの表現を大きく広げたのだと感じます。デジタル世代のアナログミュージック、今回はマイケル・ジャクソンのスリラーをお送りします。興味を持たれた方はぜひミュージックビデオをご覧になってみてください。マイケル・ジャクソンスリラー。

楽曲とか目でも楽しむ作品は映像も見ることが多いかなと思います。スリラーのミュージックビデオは導入部分などにね、演技というかね、ショートストーリーみたいなのがあるので、高橋さんの話にもあったようにミュージックビデオっていうよりはショートフィルム、ショート動画って言った方がいいのかもしれませんね。ミュージックビデオだと思って見ようとすると曲が始まるまで長くて我慢できないかもしれないですね。 YouTube にオフィシャル 4K ビデオも投稿されていますので、まだご覧になったことがないという方は見てみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

キートークの通算2枚目のオリジナルアルバムオーバートーンから1曲お送りします。2014年平成26年、キートークお祭りセンセーション。

お送りしたのはキートークお祭りセンセーションでした。次にお送りするのはアメリカのポップロックバンドアゲインスト・ザ・カレントが2010

2015年平成27年にリリースしたアルバムグラフィティから日本生まれのロックバンドワンオクロックのボーカルタカとのコラボ曲をお送りします。アゲインストザカレント Dreaming Alone featuring タカ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバムパットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はパッドブーンのアルバムパッドブーンとヒットヒットビートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅

は広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの琴線に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。すっかり秋めいて、そして気温も20度台前半になってきましたよね。もともと夏でもシースルーなどの長袖の洋服を着ることが多かった私ですが、長袖一択かつインナーの心配が出てくるんですよね。いかに着膨れすることなく暖かく過ごすことができるかということが私のこれからのテーマになってきます。着る洋服も困るけれどもインナーも困るんですよね。さてオープニングは日吉耳のナンバーです。1970年昭和45年にリリースした曲です。日吉耳、男と女のお話。

日吉みいみ男と女のお話をお送りしました。1978年昭和53年にリリースしたオフコース通算14枚目のシングルです。オフコース、あなたのすべて。

Of course、 あなたのすべてお送りしました。1984年昭和59年にリリースしたわらべの曲です。わらべ、もしも明日が音頭編。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラの KIT ランチの日替わりのおかずに豆腐ハンバーグがありました。私もともと豆腐が大好きなんですよね。なので豆腐を使ったお料理というのも目がないんです。豆腐ハンバーグ美味しいですよね。自分で作るとね、どうしても豆腐多めでべちゃべちゃになっちゃうんですよね。豆腐とひき肉のうまい割合がいまいちよくわかんないんですが、こういったところで食べると絶妙な割合での豆腐ハンバーグになっているので、栄養価も高いし美味しいしでいいことずくめですよね。何よりヘルシー。この日の豆腐ハンバーグは豆腐ハンバーグおろしのせでした。大根おろしも大好きな私にとってはたまらないメニューでしたね。日替わりというところもなんとも心にくいですよね。次いつかなって待ってるうちにいつの間にか忘れちゃうんですが、忘れた頃にまたポッと出てきたりするんですよね。日替わりランチ、これもまた楽しみの一つです。

IT BMC 一周回って歌発見。くるりのファーストアルバムさよならストレンジャーからインストゥルメンタルナンバーをお送りします。この曲はスライドギターやビブラフォンの他にも紙を破く音やスプーンの音なんかも入っていて、実験的な曲だということなんです。1999年、平成11年リリース、くるり、ハワイ13。

くるりハワイサーティーンでした。1988年昭和63年にリリースした楠瀬誠志郎の曲をお送りします。楠瀬誠志郎、リスク。

楠瀬誠志郎、リスクでした。1977年昭和52年にリリースした所ジョージのデビューシングル、ギャンブル協奏曲のカップリングです。

貝柱、お茶碗の中には茶柱、春先天気が良くなって氷が一枚流れたし、一枚が二枚、二枚が四枚、四枚が八枚。

なる。そしてまた冬が来て氷になって春を待つ。はい、1枚が2枚、2枚が4枚、4枚が面倒。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホット100、6位の曲、シレルズ Will You Love Me Tomorrow をお送りします。大ヒットしたこの曲、たくさんのアーティストがカバーしているんですが、日本でもリリースから3週半ば回ったくらいの2000年です。山下達郎がカバーしています。長く愛されている一曲です。一周回って海外編、1961年リリース、シレルズ Will You Love Me Tomorrow。

AID BMC 一周回って歌発見。内山田博士とクール5全100曲集オリジナル編4から、内山田博士とクール5定めの女。

内山田博史とクールファイブ、定めの女でした。1999年、平成11年にリリースした阿形森生の1970ハネディアンをお送りします。今からおかけするのは2001年平成13年にリリースされたベストアルバム20世紀漂流記に収録されているものです。阿形森生1970ハネディアン。

アガタ・モリオ1970ハネディアンでした。結城アイラ3枚目のオリジナルアルバム For My Dear からお送りします。2012年平成24年リリース、結城アイラ妄想ステイ。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースしたアレキサンドロス

ズ通算7枚目のシングルをお送りします。アレキサンドルスは2014年平成26年にシャンペインから今のバンド名アレキサンドロスに改名します。

アレキサンドロスフォーエバーヤングお送りしました。ラストはスリーキャッツのナンバーです。1959年昭和34年リリース、スリーキャッツおへその曲がり角。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

DMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はテレンス・トレント・ダービーのアルバム、テレンス・トレント・ダービーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はテレンストレントダービーのアルバム、テレンストレントダービーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はテレンス・トレント・ダービーのアルバム、テレンス・トレント・ダービーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はテレンス・トレント・ダービーのアルバム、テレンス・トレント・ダービーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はテレンス・トレント・ダービーのアルバムテレンス・トレント・ダービーをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 最近インスタグラムを見ているとこんな動画が流れてきました。野球のピッチャーが投球フォームを見せるデジタル映像で、それが同じ映像なのに人によっては右投げか左投げ、もしくは右投げにも左投げの両方にも見えると。これ不思議なんですけど、両方見える時があってですね、その瞬間が最近の一番の喜びになっています。共有してくれる人いるとさらに嬉しい。さあ、この番組は音楽を共有。じゃあ辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の一曲目は夜な夜なウィークエンダーズ。8月26日に7枚目となるニュー EP 思い出の予感をリリースしています。つまみになるグッドミュージックをテーマに歌い続け、結成10周年イヤーを迎えました。今日はニュー EP 思い出の予感から NHK みんなの歌で現在流れている新曲あをお届けします。あっという間に過ぎる今の瞬間を大切に。夜な夜なウィークエンダーズ、あ

0: お送りした曲は夜な夜なウィークエンダーズあでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 野々市市内の小学校中学校ではこれからの運動会に向けての準備が今進んでいるところですね。先生方も大変でしょうけども、そんな中東京都教育委員会が都立高校で行われる運動会や文化祭といった学校行事についてこの先準備や運営業務の外部委託を制度化するための検討に入っているんですね。外に任せちゃう。読売新聞ニュースによると、狙いとして残業が常態化する教員の負担を減らすということで、東京都教育委員会は今年度に実施計画を取りまとめて、来年度からおよそ190の都立高校での導入を目指しているとのことでした。

じゃあ何を外部委託するのっていう話なんですけど、例えば会場の設営や撤去作業、受付、誘導、あと音響や照明などの技術的な作業を想定していて、行事自体の企画や工程作りなど教育に関わる内容はこれまで通り学校側が担当して学習効果を保つといいます。児童生徒からするともう当たり前にある行事、私もそう思ってましたけど、それを実施する学校側、特に現場の先生の負担っていうのはかなり大きいものなんでしょうね。これで少しでも先生の負担が減るのかどうか。今野々市市で言いますと、全国に合わせるように部活動の地域移行っていうのが進んでいますけど、運動会や文化祭の外部委託、東京都のこの取り組みが全国の先駆けとしてモデルケースになると、野々市の学校も将来的にそうなるのかもしれませんね。では一曲いきましょう。いろんな学校行事がありますけど、子どもそれぞれに得意なこと、また苦手なことがある。行事の好き嫌いもありますよね。ヘルマン・ネッケの串コスポストに乗せてどうぞ。カモン達夫、地獄の運動会。

0: 皆さん、今日は雲一つない晴天に恵まれました。
1: 雲ありえん、雲ありえん、お前お前、
0: これも皆さんの普段の行いがいいからです。家に帰るまでが運動会ですよ。

0: お送りした曲はカモン達夫、地獄の運動会でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: アメリカビルボードのチャートではエラ・ラングレーが長く首位にいますけど、これが UK チャートになるとまた違っていまして、 UK チャートではどちらもイギリスのシンガーサム・フェンダーとオリビア・ディーンのコラボ曲レイン・ミー・インが昨年からロングヒット、未だナンバーワンを獲得しています。お送りしましょう。サム・フェンダー&オリビア・ディーン、レイン・ミー・イン。

0: お送りした曲はサム・フェンダー&オリビア・ディーン、レイン・ミー・インでした。 N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: オフィシャルヒゲダンディズムのハロー EP ラフターがオリコンの週間合算ランキングで自身7作目となるダブルミリオンポイントを達成しました。2020年の作品でしたね。CD の売上枚数、ストリーミング再生数、デジタルダウンロードをポイント換算し合計したランキングになります。この達成作品数というのはミセスグリーンアップルと並ぶ歴代1位ということで、まあさすが J-POP を代表するバンドですね。ではお届けします、オフィシャルヒゲダンディズム、ラフター。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムラフターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 2025年の作品 JO1 B クラシック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスターの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスターのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は

く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。デイルワード、シェリーのラブレター。

デイルワードでシェリーのラブレターでした。次にお送りする曲はベニー・グッドマン楽団エアメールスペシャルです。

お送りした曲はベニー・グッドマン楽団エアメールスペシャルでした。次はフランキー・レイン、シェリー・アイ・ラブ・ユーをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

大相撲9月場所が始まりましたね。矢島渚雄の句です。山里は岩を祭りて相撲かな。山里で大きな岩を神として祀って相撲を行っている様子を読んでいます。山里は岩を祭りて相撲かな。矢島渚雄の句でした。相撲は古事記や日本書紀に出てくるほど歴史が古く、もともとは宮中で住まいの設営として秋に行われていたことから秋の季語なんですね。今場所はそんな歴史にも思いを馳せながら日々の取り組みを観戦したいと思います。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョー・ウォルシュ、無事な夜を過ごして。

お送りした曲はジョー・ウォルシュ、無事な夜を過ごしてでした。続けてお送りする曲はボビー・ビー、かわいい天使です。

おかけした曲はボビー・ビー、かわいい天使でした。最後の曲です。ウィッシュ・ボーン・アッシュ、ランナウェイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

見。今梨の美味しい時期ですよね。手のひらサイズのとても大きな梨を先日いただいたんですね。こんなに大きな梨食べきれるかなと思ったけど、切ってみたらシャッキシャキで、口に入れるとみずみずしくってあっという間に平らげちゃいましたね。やっぱり旬のものって美味しいですよね。なんだか最近食欲の秋なのか、食の話題が増えている今日この頃です。美味しく食べられるっていいことですよね。さて、今日は初めに2001年平成13年にリリースした曲を2曲続けてお送りします。はじめはアンリのナンバーです。シングル Tears in Crystal の B 面をお送りします。アンリ、タッチザレインボー。

アンリ、タッチザレインボーをお送りしました。2001年、平成13年にリリースした曲、2曲目は、エレファントカシマシ、エレカシ25枚目のシングルです。2024年、ですから、今から2年前、令和6年に終了したテレビのご長寿クイズ番組のエンディングテーマにもなっていました。エレファントカシマシ、孤独な太陽。

エレファントカシマ氏、孤独な太陽をお送りしました。1998年平成10年にリリースしたジュディ&マリー、ジュディマリー15枚目のシングルです。カセットテープや MD の CM ソングにも使われていました。ジュディ&マリー、ミュージックファイター。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。店内のパン工房で焼いている焼きたてパン、人気ですよね。人気の2回も言っちゃった。まあ人気なんですよ。パンの上にというか埋まっているというか、チーズ、ベーコン、そして目玉焼きが中央にあるんですね。私この組み合わせが大好きで、昔店内で焼いているというコンビニエンスストアのパンにあったんですよ。厚切りトーストにベーコンエッグが乗っているというものだったんですね。すっごく人気で、店頭に並ぶと即売り切れみたいな感じで、そこにあると嬉しかったですね。私もすぐに手に取っていました。パンの生地っていろいろあるから、その生地によっても食感なんかも変わってくるかなと思うんですが、やっぱりどうやったって人気なのがベーコンエッグパンですよね。納得です。こういったお惣菜系はもちろん、スイーツ系も充実しています。続々新商品も発売されています。ぜひチェックしてみていただきたいと思います。

KIT PMC 一周回って歌発見。1949年昭和24年にリリースした曲です。竹山逸郎、藤原涼子、月居の使者。

山逸郎、藤原良子、月よりの使者でした。2001年、平成13年にリリースした小林立樹の曲です。小林立樹、コスモス。

小林立樹コスモスお送りしました。1986年昭和61年にリリースした田原俊彦25作目のシングルです。田原俊彦ハードに優しく

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1985年ビルボードホット10013位の曲、マドンナ、クレイジーフォーユーをお送りします。リリースされた年に公開された映画ビジョンクエスト青春の賭けのために書き下ろされた曲です。日本ではリリースから一周までいかないな、1991年に松田聖子がカバーしています。マドンナのクレイジーフォーユー、さまざまなバージョンがありまして、今からお送りするのは1995年ですから、リリースから1週手前になるかな、1995年にリリースされたマドンナとしては1枚目となるバラードベストアルバム、ベストオブマドンナバラードコレクションに収録されているクレイジーフォーユーです。1週回って海外編、1985年リリース、マドンナクレイジーフォーユー。

BMC 一周回って歌発見。青坊主が2004年平成16年にリリースしたファーストアルバム広重ブルーからお送りします。6分を超える曲です。青坊主追伸僕は願う。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1974年昭和49年にリリースした麻生洋子の曲です。麻生洋子、別れのサンバ。

麻生洋子別れのサンバお送りしました。1965年昭和40年にリリースした小林旭の曲です。小林旭ウィンチェスター73。

小林彰、ウィンチェスター73でした。ラストは小山ルミのナンバーです。1972年昭和47年リリース、小山ルミ、ブルージーン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア。今何聞いてる。
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはライさん、7月にリリースされていたシングルからの1曲です。ライさん、高ぶるブルー。

オープニングナンバーお届けしたのはライさんで高ぶるブルーでした。爽やかでキャッチーな一曲ですね。愛をもってかっさらってとか、愛をもって逆らってというところのね、言葉選びも面白いですよね。さて、2021年結成5人組バンドのライさん、お笑いコンビラランドのサーヤがボーカルを務め、ゲスの極み乙女の川谷絵音と休日課長もメンバーとして活動しているバンドです。メンバーの5人それぞれがこのバンドでは独自の名義を持っています。例えばサーヤの場合はクレア、 CLR というあのアルファベット3文字でクレアと読みます。あとは川谷絵音はバンさんというような感じで、まあ、それぞれのメンバーがね、一人一人このライさんの中では別な名義を持って活動をしています。そしてあのラランドのサーヤはボーカルもそうですけれども、作詞作曲も担当しています。もちろんこの曲もね、あの作詞作曲担当しています。まあ、あの芸人としてちょっと歌もやってますよっていう人は他にもいますけれども、やっぱりこう作詞作曲もちゃんとやって、で今このライさんはライブもね、やっていますし、これだけ音楽活動と芸能活動をね、両立している人っていうのはなかなかいないんじゃないかなと思います。そして昨年はそのライブ活動でいうと武道館公演もありましたし、今年もフジロックに出演するなど、本当にこのライさんとして正真正銘ビッグバンドにね、なりつつありますけれども、そんなライさんの今日お届けした楽曲高ぶるブルー、アベマの恋愛リアリティショーシャッフルランドシーズン7というのがありまして、そちらのエンディングソングに起用されています。この曲の PV も発表されているんですけれども、公開されているんですけれども、その中では結構ね、曲の歌詞とかになぞらえてストーリー仕立てになっているんですけれども、結婚式の新婦をかっさらおうとする男たちの姿が描かれています。こちらもぜひ曲と合わせて気になった方はチェックしてみてください。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今はねちょうど5連休ということで、絶賛シルバーウィーク中だという方も多いでしょうかね。お休みの方も、休んでいる暇ないよという方も、ぜひこの30分間は音楽の世界を一緒に楽しんでいきましょう。ということで本日の2曲目いきましょう。続いてですけれども、しっとりとしたナンバーいきたいと思います。イングランド出身のシンガーソングライターネクターウッド、ご紹介しましょう。彼女はギターで弾き語りとかを演奏するアーティストなんですけれども、とても上質な感じがしていいんですよね。優しいギターのサウンドと彼女のしっとりとしたシルキーな感じの歌声がすごく気持ちいい一曲です。彼女はまだ年齢的にはいわゆる Z 世代ということになるわけですけれども、歌声はかなり渋みがあるような感じで大人っぽいんですよね。もうそのちょっと哀愁ある感じがまた何とも言えない彼女の一番の武器かなと思います。そんな今注目のシンガーネクターウッド、

年前になりますけれども6月にニュー EP を発表していました。本人はこの作品について、この作品では過ち、フラストレーション、雑念に満ちた思考、恋、そして自己愛を探求していますというふうに語っています。まあ、今回の作品のタイトルがナチュラリーなんですけれども、まあ、ナチュラリーということでもう嘘偽りない本当の自分を、自分の中のね、気持ちをさらけ出した、まさに自然体の作品になっているということでしょうね。で、今日はその中から世界的アーティストのエルトン・ジョンとコラボした1曲お届けしましょう。このエルトン・ジョンもかねてからその才能を評価していたと言います。今回はネクターウッドからエルトン・ジョン本人にオファーをすると OK をもらえたということで、今回のコラボが実現しました。エルトン・ジョンのピアノとネクターウッドの歌声がマッチする最高のナンバーです。ではお届けしましょう。もう一度だけ子供時代に戻りたい、そんな気持ちも込められているという一曲です。ネクターウッド、ワイン・イントゥ・ウォーター、フィーチャリング、エルトン・ジョン。

お届けしたのはネクターウッドでワインイントゥーウォーターフィーチャリングエルトン・ジョンでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのはピンク。2012年にリリースされた6枚目のアルバム Truth About Love から代表曲の一つ Try です。アメリカペンシルバニア州出身のシンガーソングライターピンク。全世界のトータルアルバムセールスは6000万枚、グラミー賞3冠など世界的にも圧倒的な存在感を見せているアーティストです。これまでリリースされたアルバムの中でも2017年のビューティフルトラウマ、そして2012年のアルバムトゥルースアバウトラブは全米アルバムチャートで1位を獲得。またこれまで4曲のシングルが全米チャート1位を獲得しています。また母としての顔も持つピンク。先日47歳のバースデーを迎えましたが、現在でもパワフルに活躍を続け、愛の持つ力を歌で発信し続けています。そんなピンクの代表曲の中から今日ご紹介するトライ。もともとはバンドのゴーノース・トゥ・ゴーサウスが2010年に制作し録音していた曲ですが、2年後の2012年にピンクがカバー、そして大ヒットとなりました。愛の悩み、辛さについて歌われた曲ですが、ピンク姉さんの歌声によってより深みのあるラブソングになっています。では歌詞ご紹介しましょう。彼が何をしているかって気になったことある？そこにある全てが嘘だったらどう？私は時々思うの。聞かない方がいいこともあるって。望みがあるところには炎が燃えている。炎が燃えているところでは誰かが焼けてしまう。でも焼けるっていうのは死んでしまうこととは違うんじゃないかと思うの。立ち上がって、そして挑戦を続けるの。立ち上がって何度もトライするの。

インサイドリリックス、お届けしたのはピンクでトライでした。では今日のラストナンバーです。岡山県出身のシンガーソングライター新藤古日、ご紹介しましょう。新藤古日、この古日という字ですけれどもちょっと変わってますね。漢字なんですけれども、雨に日、まあ、日曜とかの日曜日とかの日と書いて、古日と読みます。彼ですけれども14歳で音楽を始め、19歳から作詞作曲を始めました。で、今後要注目のアーティストなんですけれども、彼の一番の魅力は透明感のある歌声と優しいサウンドですね。で、まず歌声なんですけれども、しっかりとした厚みのある声なんですけれども、高音がすごく綺麗なんですよ。まあ、透明感があるなと思いますね。それからサウンド、ここにもこだわりがあります。バイオリンなどのストリングスやトランペットなどのブラスサウンドを織り交ぜた広がりのあるサウンドです。個人的にはこれもすごく好きな系統のサウンドですね。音作りがものすごく作り込まれていて緻密だなと感じます。そんな新藤古日ですけれども、待望のファーストアルバムがリリースとなりました。タイトルは日々おるです。まあ、日々おる、まあ、織物ですね。あの糸編のおるですけれども、その中からお届けするのはタイトルナンバーの日々おるという楽曲。こちらタイトルナンバーなんですけれども、あのアルバムと楽曲の方で表記がちょっと違いますね。楽曲タイトルの方はカタカナで日々おるとなっています。

でこのヒビョルという言葉、どういう言葉なのかというと、2018年に公開された長編アニメーション映画さよならの朝に約束の花を飾ろうというのがありまして、いう作品がありまして、その中に出てくるエルフたちが自らの生きた証を残すために織る布のことなんだそうです。まあ、詳細は作品見てみないとわからないですけれども、まあ、その中のキャラクターが日々織っている布ということで、日々織るというものが出てくるそうなんですね。そんな今回の楽曲ですけれども、フィーチャリングにはシンガーソングライターのこじこじを迎えています。まさに2人の織りなすハーモニー、そしてハモリが気持ちいい極上の一曲です。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーは新藤古日、日々織るフィーチャリングこじこじ。

優しいサウンドの一曲ですね。今日のラストナンバーをお届けしたのは新藤古日で日々おるフィーチャリングこじこじでした。お送りしてきました安の音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。安の音楽探検ラジオ、ここまでのお相手は安こと岸野康弘でした。この後もラ

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーも、先週に引き続きましてアメリカの偉大なソロシンガースティービー・ワンダーの特集をお送りしようと思いますが、その前にですね、少しグラミー賞に関するですね新しい話題が入ってきたのでご紹介しようと思います。韓国の人気音楽グループ BTS がアメリカで毎年開催されている音楽の賞グラミー賞次期選考に応募しないと表明をしました。その理由はですね、アメリカで行われているこのグラミー賞、この賞の主催団体がですね6月にアジアのポップ音楽を対象とする賞を新しく作るというふうに発表をしました。今までですねこのグラミー賞というのは全世界の音楽を対象にグラミー賞という賞を授与していたわけですが、今回アジアのポップ音楽を対象とする賞を新設するということは、アメリカ圏の音楽とは別にアジアのポップ音楽もそれ以外の賞として表彰するという形を取ると発表したわけですね。まあこれに対して BTS 側は地域や言語による区分に反発をしたわけです。ただ

このグラミー賞側としては分断が目的ではないというふうにコメントも発表しています。今回グラミー賞側が新設したのは最優秀アジアポップ音楽パフォーマンス賞、アジアの音楽市場で生まれたか、またはアジアで広く認知されているアーティストが対象で、アジア言語の使用も条件にしています。まあ、これに対して BTS 側は音楽そのものが聞かれ愛されることを願うと訴え、来年2月の授賞式にはグラミー賞への不参加を表明をしました。まあ、BTS はですね、今年3月にアルバムアリランを発表し、韓国国内の兵役を終えて全メンバー7人が活動を再開し、来年2月のグラミー賞には有力な受賞の候補となっていたわけですけども、まあ今回の、グラミー賞側の措置はですね、アメリカのミュージシャンたちを保護するような形を取ってしまったということが一つの問題だったと思います。まあ、アメリカの、ミュージシャンたちと、まあ、今まではアジア圏のミュージシャンたちと一緒にですね賞を争っていたわけですが、アメリカでも人気のあるこの BTS の台頭によってですね、まあ、アメリカのミュージシャンたちが賞を取れなくなってしまったら困るのではないかという、そういう考えだったのかもしれませんね。まあこれはまあ見方によってはこの BTS のね出いることもよくわかります。まあアジア圏と、アメリカ圏を分断したような形になってしまうということですけども、まあそこはですねうまく折り合って、せっかくの音楽賞ですから、まあどちらかというとみんなが公平に受賞できるような賞をですね作っていただけるのが一番いいのではないかなと私は思います。さて、今回のサウンドトレジャー、先週に引き続きましてスティービーワンダーの特集をお送りしようと思います。先週この、番組でお話をしたのはデビュー当初からですね、スティービーワンダーの流れを、順に追って音楽とともにお話をしてまいりました。まあ、スティービーワンダーは11歳で自身で作曲した曲をモータウンレコードのお偉いさん方に聴いていただいて、そこからですね、リトルスティービーワンダーとしてステージネームで活動を開始。1961年の最初のレコーディングから1964年にアルバムデビューも果たします。まあ、ステージパフォーマンスでは12歳の頃からですね、モータウンレビューの一員として全米ツアーを行ったり、このツアーで回ったシカゴのリーガルシアターでの20分ほどの演奏を録音したものが1963年の5月にアルバムとしてリリースされます。そしてこのアルバムからシングルカットされたフィンガーティップスがビルボードホット100でナンバーワンを獲得する大ヒットとなり話題になっていきました。その後シルビア・モーイと共作しアップタイトが大ヒット、そして1966年には Blowing in the Wind、 太陽の当たる場所などヒット曲たくさん発表していきます。そして今回お送りするのはですね、このスティービー・ワンダーの勢いがまさに全盛期へと向かっていくあたりの音楽をお送りしようと思います。まず1曲目にお送りする曲はスティービー・ワンダースーパースティーション。

お送りした曲はスティービーワンダースーパースティーション、日本語タイトル迷信でした。スティービーワンダーは1970年にモータウンレコードから自作のプロデュース権を獲得し、音楽出版会社タウラスプロダクションを設立します。そこからスティービーワンダー自身の新たな音楽を模索していた時、当時開発されたばかりのモーグシンセサイザーというものに出会い感銘を受けます。スティービーワンダーはそれ以降このモーグシンセサイザーを使い始め、それ以降はシンセサイザーを駆使しほとんどの楽曲を自分で演奏をしてアルバムを作るスタイルを構築していきます。1972年に革新的な曲、先ほどお送りしたスーパースティーションをクラビネットを使用し、彼のファンキーな面を強調し制作、そして大ヒットしました。そして1973年に発表した You are the sunshine of my life、 そして Higher Ground が大ヒット。まずこの曲をお送りしましょう。スティービーワンダー You are the sunshine of my life。

お送りした曲はスティービー・ワンダー You are the sunshine of my life、 日本語タイトルサンシャインでした。そしてもう一曲続けてお送りしましょう。スティービー・ワンダーハイアーグラウンド。

お送りした曲はスティービーワンダーハイヤーグラウンドでした。スティービーワンダーは今回1曲目にお送りしたね、スーパースティーションを大ヒットさせた後、友人の運転する車に乗っていて交通事故に遭うんですね。前の走っているトラックの荷台から落下した丸太が彼らの乗る車のフロントガラスを突き破り、助手席で寝ていたスティービーワンダーの額を直撃。スティービーワンダーはこの事故により脳挫傷による昏睡状態に陥ったほか、意識を取り戻した後も後遺症で味覚と嗅覚を失うことになりました。ただその後リハビリをし、ほぼ事故前の状態まで回復をしています。そして先ほどお送りしたサンシャインハイアグラウンドが大ヒット。1974年にはファンクナンバー悪夢も大ヒットします。それではその曲お送りしましょう。スティービーワンダー You haven't done nothing。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市押野のサニーハイツ木村です。金沢高台 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMNONE のホームページで。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
3: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、アーティスト松岡理恵さんをお招きして楽しいお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清太です。松岡理恵さん、こんにちは。
2: こんにちは、松岡理恵です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先週はね、ノットとアート、それから時の話になりましたけども、今回はいつもの理恵散歩ということで、はい、奥飛騨温泉郷に行ってきました。
2: はい、
1: いいです、奥飛騨いいですよね。奥飛騨温泉郷って5つあるんですね。平湯、新平湯、福地、栃尾、新穂高。このうちのどこに行かれました。
2: はい、平湯の森と日学の湯と登山者食堂に行ってきました。
1: あ、
2: 地理とかはもう全然理解してなくて、一応地図は持ってきてるんですけど、全部制覇したいなと思ってます。今これで2つ行ったから、 あと3つ行きたいなって、
1: 私は平湯に行ったことがあるかな、ずいぶん前ですけどね、昔ですけど、
2: はい、
1: あれ本当に北アルプスのね、景色はいいですよね。
2: びっくりしました、もう山に包まれているような感じで、
1: まあ、それもそのはずっていうか、上高地からね、
2: はい、
1: 30分ぐらいのとこですからね、
2: うん、だから真夏に行ったけどすごく寒くてちょっと風邪ひいちゃいましたね。温泉に行ったのに、はい、
1: 露天風呂っていうのはどこの温泉地よりもこの奥飛騨温泉郷は多いんですよ。
2: そうなんですね、はい、
1: で湯量がすごく多くて、すごい湯量なんですよ。日本で3番目ぐらいの湯量なんですよね。別府温泉、それから湯布院、
2: はい、
1: で次がこの奥飛騨温泉郷だと思います
2: ね。そうなんですね、私も友人に勧められて、まあ、ちょっと行ってみようかなという感じで、物は試しみたいな軽いノリで行ったんですけど、あまりにも温泉郷って言葉がぴったり、温泉すぎて驚きました、はいはいはい、温泉臭みたいな匂いも、ザ温泉って匂いだし、
1: 晴れてた、
2: はい、晴れてました。
1: それは良かったですね。あれ晴れてないと最悪ですからね。なんか
2: そうなんですね、最悪ってのは寒い、露天風呂入れないから
1: 風が強いところなんで、うん、ちょっと雨っぽいと